To je bil godalni kvartet v F-duru opus 18 številka 1 Ludviga van Beethovna v izvedbi kvarteta Diotima. Zasedbi se bo zdaj pridružil še violončelist Viktor Julien Laferriere. Slišali bomo godalni kvintet v C-duru oznaka del 956 Franca Schuberta.

Kvartet Diotima in Viktor Julien Laferrière sta tako izvedla godalni kvintet v C-duru oznaka del 956 Franca Schuberta. Pred nami je še Schubertova skladba Noč in sanje oznaka del 827, ki jo je Leo Marillier priredil za kvintet.

Slišali smo Marillejevo priredbo skladbe Noč in sanje Franca Schuberta, ki sta jo izvedla kvartet Diotima in Viktor Julien Laferrière. Jutranji koncert je tako končan, spored nadaljujemo s tremi simfoničnimi skicami, poimenovanimi Morje Claude Debussyja.

To so bile tri simfonične skice poimenovane Morje Claude Debussyja v interpretaciji nacionalnega orkestra iz Francije pod vodstvom Evgenija Svetlanova. Ob koncu oddaje sledi še samospev Lahko noč iz pesemskega cikla Zimsko popotovanje Franca Schuberta.

To je bil samospev Lahko noč iz pesemskega cikla Zimsko popotovanje Franca Schuberta v izvedbi Mihaela Šoperja in Andreasa Štajerja. Z vami smo bili Damjan Rostan, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

svitanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Antona Ravnika, Lucijana Marija Škerjanca in Uroša Kreka. Kot prva bo zvenela pesem Brez besed Antona Ravnika v interpretaciji pianista Janeza Lovšeta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1979 v studiu 13 naše radijske hiše.

Slišali smo pesem Brez besed Antona Ravnika v interpretaciji pianista Janeza Lovšeta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1979 v studiu 13 naše radijske hiše. Pred nami je simfonija številka 5 Lucijana Marije Škerjanca. Izvedel jo bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Antona Kolarja.

To je bila simfonija številka 5 Luciana Marija Škerjanca. Izvedel jo je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Antona Kolarja. Spored nadaljujemo sonato za violončelo in klavir Uroša Kreka. Predstavila jo bosta pianist Jan Bratoš in violončelist Gal Faganel. Posnetek izvedbe je nastal leta 2008.

0: Poslušali smo sonato za violončelo in klavir Uroša Kreka. Poustvarila sta jo pianist Jan Bratoš in violončelist Gal Faganel. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Antona Ravnika, Lucijana Marije Škerjanca in Uroša Kreka.
1: Spominčice.
2: Pravijo, da spomin rad izbira po svoje, kaj pomembnega pozabi, kakšno malenkost pa skrbno hrani desetletja. Arsove spominčice imajo pri tem nekoliko zanesljivejši sistem. Segajo v radijski arhiv in iz njega izbirajo posnetke, ki si zaslužijo novo poslušanje. Danes nas čakata dva, najprej koncert za violino v Amolu Aleksandra Glazunova, Stefanom Milinkovičem in simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom Enša, nato pa še Schubertova druga simfonija v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Ljubljana s dirigentom Samom Hubatom. Torej, preden nam kaj uide iz spomina, začnimo.

Takole so Stefan Milenkovič, simfonični orkester, Radio Televizije Slovenija in dirigent Enšao poustvarili koncert v A-molu za violino in orkester opus 82 Aleksandra Glazunova. Sledi pa še simfonija številka 2 v B-duru, oznaka del 125 Franca Schuberta. Oznake so Largo, Andante, Menuet, Allegro vivace in Presto vivace. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana vodi Samo Hubat.

0: Simfonični orkester Radio Televizija Ljubljana je pod vodstvom Sama Hubada takole poustvaril simfonijo številka 2 v B-duru Franca Schuberta. Toliko za danes iz radijskega arhiva, Glazunov in Schubert se vam seveda vračata, današnje Arsove spominčice pa se tu poslavljajo, na vse zadnje tudi spomin potrebuje nekaj počitka. Oddajo je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.

0: Ura je 6.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v torkovem jutru na programu Ars, ko sva z vami tonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalec Jure Franko. Tina Ogrin pa je pripravila današnjo glasbeno jutranico, vabljeni v našo družbo. Dobrodošli na Arsu. Jutranico bomo začeli s koncertom številka 4 v F-duru opus 3 Georga Friedricha Händla. Stavki Uvertura Allegro Lanman, Andante Allegro in Minueto Alternativo Allegro. Komorni ansambl Händel and Haydn Society bo vodil Christopher Hogwood.

Izzvenel je koncert številka 4 v F-duru, opus 3 Georga Friedricha Händla. Igrali so člani komornega ansambla Händel & Haydn Society, dirigiral je Christopher Hogwood. Glasbeno jutranico zdaj nadaljujemo s sonato številka 16 v D-molu Žana Batista Lejeja. Stavki Largo, Allegro Fuoco in Adagio Allegro. Nastopili bodo člani zasedbe Collegium Musicum Maribor.

Poslušali smo sonato številka 16 v D-molu Žana Batista Lejeja. Igrali so člani zasedbe Collegium Musicum Maribor. Pred nami je zdaj simfonija številka 97 v C-duru Jozefa Haydna. Stavki Adagio Vivace, Adagio Manon Troppo, Menuet in Trio Allegretto ter finale Presto Assai. Austro-ogrski Haydnov orkester vodi Adam Fischer.

Člani Avstro-Ogrskega Haydnovega orkestra so pod vodstvom Adama Fischerja izvedli simfonijo številka 97 v C-duru Jozefa Haydna. Zdaj pa je tu še divertimento v D-duru Jozefa Haydna. Zdaj pa je tu še divertimento v D-duru Kehl 136 v

0: Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Sušne razmere po državi so vse hujše, padavin pa v kratkem ni napovedanih. Posledice so najhujše za travinje, koruzo in zelenjavo, zato bo ta jeseni najverjetneje dražja. Kdaj lahko pričakujemo ohladitev in dež? Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Vremenska sprememba se nakazuje potem v začetku prihodnega tedna, ki bi lahko prinesla tako padavine kot tudi osvežitev. No.
1: Podaj pa tudi o tem.
3: V Kolumbiji se povečuje število smrtnih žrtev najmočnejšega potresa v zadnjih stoletjih. Nemčija pred jesenskimi volitvami vse pogosteje tarča hibridnega vojskovanja, v ozadju naj bi bila Rusija. Neja Filipič na evropskem prvenstvu v finalu troskoka, v boj za medalje danes Kristjan Čeh in Tina Šutej. Še bo vroče s temperaturami do 38 stopinj, popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Tatjana Popovič. Agencija za okolje bo ob dolgotrajni vročini danes javnosti predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe na področjih, ki so izpostavljena vročinskim valom in suši. Obilnejših padavin ni pričakovati, bo pa po noči dosegla državo šibka hladna fronta in temperature se bodo, razen na Primorskem, za nekaj dni spustile na približno 30°C. Medtem večina države ostaja presušena, zato še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja. Občutnejše ohladitev je pričakovati čez teden dni. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Razmere so sušne v večjem delu države, kar lahko opazimo tako rekoč na vsakem koraku. V naslednjih dneh bistveno drugače ne bo, poudarja vremenoslovec Timotej Kozel z Agencije za okolje in dodaja.
2: Vse vidite, trava je rumena oziroma že kar rjava. Če se sprehodimo po gozdu, je v bistvu že kot da bi se sprehajali jeseni.
4: O tem, katere rastline so najbolj na udaru, pa Andreja Sušnik, prav tako Zarsa, pravi.
5: Na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadice.
4: Poleg suše skrbi tudi pomankanje vode v strugah slovenskih rek. Številne reke imajo zaradi suše nizke pretoke, najbolj prizadeti sta Drava in Mura. Strokovnjaki ocenjujejo, da so razmere podobne tistim v letih 2003, 2013 in 2022. Večjih količin vode v prihodnjih dneh ni pričakovati, se pa bodo po noči v prehodu hladne fronte po večjem delu države, razen na Primorskem, temperature nekoliko spustile. Občutnejšo ohladitev je pričakovati čez teden dni.
2: Tista vremenska sprememba pa se nakazuje potem v začetku prihodnega tedna, ki bi lahko prinesla tako padavine kot tudi osvežitev. No.
4: Klimatologi so tudi to poletje že večkrat povedali, da se bo treba na ekstremne vremenske razmere prilagajati, saj so vse pogostejše in intenzivnejše. Ekstremni vremenski pojavi niso nekaj novega, napovedovale so jih že projekcije pred več kot 20 leti, pojasnjuje klimatolog Gregor Vrtačnik.
6: Na vse te pogostejše pojave se bomo vsekakor morali prilagoditi, ker nam povzročajo ne samo zdravstvene posledice, temveč vplivajo tudi na panega gospodarstva in povzročajo škodo.
4: Ena od posledic suše in vročine, o katerih se je v minulih dneh precej govorilo, so tudi više cene sadja in zelenjave, ki jih utegnejo kupci občutiti jeseni. Na to, kako bo s cenami izdelkov iz pšenice, pa bo treba še nekoliko počakati.
1: V Kolumbiji se povečuje število umrlih v močnem potresu z magnitudo 7,4, ki je včeraj prizadel državo. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 132 ljudi, skoraj 500 je poškodovanih. Oblasti se bojijo, da bo žrtev še več, saj je veliko ljudi ujetih pod ruševinami. Predsednik Avelardo de la Espriella.
7: Tenemos cerca de 5.000
8: Poškodovanih ali porušenih je približno 5.000 domov. Zrušile so se 3 bolnišnice, 18 je poškodovanih, prav tako 39 šol. Škodo je utrpelo tudi letališče, ki deluje okrnjeno. Najbolj pa nas nedvomno skrbi za več kot 188 pogrešanih.
1: Akcije iskanja in reševanja se nadaljujejo. Vlada je razglasila izredne razmere. Najbolj prizadeta sta mesto Pereira z okolico ter regija Valle del Cauca. Madžarski parlament bo danes glasoval o novem predsedniku države. Edini kandidat je nekdani sodnik Andraž Baka, ki ga je predlagala vladajoča stranka Tisa. Čeprav njegova izvolitev ni pod vprašanjem, pa dogajanje v državi v zadnjem času kaže na hud politični spopad med zdajšnjo oblastjo premijeja Petra Madžarja in privrženci njegovega predhodnika Viktorja Orbana. Prispevek Marjana Višligaja.
9: Nekdani predsednik ustavnega sodišča ima zagotovljeno večino za izvolitev novega madžarskega predsednika, saj ga je na to mesto predlagala vladajoča stranka Tisa, ki ima v parlamentu 141 poslancev oziroma dvetretinsko večino. Pa vendar izvolitev 74-letnega pravnika, specializiranega za vprašanja človekovih pravic, buri politične duhove na Madžarskem, se ga je prejšnja oblast nezakonito odstavila z položaja predsednika Vrhovnega sodišča, ker je kritiziral Orbanovo reformo sodstva. Za Orbanove privržence so volitve nelegitimne, saj pravijo, da se mandat prejšnjega predsednika Tomaša Šujoka konča šele leta 2029. Njegova odstavitev pa da je bila nelegitimna in del Madžarjevih obljub, da bo odstranil vse Fidesove lutke. Fides bo današnje glasovanje bojkotiral. Orbanovi privrženci Petru Madžarju očitajo revanšizem. Sicer želi Madžarjeva vlada globoko prevetriti tudi madžarsko zunanjo politiko, da se Orbanovi ljudje ne bi mogli več vrniti nazaj. Tak primer je kazenska prijava proti nekdanjemu zunanjemu ministru Petru Sijartu, ki mu očitajo, da je v času svojega ministrovanja ruskega zunanjega ministra Lavrova redno obveščal vsebini sestankov v Evropski uniji, predvsem o politiki do Rusije in Ukrajine. Sijarto, ki mu grozi 3-letna zaporna kazen, v primeru, da mu dokažejo vele izdajo pa celo do smrtna ječa, je tedni dobil novo službo v kitajski avtomobilski tovarni BYD na Madžarskem. Mnogi so prepričani, da ga bo ta bolje zavarovala kot poslanska imuniteta.
1: Nemčija je vsakodnevno tarča hibridnih napadov, pravi njen notranji minister Aleksander Dobrindt. Pred septembrskimi volitvami v 3 zveznih deželah na vzhodu države je v polnem teku tudi kampanja dezinformacij, ki naj bi koristila skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, škodila pa kandidatom iz drugih strank in ugledu Nemčije v svetu. Strokovnjaki domnevajo, da so v ozadju kampanje na družbenih omrežjih ruski državni akterji. Maja Derčar.
10: Nemčija je tarča hibridnega vojskovanja vse od ruskega napada na Ukrajino. Na družbenih omrežjih že tedne krožijo verjetno plačane objave, ki pred septembrskimi volitvami na vzhodu države blatijo Nemčijo in kandidate političnih strank vse razen AFD. Označujejo jih za spolne prestopnike, tatove, morilce, odvisnike. Posnemajo objave uglednih nemških medijev, tudi Deutsche Welle. Tamkajšnji vodja preverjanja dejstev Joša Weber za RTV Slovenija.
11: Das Ganze läuft seit Ende Juni.
10: Kampanja poteka od konca junija v velikem obsegu. Tudi na platformah Blue Sky in TikTok, kjer objave relativno hitro izbrišajo, medtem ko na X-u ostajajo dlje časa. Glavni cilj je očrniti Nemčijo kot dekadentno, moralno vprašljivo in zamajati zaupanje ljudi v njeno demokracijo. Objave spominjajo na umešavanje pred volitvami med drugim na Madžarskem, v Moldaviji in Armeniji, tudi na lokalnih volitvah v Franciji. Takrat je bilo mogoče avtorstvo pripisati ruskim virom. V aktualni kampanji smo naleteli na objavo, v kateri ima ena od nemških strank rusko kratico, kar verjetno kaže na to, da njen avtor govori rusko. Tudi brezpilotnik, opremljen z eksplozivom, najden prejšnji teden na letališču v Leipzigu, bi lahko bil del hibridnega vojskovanja. Mnogi domnevajo, da je bilo strelivo položeno kot svarilo. Ameriški mediji poročajo, da ponovem tudi ameriški obveščevalci ocenjujejo, da bo Putin s hibridnimi napadi in morda omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva poskušal preizkusiti odločnost NATO.
1: Potem, ko je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič vzpostavil stik s predsednikom ruskega parlamenta Vjačeslavom Volodinom in ponovil, da od Moskve pričakuje povabilo na obisk, se porajajo vprašanja o morebitnih neskladjih v slovenski zunanji politiki.
8: Z zunanjega ministrstva so v odzivu sporočili, da se je treba pozitivno odzvati na vsa prizadevanja za trajen in pravičen mir, a opozarjajo, da je pri tem treba delovati usklajeno s ključnimi partnerji in zavezniki. Kot poudarjajo, Slovenijo na področju zunanje politike prek ministrstva zastopa vlada.
3: Medtem se v stranki Levica sprašujejo, kaj Stevanović dolguje Rusiji. Socialni demokrati pa opozarjajo na molk premijeja Janeza Janše, tudi v luči ostrih odzivov na prijateljstvo predsednice republike Nataše Pirc-Musar z rusko-slovensko državljanko.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Dom starejših v Osilnici, ki že več kot 20 leti stoji zgrajen le do tretje gradbene faze, bo občina po več neuspešnih poskusih, da bi ga skupaj z državo dokončala, dala na javno dražbo. Čeprav je van vložila po drugi milijon evrov, izklicna cena naj ne bi presegla 400 tisočakov, kar bi v dolino ob Kolpi lahko privabilo tudi zasebne vlagatelje. Prispevek Marka Škrlja.
12: Občinski svet je sprejel sklep, da nedokončano stavbo, v kateri naj bi bil dom starejših, poskusijo prodati na javni dražbi, ki jo bodo razpisali do sredine septembra, pravi osilniška županja Alenka Kovač.
13: Želimo si predvsem kakšnih stanovanj, lahko je tudi kakšna druga namembnost. Skupaj s sklepom smo sprejeli tudi, da smo pripravljeni pomagati oziroma spreminjati OPPN za drugačno namembnost, sicer pa glede na to, kako zelo obiskana je naša občina in kako hitro se nepremičnine pri nas prodajo, verjamemo, da bo dobra investicija za kakšna stanovanja.
12: Občina je k dokončanju doma poskušala pritegniti že več minulih vlad, a se je vedno zataknilo, ko je bilo za to treba najti denar.
13: Pri zadnji vladi ni prišlo niti do tega, ampak je že sam minister zavrnil investicijo. Neuradno naj bi bila amortizacija previsoka, kar je smešno, kajti že v okolici imamo vsaj dva domova, celo eden bo z višjo amortizacijo, če gledam kakšno na posteljo. Ne.
12: Če jim stavbe ne uspe prodati na dražbi, bodo poskusili stopiti v stik še zdajšnjo vlado.
13: Konec koncev je Nova Slovenija s takratnim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem zatarjevala, da dom bi dokončali, ukolikor bi oni ostali še naprej na vladi.
12: Županja Alenka Kovač ob tem še dodaja, da je večkratno preverjanje pokazalo, da bi postelje v domu, če bi ga dokončali, hitro oddali, dovolj pa bi bilo na naši in hrvaški strani meje tudi ljudi, ki bi se v njem zaposlili.
1: Jutri bo v delih severne poloble mogoče opazovati popoln sončev mrk. V Sloveniji bo zgodaj zvečer videti 90% pokritje sonca. Oftalmologi ob tem opozarjajo na nevarno opazovanje tega pojava brez primerne zaščite oči. Posledice poškodb očesa so namreč nepopravljive. Več Katja Arhar.
14: Sončev mrk se bo v Sloveniji jutri začel ob 19:25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončevega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja sonca manj in ljudje lahko sonce gledajo dlje. Kot pojasnjuje oftalmologinja Darja Dobovšek-Divjak z očesne klinike UKC Ljubljana, se pri tem poškoduje rumena pega v očesu, ki je zaslužna za centralni vid.
15: Sprva se težave kažejo kot bleščanje, ki nastopijo navadno nekaj ur po nezaščitenem gledanju sončevega mrka, kasneje pa lahko v centru gledanja nastopi poslabšanje vida, ki se kaže kot temen madež v centru gledanja oziroma kamorkoli usmerimo pogled. Težave z vidom se lahko kažejo tudi kot ukrivljena slika recimo predmetov, ki morajo biti ravni, ali pa kot težave pri zaznavanju barom.
14: Učinkovitega zdravljenja za poškodbe rumene pege ni, zato oftalmologinja svetuje opazovanje sončevega mrka le s posebnimi certificiranimi očali za ta namen. Posebna previdnost je potrebna tudi pri zaščiti otroških oči, ki so še bolj občutljive.
15: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Hkrati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego.
14: Tudi pri fotografiranju in opazovanju sončevega mrka skozi daljnogled in teleskop je potrebno lečo zaščititi s posebno folijo, da je opazovanje varno, dodaja oftalmologinja.
1: Še dobra novica za voznike. O polnoči so se občutno pocenila goriva. Bencin je cenejši za 6,4 centa na liter, dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov. Najbolj pa se je pocenilo kurilno olje, za liter je treba odšteti skoraj 14 centov manj. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Matic Rupnik. V spredju bosta evropski prvenstvi v atletiki in plavanju. Hvala za pozornost in čim bolj ohlajen dan želimo.
16: Uvodni dan 27. evropskega prvenstva v atletiki so nastopili štirje slovenski predstavniki. V kvalifikacijah troskoka je bila uspešna Neja Filipič, ki se je v finale kot 11. uvrstila z rezultatom 14.05. Po kvalifikacijah je bila zadovoljna.
17: Jaz sem danes res utekmovala, tako da sem šla prvi skok malo bolj na zihar, potem sem malo stopnjevala in potem zadnjega sem šla malo manj na zihar, sem naredila prestop, ampak hkrati je bil pa to res zelo dober skok, tako da sem vesela, da sem vse naredila dober skok, dilo bomo poštimali v finalu, tam bo itak treba iti na vse ali nič, tako da sem vesela, da sem prišla v finale.
16: Brez nadaljevanja tekmovanja pa so ostali 25. v teku na 800 metrov Jan Vukovič, na 400 metrov je bil prepočasen 21. Lauro Mesec Košir, medtem ko je Zala Istenič na 100 metrov zaradi težav s poškodbo mišice namenoma naredila napako pri startu. Na današnji drugi dan bo na startu sedmerica naših predstavnikov na čelu z obema najboljšima. Tino Šutej, ki ima v skoku s palico kvalifikacijsko normo pri 4,55 in Kristjan Čeh, kjer je norma za finale meta diska pri 66 metrih. V Parizu bodo v dopoldanskih kvalifikacijah evropsko prvenstvo v plavanju začeli tudi slovenski tekmovalci. Prva od trojice Slovencev na prvenstvu bo nastopila Tina Čelik. Na 100 metrov prsno je po prijavljenih časih tik za najboljšo 16-terico in tako povsem blizu želenemu polfinalu.
18: Ja, jaz mislim, da je čist dosegljivo. Mogoče so kakšne tudi pred mano zdaj prijavljene, ki so tri na državo, pa pa le najspade. Pa mogoče bo kakšna malo se zaštela zjutraj, pa ne bo tako dobro odplavala. Jaz bom pač šla 100% na ta štart, pa kar bo pa bo.
16: V svoji paradni disciplini na 200 metrov hrbtno bo plaval Primož Šenica Pavletič, ki si želi izboljšati državni rekord in prav tako plavati v polfinalu. Saša Boškana pa za uvod čaka 800-metrska razdalja v prosti tehniki. Na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Malmeju na Švedskem bomo danes prvič doslej videli slovenski dvoboj. V prvem krogu se bosta namreč pomerila Darko Jorgič in Deni Kožul. Slednji je v kvalifikacijah premagal tri nasprotnike, prvi slovenski igralec pa je bil neposredno uvrščen na glavni turnir. Še pred medsebojnim dvobojem med posamezniki bosta odigrala tudi uvod med dvojicami. Pred nogometaši Celja je nova finalna tekma sezone. V povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov bodo drevi proti Araratu na domači zelenici lovili gol za ostanka z prve tekme v Armeniji. V primeru uspeha si bodo slovenski prvaki že zagotovili jesen v Evropski ligi in se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za nastop med evropsko klubsko elito. Po več kot 13 letih utegne znova evropsko tekmo v celjskem dresu odigrati Benjamin Verbič. V dobrem desetletju igranja v tujini si je nabral prepotrebne izkušnje za tako pomembne tekme.
19: Vem, kakšne so te tekme in vem, da tu nijanse odločajo, zato pa pač moramo se pripraviti 100%. To tekmo moraš jemati najbolj resno, ker vsaka mala napaka te lahko velik stane.
16: Tekmo med Celjem in Araratom, ki se bo v Knežjem mestu začela ob 20. uri in 15 minut, bomo s pogostimi oglašani spremljali v večeru na valu 202.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Kropec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z Agencije za okolje Blaž Ter.
20: Danes bo sprva večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter z vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrene temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burje na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter z vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. Opozorilo, danes bo na Primorskem in po nižinah v notranjosti države še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je na Dolenjski avtocesti v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani zaprt vozni pas. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah do mestnih središč in pred delovnimi zaporami, zastoji pa nastajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo od 22. do 5. popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, v noči na četrtek pa ob enakem času v obratni smeri, torej proti Mariboru. Zaradi snemanja pa bodo danes na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore od 9. do 20.
5: Ura je 7 in 21 minut.

Program Ars napoveduje. Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu Ars.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Na programu Ars v torkovem jutru sva z vami tonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalec Jure Franko. Glasbeno jutranico je danes pripravila Tina Ogrin. V njej pa tudi danes vabimo k sodelovanju v nagradni igri, kjer za pravilen odgovor na nagradno vprašanje ponujamo zvočno knjigo oziroma zvočnico vabljeni k sodelovanju ob 8.30, torej ob 9.30. Pred nadaljevanjem pa še pogled v dopoldne na Arsu. Oddaja Skladatelj tedna bo na sporedu kot običajno 5 minut čez 10. Wilhelm Friedemann Bach je bil najstarejši in po splošnem mnenju najbolj nadarjen sin Johana Sebastiana Bacha. Oče ga je zgodaj začel poučevati na instrumentih s tipkami in zanj sestavil didaktične zbirke z zgodnimi različicami skladb, kot so dvojintri glasne invencije, preludiji, ki jih poznamo iz dobro uglašenega klavirja, in orgelske trio sonate. Wilhelm Friedemann mu je pomagal prepisovati parte za razne glasbene izvedbe in je kot čembalist sodeloval na koncertih v priljubljeni Cimmermanovi kavarni, kjer je pod očetovim vodstvom vsak teden nastopal mestni glasbeni kolegij. Pri 20-ih je moral imeti že precejšen sloves kot virtuoz na čembalu in orglah, saj je takrat prevzel poučevanje očetovega učenca Kristofa Nihelmana. Wilhelm Friedemann Bach je torej skladatelj tedna oddaji, ki jo je pripravil Domen Marinčič. Prisluhnite 5 minut čez 10. Primorski skladatelj, pianist in pedagog Bojan Glavina je pred 2 letoma pri založbi Društva slovenskih skladateljev izdal ploščo z naslovom Spominčice. Na njo je uvrstil 34 klavirskih skladb 27 slovenskih skladateljev v časovnem razponu 230 let, od prve dokumentirane slovenske klavirske skladbe iz leta 1790, ki jo hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, pa vse do danes. V fokusu oddaje Slovenski solisti bo torej Bojan Glavina, oddajo je pripravila Ana Marija Štukl-Kuzma, na sporedu bo 5 minut čez 11.

0: Glasbena jutranica.
1: Drugi del začenjamo s kvartetom v C-duru za angleški rok, violino, violončelo in kontrabas Johana Mihaela Haydna. Stavki Allegro, Adagio in Rondo Presto. Delo bodo izvedli hornist Heinz Holliger, violinist Antonio Salvatore. Violončelo bo igral Vito Paternoster, kontrabas pa Claudio Bucarella.

Izvenel je kvartet v C-duru za angleški rok, violino, violončelo in kontrabas Johana Mihaela Haydna. Igrali so Heinz Holliger rok, Antonio Salvatore violina, Vito Paternoster violončelo in Claudio Bucarella kontrabas. Zdaj pa prisluhnimo divertimentu v F-duru Jozefa Mislivečka. Sukov komorni orkester iz Prage vodi Jozef Vlah.

0: Člani Sukovega komornega orkestra iz Prage so pod vodstvom dirigenta Jozefa Vlaha izvedli divertimento F-duru Jozefa Mislivečka.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Na festivalu Ljubljana nadaljujejo tradicijo večerov s komornimi priredbami iz opusa Gustava Malerja. Že v zgodnjem 20. stoletju so se začele pojavljati priredbe Malerjevih del za manjše zasedbe, zlasti v krogu Arnolda Schönberga, mojstrov opus pa k novim in novim preobrazbam.

vabi še danes. Cikel Maler v Ljubljani se osredinja na dela posebej zgodnejšega opusa skladatelja, ki je eno koncertno sezono živel in deloval v Ljubljani. Večer s stavkom Blumine, omaknjenim stavkom prve simfonije, Vandrovčevimi pesmimi v Schönbergovi instrumentaciji in komorno različico prve simfonije bo razkrival skladateljev razpon od lirične introspekcije do simfonične širine ter poudarja njegovo osebno in umetniško vez z Ljubljano. Dela bodo izvedli ansambl Dissonans, dirigent, poznavalec Malerjeve glasbe Uroš Lajovic, ki se skladatelju posveča tudi kot teoretik in baritonist Domen Križaj. Ob 19. bo v Križevniški cerkvi potekal predkoncertni pogovor, ki ga bosta vodila umetniški vodja orkestra Klemen Hvala in dirigent Uroš Lajovic. Koncert pa se bo začel uro pozneje, torej ob 8.

0: Pesem Jesen 1940 je Edvard Kocbek objavil v pesniški zbirki Groza. Iziti je smela šele leta 1963 po dolgem obdobju prisilnega utišanja Kocbeka. Pesem pred nas postavlja položaj človeka, ki je sprejel odločitev. To odločitev mu narekuje vsa narava, ki v sebi sluti prelomni čas.
1: Že pokajo koruzni lati. To se odpirajo pečati na starih listinah. Jesenski veter poteguje, šuštijo listi zgodbe tuje, pri srcu me je strah. Že pokajo koruzni lati. Na pot bom moral se podati, oditi v daljni kraj. Jesenski veter poteguje, pri srcu mi je vedno huje, moči mi zemlja daj. Že pokajo koruzni lati. Že slišim zemljo šepetati, postajaš zreli sad. Jesenski veter poteguje. Nebo se tiho približuje, odpira se prepad.
0: Prisluhnili smo pesmi Edvarda Kocbeka Jesen 1940, ki jo je interpretiral Branko Jordan.

0: Glasbena jutranica.
1: V zadnjem delu glasbene jutranice vas bomo, spoštovani poslušalci, povabili tudi k sodelovanju v nagradni igri, ki bo na sporedu čez pol ure, torej ob 8:30, ko si boste lahko s klicem in pravilnim odgovorom na zastavljeno vprašanje prislužili zvočno knjigo. Zdaj pa glasba. Pred nami je skladba za violončelo in klavir poimenovana Spomin Aleksandra Ključareva. Igrala bosta violončelist Damir Hamidulin in pianist Zoltan Peter.

Violončelist Damir Hamidulin in pianist Zoltan Peter sta izvedla spomin skladbo za violončelo in klavir Aleksandra Ključareva. V nadaljevanju bo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Marka Muniha izvedel slovansko koračnico opus 31 Petra Iliča Čajkovskega.

Izzvenela je slovanska koračnica opus 31 Petra Iliča Čajkovskega. Slišali smo jo v poustvaritvi Simfoniko RTV Slovenija, vodil jih je Marko Munih. Zdaj pa bosta klarinetist Michael Collins in pianist Ian Brown izvedla sonato za klarinet sra Arnolda Becksa.

In zdaj, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, obljubljena nagradna igra, danes že večkrat napovedana. Radio Slovenija in z njim program ARS je že dolga desetletja član Evropske zveze radijskih postaj oziroma v angleščini European Broadcasting Union, EBU. V njenem okviru pa deluje tudi skupina džezovskih producentov, ki prihajajo iz tako rekoč vseh evropskih držav. Skupaj organizirajo in izvajajo različne projekte, kot so izmenjava koncertnih posnetkov, Euroradio Jazz Competition International Jazz Day in Euroradio Jazz Orchestra oziroma Euroradijski džezovski orkester. Prav ta dejavnost je ena najopaznejših in zagotovo ena najstarejših. Dogaja se namreč vse od leta 1965, ko so organizirali prvi evropski džezovski orkester, ki je zaigral v Stuttgartu v Nemčiji. Vse od takrat se mladi džezisti, stari do 30 let, vsako leto zberejo v drugi državi, vadijo nov program z novim dirigentom. Čast organizirati 60-letnico tega projekta je pripadla programu ARS. Tako se je v Ljubljani lani maja zbralo 18 glasbenikov iz vse Evrope, ki so pod taktirko komponista in dirigenta Matjaža Mikuletiča izvedli nepozabna koncerta. Enega v Ljubljani in drugega v Zagrebu v sodelovanju s hrvaškim radijem. Slovenske barve sta poleg Mikuletiča zastopala še vokalna solistka Žoljet Anžlovar in basist Jošt Lampret. Pri naši hišni založbi ZKP RTV Slovenija je zdaj šla tudi CD-jka, ki ima preprost naslov 60 pač v skladu z visokim jubilejem. Zdaj je luč sveta torej ugledala tudi CD-jka, na kateri so posnetki zagrebškega koncerta. Toliko za uvod, zdaj pa sledi nagradno vprašanje. Če veste pravilen odgovor, vas seveda vabimo, pozivamo, da pokličete telefonsko številko 01475-260-9475-26-09. In zdaj vprašanje, kdo je vodil Evropski džezovski orkester ob njegovi 60-letnici, torej v lanskem letu.

Euroradio Jazz Orchestra torej praznuje 61. rojstni dan. Vse od leta 1965 džezovski producenti Evropske zveze radijskih postaj EBU vsako leto sestavijo Big Band, v katerem igrajo najboljši mladi glasbeniki iz različnih evropskih držav, vsakič z drugimi glasbeniki, dirigentom, programom in pa v drugi državi. Lani je ob visokem jubileju slovesni dogodek gostila Slovenija in z njo program Ars 19 glasbenikov iz 15 evropskih držav, je pod vodstvom dirigenta in avtorja vseh skladb Matjaža Mikuletiča nastopilo v Ljubljani, naslednji dan še v Zagrebu. Slovenske barve sta zastopala še basist Jošt Lampret in pevka Žoljet Anžlovar. Sprašujemo pa vas, torej, kdo je vodil Evropski džezovski orkester ob njegovi 60-letnici. In za pravilen odgovor podarjamo zgoščenko, CD ploščo s posnetki tega džezovskega orkestra.

0: Poklicala nas je poslušalka Katarina. Dobar dan, dobro jutro, gospa Katarina.
1: Dobar dan.
0: Pozdravljeni. Torej, vse vprašanje je bilo jasno, upam pa tudi, da ne pretežko.
1: Kdo je torej? Matjaž Mikuletič.
0: Ja, tako. Spraševali smo po dirigentu Evropskega džezovskega orkestra ob njegovi 60-letnici. Res je, to je bil Matjaž Mikuletič. Odgovor je pravilen. Prislužili ste si torej CD ploščo, ki smo jo v naši hišni založbi izdali ob lanski obletnici, ob 60-letnici tega orkestra. Upam, da vam bo všeč plošča.
1: Najlepša hvala.
0: Najlepša hvala tudi vam za sodelovanje. Ko se poslaviva, ostanite še malce na telefonski zvezi, da v režiji prevzamejo vaše podatke, da bo CD prišel na pravi naslov.
1: Hvala lepa.
0: Hvala vam za sodelovanje, čestitke še enkrat za nagrado. Ohladite si te vroče dni tudi s džezovsko glasbo z tega CD-ja. In tako smo zaokrožili torej nagradno igro na programu Ars. Hvala za sodelovanje poslušalki Katarini. Mi pa nadaljujemo z glasbeno jutranico. Slišali bomo simfonijo številka 1 Iva Brkanoviča s stavki maestoso, allegro scherzando andante commodo in allegro. Simfonični orkester RTV Zagreb vodi Pavle Dešpal.

Tako je Simfonični orkester Radio Televizije Zagreb pod vodstvom dirigenta Pavla Dešpalja izvedel simfonija številka 1 Iva Brkanoviča. Zdaj pa je pred nami obsežen klavirski kvintet v des duru opus 5 Dirka Schafferja. Stavki Allegro non troppo e molto maestoso, adagio patetico, Allegro vivo e scherzando in finale Allegro non troppo e molto maestoso. Nastopili bodo pianist Jakob Bogart in člani godalnega kvarteta Orfej.

To je bil klavirski kvintet v Desduru opus 5 Dirka Schafferja. Igrali so pianist Jakob Bogart in člani godalnega kvarteta Orfej. Bližamo se koncu glasbene jutranice, poslušali bomo še adagio iz baleta Bistri potok opus 39 Dmitrija Šostakoviča. Igrali bodo violončelist Julian Lloyd Webber in člani Londonskega simfoničnega orkestra, dirigiral bo skladateljev sin Maksim Šostakovič.

39 Dmitrija Šostakoviča. Izvedli so ga violončelist Julian Lloyd Webber in člani Londonskega simfoničnega orkestra dirigiral je Maksim Šostakovič. Tako smo prišli do konca torkove glasbene jutranice, ki jo je pripravila Tina Ogrin.

0: Desetja ura.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Elektrarne skupine GEN, ki temeljijo na jedrski in vodni energiji, v trenutnih sušnih razmerah proizvedajo 2500 megavatnih ur elektrike na dan manj kot običajno. Izpad nadomeščajo z nakupi in s proizvodnjo v termoelektrarni Brestanica, ki je sicer namenjena zagotavljanju rezerv. Kljub zmanjšani proizvodnji za zdaj ni hujših težav s preskrbo, menijo pristojne službe. V Kolumbiji je po včerajšnjem potresu z magnitudo 7,4 umrlo najmanj 132 ljudi, 570 je ranjenih, poškodovanih je več kot 1500 domov. Predsednik Abelardo de la Espriella je razglasil izredne razmere, kot prednostno nalogo pa navedel reševanje ljudi ujetih pod ruševinami ter pomoč prizadetim. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na več območij v Ukrajini, ubitih je bilo najmanj 9 ljudi. Najbolj smrtonosen je bil napad na Zaporožje na jugovzhodu države, kjer je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, 20 je ranjenih. V Rusiji pa je ukrajinski napad z dronom povzročil požare v obratju podjetja Wildberries v Voronežu. Ameriško zunanje ministrstvo je v mandatu Donalda Trumpa preklicalo več kot 175 tisoč vizumov tujim državljanom. Med razlogi za preklic so navedli kazniva dejanja, kršitve vizumskih pogojev, prevare, grožnje nacionalni varnosti ter podporo nasilju. V Kranju je zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju del Šorljevega naselja brez pitne vode ali pa je preskrba okrnjena. Komunala Kran napako odpravlja. Iz občine so sporočili, da so v pripravljenosti s pitno vodo tudi gasilci. Občane prosijo za razumevanje. Vremenska napoved? Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici države. Popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. Opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o vremenu po Sloveniji: ob 9. Ljubljana zmerno oblačno 25 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 24, Slovenj Gradec pretežno oblačno 23, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 29, Murska Sobota jasno 27, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 26, Lisca pretežno oblačno 23, piha severovzhodnik 13 km na uro. Postojna pretežno oblačno 25, letališče Portorož zmerno oblačno 28, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 27 in Triglav Kredarice ob 9 pretežno oblačno 12 stopinj. Podatki o prometu: zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani, kjer je zaprt pas za počasna vozila. Zaradi nedelujočih semaforjev je oviran promet na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo. Zastoj nastaja na cesti Lesce-Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprto vvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo od 22. do 5. zjutraj popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, v noči na četrtek pa ob enakem času v obratni smeri, torej proti Mariboru. Zaradi snemanja bodo danes na cesti pred dvor Zgornje Jezersko do 20 na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore. 10:05.
2: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11:25 na programu Ars.
0: Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna. Tokratni cikel je pripravil Domen Marinčič, ki nas bo popeljal v svet baročne glasbe.
3: Skladatelj tedna.
0: V ciklu Skladatelj tedna se posvečamo Wilhelmu Friedemanu Bachu, ki je bil najstarejši in po splošnem mnenju tudi najbolj nadarjeni sin Johana Sebastiana Bacha. Slovel je kot izjemen organist, improvizator in skladatelj, a je imel zaradi neprilagojenosti in spreminjajočih se socialnih razmer vse skozi težave pri zaposlitvi in je umrl v revščini. Oddajo bomo začeli z eno izmed 12 polones, ki jih je sredi 60-ih let 18. stoletja posvetil direktorju Ruske akademije znanosti v Sankt Peterburgu in saški volilni kneginji. Verjetno je zaman upal, da mu bodo skladbe pomagale pri iskanju službe, a zbirke kljub drugačnim napovedim nikoli niso objavili. Poloneza je bila takrat razmeroma svobodna glasbena oblika in je zahtevala le 3-dobni taktovski način, dvodelnost in jedrnatost. Izbira značaja, ritma in tonalitete je bila v celoti prepuščena skladateljem. Friedemann je skladbe zasnoval v izredno ekspresivnem sentimentalnem slogu z mnogimi zadržki in v njih pomembno razširil in emancipiral takratni harmonski sistem. Kljub povsem drugačni glasbeni govorici je cikl zasnoval po vzoru očetovih dvoglasnih invencij in 3-glasnih simfonij, ki jih je spoznal kot otrok, ter skladbe uredi po vzpenjajočih se tonalitetah. V izvedbi ameriškega fortepianista Roberta Hilla poslušajmo polonezo številka 10 v F-molu.

Robert Hill je na zgodovinskem klavirju s kladivci zaigral polonezo številka 10 v F-molu Wilhelma Friedemana Bacha. Wilhelm Friedemann se je rodil leta 1710 v Weimarju kot drugi otrok Johana Sebastiana Bacha in njegove prve žene Marije Barbare. Oče ga je zgodaj začel poučevati na instrumentih s tipkami in zanj se stavil didaktične zbirke z zgodnimi različicami skladb, kot so dvo- in triglasne invencije, preludiji, ki jih poznamo iz dobro uglašenega klavirja, in orgelske trio sonate. Wilhelm Friedemann mu je pomagal prepisovati parte za razne glasbene izvedbe in je kot čembalist sodeloval na koncertih v priljubljeni Cimmermanovi kavarni, kjer je pod očetovim vodstvom vsak teden nastopal mestni glasbeni kolegi. Pri 18. se je vpisal na Leipziško univerzo in tam poslušal predavanja iz prava, filozofije, matematike in drugih predmetov. Pri 20. je moral imeti že precejšen sloves kot virtuoz na čembalu in orglah, se je takrat prevzel poučevanje očetovega učenca Kristofa Nihelmana. Po neuspešnem potegovanju za službo organista v Halberstadtu se je leta 1733 prijavil na podoben razpis v Sofijini cerkvi v Dresdnu in prijavo je takrat napisal njegov oče. Izbrali so ga kot najboljšega kandidata in za razmeroma skromno plačilo je začel igrati pri maši in spremljati glasbene izvedbe ob glavnih cerkvenih praznikih. To mu je puščalo dovolj časa za druge dejavnosti in povezal se je s plemiškimi ljubitelji glasbe, kot so Saška volilna kneginja Marija Antonija Valpurgis, ruski veleposlanik grof Kaiserling in deželni svetnik Karl Heinrich von Dieskau. Poučeval je Johana Gottlieba Goldberga, po katerem so pozneje poimenovali slovite Goldbergove variacije in nadaljeval študij matematike, ki ga je začel na Leipziški univerzi. Vedno več je komponiral in sredi 30. let 18. stoletja napisal več čembalskih koncertov, simfonij, trio sonat in manjših skladb za instrumente s tipkami. Poslušajmo Adagio in fugo v D-molu za orkester. Skladba je nastala v začetku 40. let 18. stoletja za izvedbo kot instrumentalni gradual med mašo v Sofijini cerkvi, kjer je Wilhelm Friedemann takrat služboval kot organist. Izvajalci na našem posnetku bodo člani Berlinske akademije za staro glasbo, ki jo vodi koncertni mojster Stefan Maj.

Orkester Berlinske akademije za staro glasbo je zaigral Adagio in fugo v D-molu Wilhelma Friedemana Bacha. Friedemann je komponiral že od rane mladosti, prvo skladbo pa je objavil šele pri 34-ih, ko so v Dresdnu izdali eno izmed njegovih čembalskih sonat. Prodajala sta jo njegov oče Johann Sebastian v Leipzigu in brat Karl Philipp Emanuel v Berlinu. A povpraševanje je bilo premajhno in Friedemann je moral odpovedati načrtovano objavo nadaljnjih 5 sonat. Kmalu zatem je podpisal pogodbo za novo službo v cerkvi naše ljube gospe v Haleju, saj mu je ta zagotavljala več kakor 2-krat večji dohodek. Poleg orglanja je moral zagotavljati tudi sakralno glasbo za največje cerkvene praznike in se posvetil komponiranju obsežnejših kantat. V zgodnjih letih, ki jih je preživel v Haleju, je bil v tesnem stiku z očetom in ga leta 1747 pospremil na berlinski dvor Friderika Velikega. Po očetovi smrti je podedoval veliko njegovih kantat in te je uporabljal pri lastnih izvedbah. Menda so ga že leta 1749 obtožili plagiatorstva, ker je na neki univerzitetni slavnosti izvedel več arij Johana Sebastiana Bacha in jih z drugačnim besedilom predstavil kot lastna dela. Zapletel se je tudi v več sporov, povezanih z denarjem in prekoračenjem uradnih pooblastil. Ob očetovi smrti je odpotoval v Leipzig, da bi uredil formalnosti, povezane z dediščino, in pol brata Johana Kristijana na to pospremil Karlu Filipu Emanuelu v Berlin. Takrat so ga v Haleju obtožili predolgega izostanka, a danes je težko ugotoviti, koliko resnice vsebujejo anekdote o njegovem zanemarjanju dolžnosti. Med najbolj priljubljenimi in največ izvajanimi Friedemanovimi skladbami je danes sonata v F-duru za 2 čembala, ki so jo nekoč pripisovali njegovemu očetu Johanu Sebastianu in ji dodelili oznako njegovih del Anhang 188. Za nesporazum je krivo dejstvo, da sta jo oče in sin okrog leta 1742 skupaj izvedla na koncertu mestnega glasbenega kolegija v priljubljeni Cimmermanovi kavarni v Leipzigu. Na koncu 19. stoletja so jo objavili med zbranimi deli Johana Sebastiana Bacha, a so poznejše natise opremili z opombo, da je bil urednik zaveden in da delo ne sodi v zbirko. Skladba ima zdaj Falkovo oznako Friedemanovih del številka 10. Oznake stavkov so Allegro e Moderato, Andante in Presto. Izvajalca na našem posnetku bosta angleška čembalista Richard Egger in Patrick Ayrton.

Čembalista Richard Egar in Patrick Ayrton sta zaigrala sonato v F-duru Wilhelma Friedemana Bacha. Skladba so nekoč pripisovali Johanu Sebastianu Bachu, ker jo je ta izvajal skupaj s sinom na koncertu Leipziškega mestnega glasbenega kolegija okrog leta 1742. V 19. stoletju so ji prisodili oznako Bachovih del 188 in jo izdali med njegovimi zbranimi deli. Wilhelm Friedemann je sčasoma postal nezadovoljen s službo v Haleju in je dolgo zaman poskušal najti delo drugje. Leta 1753 se je potegoval za službo organista v Zittau in med konkurenti so bili takrat njegov brat Karl Philipp Emanuel in kar trije očetovi učenci. Na koncu 50. let 18. stoletja se je s Telemanovim priporočilom prijavil na razpis za vodjo kapele v Frankfurtu. Leta 1762 pa se je pogajal za službo na dvoru v Darmstadtu, kjer je dotlej deloval Christoph Graupner. Zdi se, da je pri pogajanjih vedno nalašč zavlačeval in jih naposled prekinil brez znanega razloga. V nekem posvetilu se je pozneje podpisal kot vodja dvorne kapele v Darmstadtu, zato sklepamo, da so mu sčasoma res podelili ta naslov. Razmere v Haleju so se zaostrile po letu 1756 zaradi sedemletne vojne, saj je ta močno prizadela mesto in meščane. Oblasti so Bacha hudo obdavčile tudi zaradi nekega posestva njegove žene in konec 50-ih let je moral nekemu kantorju prodati več očetovih rokopisov. Leta 1764 so ga razni pritiski naposled prisilili, da je odpovedal službo, čeprav ni imel nobenih zagotovil za delo drugje. Naslednjih nekaj let se je preživljal predvsem z zasebnim poučevanjem, a njegov gmotni položaj se je kmalu tako poslabšal, da se je že po dveh letih neuspešno potegoval za svojo nekdanjo službo. Zgodbo o Bachovem življenju bomo nadaljevali jutri. Današnjo oddajo pa bomo sklenili s sonato v A-molu za prečno flavto in basso continuo, ki je nastala v 60-ih letih 18. stoletja in je dolgo veljala za izgubljeno. Izvajalca bosta flavtist Bartold Kejken in čembalist Ewald Demeyer.

0: Flautist Bartold Kejken in čembalist Ewald Demeyer sta zaigrala sonato številka 2 v Amolu Wilhelma Friedemana Bacha za flauto in basso continuo. Končana je oddaja Skladatelj tedna, pripravil jo je Domen Marinčič, bral Jure Franko, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Ura je 11, na vrsti so poročila. Stroški zbiranja odpadne embalaže, ki jih zdaj plačujejo gospodinstva, bodo od jutri breme njenih proizvajalcev. Nižji zneski na položnicah bodo vidni šele približno leto dni po sprejetju nove državne uredbe, ki je zdaj v javni obravnavi. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal izvršni ukaz za zmanjšanje števila rutinsko priporočenih cepljen otrok. Kot poroča medijska hiša CNN, uvaja tudi drugačno razvrstitev cepiv in postopno opuščanje kombiniranih cepljen med drugim proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Turški parlament je včeraj sprejel zakon, ki omogoča izpustitev zaprtih pripadnikov prepovedane kurdske delavske stranke in njihovo vnovično vključitev v družbo. Gre za prvi zakonodajni korak Ankare k končanju konflikta s Kurdi, potem ko je vodja omenjene stranke Abdullah Öcalan po razpustitvi svoje privržence pozval k razorožitvi. Avstrijski gorski reševalci so v zahtevni akciji, v kateri so si pomagali s helikopterjem, rešili 36 zelo slabo opremljenih tujih pohodnikov, med katerimi so bili tudi malčki v otroških vozičkih. Po navedbah tirolske policije niso imeli nobene primerne opreme. Stroške reševanja bodo morali plačati sami. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Kot danes poročajo Primorske novice, so njihov strežnik preobremenili s prometom, spletna stran zdaj že deluje. Še vedno je občasno oviran dostop do spletnega medija necenzurirano. Tarče so bile tudi strani medijske skupine Svet 24. Vreme? Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici Slovenije. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v krajih z burjo, na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 10. Ljubljana pretežno oblačno 28 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 27, Slovengradec pretežno oblačno 23, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 30, piha severnik 14 km na uro, Murska Sobota pretežno jasno 31, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 28, Lisca jasno 24, piha severovzhodnik 12 km na uro, Postojna pretežno oblačno 29, piha severovzhodnik 13 km na uro, letališče Portorož jasno 29, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 29 in Triglav Kredarica ob 10. pretežno oblačno 13 stopinj. Podatki o prometu, okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Povečan promet je na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. To so bila poročila, ura je 11:04.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, v oddaji Slovenski solisti danes vabimo k poslušanju pogovora s primorskim skladateljem, pianistom in pedagogom Bojanom Glavino, ki je pred dvema letoma pri založbi Društva slovenskih skladateljev izdal ploščo z naslovom Spominčice. Na njo je uvrstil 34 klavirskih skladb 27 slovenskih skladateljev v časovnem razponu 230 let, od prve dokumentirane slovenske klavirske skladbe iz leta 1790, ki jo hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, pa vse do danes. Z Bojanom Glavino se je pogovarjala Ana Marija Štukelj-Kuzma.

0: Danes v studiju pozdravljam skladatelja, pianista, organista in glasbenega pedagoga, gospoda Bojana Glavino. Gospod Bojan, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Društvo slovenskih skladateljev je izdalo novo CD ploščo z naslovom Spominčice slovenske klavirske miniature. In vi jih kot pianist predstavljate na tej zgoščenki 34 klavirskih skladb 27 slovenskih skladateljev. Zgodovina tega projekta sega že kar nekaj let nazaj, ko ste se odločili, da na koncertnih odrih najprej predstavite izbor del slovenskih skladateljev.
1: Ja, tako je. Ta, recimo temu projekt CD-ja, v bistvu ni bil mišljen na začetku kot snemanje in izdaja zgoščenke, ampak moram tako začeti. Jaz sem primarno v svojem glasbenem delovanju klavirski pedagog, torej učitelj klavirja, in seveda pri tej literaturi, ki jo posredujem in uvajam otroke in mladino v njo, so tudi slovenske skladbe. Vedno me je ta širina, ta pestrost teh raznih stilov, glasbenih estetik, recimo zvočnih sporočil, izredno zanimala. Kot skladatelj sem seveda radoveden tudi, kakšne so kompozicijska sredstva pri tem. In vedno sem tako nenačrtno zbiral to literaturo, najprej otroško pa mladinsko za klavir, tega se je ogromno nabralo v moj, bom rekel, privatni knjižnici glasbeni. Počasi se pa iz tega izluščila ena ideja, bom rekel, pred kakšnimi 7, 8 leti mogoče, da bi začel sestavljati en cikel slovenskih miniatur, ki bi jih potem na nek način mladini predvsem, pa tudi odraslim poslušalcem predstavil skozi neke komentirane recitale. Torej, da bi naredil en nastop z izbranimi slovenskimi miniaturami, kjer bi tudi pokomentiral vsako in naredil kot en zvočni sprehod skozi zgodovino od par sto let nazaj pa do današnjih časov. Tako da ta ideja je potem nekako zorela in se je tudi realizirala skozi kar več teh nastopov po Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem in Italiji. No, bom rekel, na nek način krona vsega tega raziskovanja, zbiranja, študija teh skladb je pa ta CD, ki je zdaj pred kratkem išel.
0: Kaj je botrovalo izboru skladb? Najprej verjetno ste se odločili glede glasbene oblike, to so torej miniature.
1: Tako, ja. Zdaj, oblika miniature, glasbene miniature je meni kot skladatelju, pa tudi kot recimo karakterju človeka najbližja, ker v moj način razmišljanja gre, da jaz komponiram, lahko temu rečem, intuitivno. In ideja sveža, ki pride, mora vedno biti, jo moraš vedno hitro prijeti, hitro zaokrožiti, hitro oblikovati. To je pa edino možno v obliki miniature. Takrat nastane najbolj, bom rekel, neposredna, spontana, kreativna ideja in se jo zaokroži in če ima v sebi potem ta nek presežek, neko doživetje, neko impresijo, potem je to zame osebno najlepši način komponiranja. Torej ne, bom rekel, racionalno in premišljeno in analitično, ampak intuitivno.
0: Potem ste se podločili tudi za takšen kronološki pregled, ne? Razporeditev na samem CD-ju, na sami zgoščenki, torej lahko vidimo, da so skladatelji po letnicah rojstva ne razporejeni, ja, se pravi, in mogoče poveva kot zanimivost, ne? Čisto prva sega, kdaj, kdo je napisal čisto prvo
1: slovensko miniaturo? Ja, no, to je bilo meni tudi majhno presenečenje, ko sem začel bolj sistematično zbirati te note in ne samo izdane note, ampak tudi rokopise. Seveda sem se obrnil tudi na Narodno univerzitetno knjižnico in tam kar dosti časa prebil in preiskal vse možno, vse dosegljivo. No in to presenečenje je bilo zame, da je prva dokumentirana slovenska klavirska skladba, miniatura, je od Antona Tomaža Linharta, ki se nisem niti predstavljal, da je, ker vemo, da je on oče pač slovenskega gledališča, avtor prve slovenske komedije. Ne? In ugotovil sem, da je tudi napisal nekaj samospevov, da je tudi ta skladbica Polka Mazurka notri, kar mi je bilo prav eno posebno tako doživetje. No in to je potem tudi sledilo naprej glede zbiranja, kar vrstile so se razne nove, mislim, nove dogodivščine, tako da lahko mogoče rečem na nek način, da je to eno detektivsko delo, ko greš raziskovati in se ozirati okoli in potem najdeš marsikaj in si večkrat tudi presenečen. Kar se tiče pa kronološkega, seveda pri upoplavi teh miniatur. Jaz moram reči, da sem jih več kot 100 skladateljev obdelal in miniatur je pa sigurno 400, 500, tudi več nisem jih štel, ampak na nek način, ko greš ti to urejati in da boš pač predstavil ta projekt, moraš narediti nek red in najbolj se mi je pokazala ta kronološka stvar, da gremo po letnicah rojstva. No, in če se še vrnem na Linharta, njegova polka Mazurka je datira nekje iz leta 1790. No, potem so pa seveda skozi vsa obdobja do današnjega dne. No?
0: Anton Tomaž Linhart, torej avtor prve slovenske komedije Županova Micka in seveda Veselo igre, ki jo res dobro poznamo, ta veseli dan ali matiček se ženi. Ta njegova polka Mazurka je ohranjena v rokopisu in hranijo seveda Narodna in univerzitetna knjižnica.
1: Tako. Domneva se, da je, oziroma ni izključeno, da je bila mogoče napisana tudi za sestro barona Žige Cojsa, ki sestra Johana je bila znana čembalistka, tako da sem tudi do tega podatka prišel. Ni za sigurno, ampak recimo ena domneva je, da je napisano za, pač za njo.
0: Kako vi, gospod Bojan Glavina, kot skladatelj vidite te skladateljske poskuse oziroma skladateljski dosežek Antona Tomaža Linharta? Se vam zdi, da če bi on nadaljeval, pa bi pisal več muzike, da bi se lahko razvil tudi v enega reprezentativnega skladatelja dobe?
1: Jaz nisem prepričan o to. Bolj bi rekel tako. Ena zanimivost je tudi, da je rojen leta 1756, takrat, ko je rojen tudi Mozart, o mimo grede. Jaz občudujem tak tip umetnika, renesančnega lahko se izrazim, ko ti pišeš, se pravi si literat, ko skladaš, si glasbenik, mogoče tudi kdaj kaj narišeš, ne? Tako da taka kompletna, ustvarjalna, kreativna osebnost. Podobno je tudi Josipina Trnograjska, ki vemo, da je znana pisateljica tudi, ne, slovenska, pa je zdraven tudi bila toliko sposobna, da je skomponirala tudi samospeve, tudi kakšen zbor, pa klavirske skladbe. Tako da bolj vidim te ljudi, te osebnosti kot kompletne umetnike. Ne pa, da bi se zdaj prav v glasbeno smer zelo razvil in usmeril. Tudi prej sem omenil, to gre bolj za salonsko, za družabno v teh krogih glasbo, priložnostno.
0: Predlagam, da kar poslušamo polko Mazurko Antona Tomaža Linharta v izvedbi našega gosta, pianista Bojana Glavine.

0: Slišali smo Polko Mazurko, Antona Tomaža Linharta, naš gost v studiu, pa pianist in skladatelj, gospod Bojan Glavina. Gospod Glavina, ko ste torej snimali CD in ste ga seveda predstavljali na več komentiranih koncertih, kaj bi lahko rekli, raje izvajate to glasbo v živo, kakšen pa je bil sam proces tega snimanja?
1: Ja, zdaj, jaz sem ta program izvajal na 12 koncertih, to je bilo med leti 2018 in 2020, je bilo 11 komentiranih recitalov v Piranu, prvi je bil v Piranu, potem je bilo v Slovengradcu, v Domžalah, Ilirski Bistrici, Novi Gorici, Tršiču, Trebnjah, Mariboru, Trstu, Umagu. In vedno sem zraven tudi komentiral, torej zaigral, pa kaj povedal o določenih skladbah, tako po sklopih. Zdaj, snemanje seveda je izključno glasba. Moram pa reči, da je lažje igrati pred poslušalci na tak način v obliki komentiranega recitala, ker imaš določen stik in tudi poveš kakšno zanimivost in začutiš odziv poslušalca in če si ustrezno pripravil, najavil neko miniaturo, začutiš mogoče tudi en pričakovanje nekaterih in potem, ko se sedeš za klavir in jo odigraš, je to z enim določenim navdihom določenega trenutka. Zdaj pa studio, pa vemo, kaj je. Na studio greš pod rentgen in tam si seciran do milimetra vsake stvari in ta navdih, če nisi prav zelo izreden profesionalski, se izključno s tem ukvarjaš, ta navdih je včasih težko najti. Jaz lahko sam povem par stavkov o tem snemanju, sem si zabeležil, da je to bilo 23. februarja 2018 v studiu Piano Room Golniku pri Kranju. Torej, v enem dnevu sem posnel vse miniature, no moram reči, dve sem kasneje dodal še, ki sta bili posneti naknadno v studiu Radio Koper, ampak torej skoraj vse so nastale v tistih petih, mogoče šestih urah s pauzami. Je bilo precej naporno, ampak ekipa tam, tonski tehnik Borut Bilančič, pa direktor Piano Rooma Mitja Petrovič, sta bila izredno prijazna, naredila sta zelo lepo vzdušje, ker sem se začel vse bolj domače počutiti in potem sem tudi dobil nekaj tega občutka, kar se potem ponavadi na koncertih tudi dobi. Ja, tako da vsekakor je bolj zahtevno snemanje.
0: Na novi plošči Spominčice slovenske klavirske miniature pa seveda ne manjka tudi delo Slavka Osterca, pedagoga, ne, tudi, ki je potem vplival zelo na veliko skladateljev.
1: Ja, uvrstitev skladbe tretje arabeska iz njegovih arabesk, te uvrstitve je odbotroval ta ugled njegov kot res pomembnega in odločilnega v enem zgodovinskem trenutku ustvarjalca slovenske glasbi. Moram pa povedati, da njegov klavirski opus ni toliko, bom rekel, klavirski. Ideje so zanimive, kompozicijske, strukture so zanimive, izpeljave so zanimive, čisto pianistično pa prej bi lahko res mogoče za kakšne druge inštrumente se te ideje uporabljali ali pa komorne zasedbe. In recimo za simfonični orkester je mimo grede Ivo Petrič priredil te arabeske. Je notri zanimivost. V vsaki skladbi lahko najdeš tudi kar klavire, toliko splošen inštrument in vse obsegajoč in na njega lahko vse zaigraš. Ne? Tako da tudi zazveni in tudi zna biti zanimiva ta arabeska tudi pač v originalni tej izvedbi klavirja.

0: Tudi akademik, skladatelj in pedagog Lucijan Marija Škrjanec je pisal klavirsko glasbo, čeprav ta ni najbolj reprezentativna za njegov opus.
1: Ja, ne vem, zdaj, seveda je to ena osebnost z ogromnim delovanjem in tudi v svojem glasbenem opusu ima vse, kar je možno. Jaz mislim, da njegove klavirske skladbe so med najboljšimi v slovenski klavirski literaturi. Če bi prav gledal recimo tako na hitro, te zbirke so vsekakor njegovi preludi, najboljše slovenske zbirke, če se temu lahko izrazim v literaturi, potem recimo Ukmar, kasneje v ekspresije. Tako da, mogoče je to manjši delež njegovega ustvarjanja, ampak notri je izredno posrečeno uporabil te impresionistično-romantične elemente, v glavnem romantične s pridihom impresionizma in z nekimi, bom rekel, občuti takimi poetiziranimi, s prefinjenimi nijansami in v tem smislu je to izredno pianistična, izredno klavirska glasba in tudi gledano kot barvitost kot izraz klavirske glasbe je tukaj vsekakor med najboljšimi na CD-ju.
0: Poslušajmo preludij številka 9 Lucijana Marije Škrjanca.

0: Naslednja bera skladateljev, ki sledijo torej po kronološkem razporedu na CD-ju spominčice, pa so skladatelji recimo Pavel Šivic, ki je zanimivo izbral oziroma napisal monotematične improvizacije na partizansko liriko.
1: Ja, no, to je ta odraz časa po drugi svetovni vojni. Sicer je teh Šivičevih klavirskih improvizacij skupno 19, ki so v treh sklopih. En sklop ste že povedali, improvizacija na partizansko liriko, potem so na sodobno svetovno liriko, drugi sklop in tretji improvizacija na Levstikove mladinske pesmi. Torej skupno jih je vseh 19, vse se navezujejo na literarno pač predlogo, na pesmi in na nek način tolmačijo, predstavljajo te razpoloženske podobe v pesmih. Mogoče ni toliko tipična ti dve improvizacije na CD-ju, mogoče niste toliko tipični za njegov klavirski opus, ker imata pridih tudi romantike, kar pa v ostalih Šivičevih delih bolj redko zasledimo. V ostalih delih je bolj drugačna, bom rekel, tudi na nek način suha faktura, čeprav je bil izvrsten pianist Šivic, ampak tukaj je pa še tisto doživetje, ki ga je verjetno inspirirala ta pesem, ta beseda. Ne?

0: Gospod Bojan Glavina, posebno pozornost pa ste namenili skladateljem z primorskega konca, namreč pred nekaj leti smo praznovali 100. obletnico rojstva Vladimirja Lovca, skladatelja, dirigenta in pedagoga, ki smo ga tudi širše v Sloveniji malo bolj se spoznali z veliko dogodki, ki ste jih pripravili na primorskem koncu. Za kakšnega skladatelja gre? Katero skladbo ste izbrali za to ploščo?
1: Ja, Vladimir Lovec je sicer rojen v Mariboru, ampak je praktično vse svoje življenje deloval v Kopru. Bil je tudi ravnatelj glasbene šole, centra za glasbeno vzgojo Koper, pedagog, krasen dirigent. In meni je v čast, da sem imel to možnost raziskovati njegov kompleten klavirski opus, ki praktično do pred dvema letoma niti ni bil poznan. Razen treh grotesk, pa bagatel, pa mogoče kakšnega preludija, vse ostalo sploh nismo vedeli, niti strokovna javnost, kaj šele širša, da obstaja 30-40 zelo zanimivih, zelo tehtnih skladb, od suit do miniatur razno raznih, do sonate, do balade in se pravim, z ogromnim veseljem sem, ko sem našel en tak zanimiv kup glasbenega materiala vnuku v Narodni univerzitetni knjižnici, sem z velikim veseljem pristopil preigravanju v študiju in potem tudi kot urednik in redaktor izdal pač vsa njegova zbrana klavirska dela v treh zvezkih. Tri bagatele, od katerih je na CD-ju tretja, so pa že bile preizdane v založbi Društva skladateljev. Izredno efektne skladbe, posvečene so njegovi ženi Zdenki, tako kot tudi vse ostale skladbe brez izjeme. No, mogoče sem že prej omenil, da sem ob 85. letnici Lovčevega rojstva jih tudi priredil za klarinet, violončelo in klavir in smo jih tudi profesori na glasbeni šoli Koper z uspehom izvajali. Mislim, da so premalo bila znana ta dela, klavirska, bolj je bil znan po orkestralnih, pa komornih, pa priredbah. Tako da upam, da se bodo zdaj začela več izvajati, zdaj ko so dosegljiva in natisnjena.
0: In danes vdaj bomo slišali njegovo grotesko številka 3.

0: Skladatelj in pedagog Ivan Ščejk, rojen leta 1925, je tudi napisal eno od skladb, ki jo bomo danes tudi slišali, namreč gre za baletno skico številka ena, za zelo kratko skladbico.
1: Ja, izredno kratko, skupno je v teh baletnih skicah 8 miniatur, ta je najkrajša. In lahko čisto na kratko tudi rečem, da so v tej prvi prisotni izraziti folklorni plesni elementi.

0: Tudi Pavle Merku, naš skladatelj, tudi prejemnik velike Prešernove nagrade, je zastopan z svojimi klavirskimi skladbami na vašem CD-ju, gospod Glavina. Namreč gre za cikel skladb z naslovom Drobnice.
1: Ja, to je tudi ena zelo zanimiva samosvoja zbirka, 5 skladbic. Jaz rečem skladbic, čeprav so izvajalsko zahtevne, torej niso prav za, recimo so vseeno za eno akademsko ali pa vsaj srednješolsko stopnjo. To je v bistvu mladostna njegova zbirka, star je bil 31 let, ko je to napisal, takrat je sta še na njegov način komponiranja zelo vplivala temperament in ta pristna energija rezijanske ljudske glasbe. Je pa ti dve miniaturi naredil na en izrazito samo svoj način, tako kot sem ta izraz uporabil že prej pri Kogoju, ki ga je tudi Pavle Merku, poleg Jakoba Ježa, zelo cenil. Tako da to je ena od najbolj originalnih zbirk, teh, ki sem jih jaz imel možnost pregledati, preštudirati.
0: Poslušajmo Drobnici številka 3 in številka 5.

0: Kot je zapisal muzikolog dr. Franc Križnar, super moderno glasbo na novi plošči Spominčice pa uvede delo skladatelja in pedagoga Jakoba Ježa. Gre res za super moderno glasbo?
1: Ja, takšni izrazi so zdaj relativnih. Ne? Super moderna glasba je lahko trenutno tudi Bach, ja. Meni osebno absolutno, tako da na nek način se strinjam. V smislu, super moderna bi takoj pritrdil v smislu, da je Jež skladatelj samo svoje glasbene estetike. Taka, no, za to estetiko je značilna neka intimna ekspresivnost, en občutek za barvo, za liričnost, za eno prozornost strukture, prečiščenost. Vse to se sliši v tej miniaturi, ki jo je mimo grede napisal še, ko je bil star 27 let. Objavljena je pa komaj pred par leti, prav tako v založbi Društva slovenskih skladateljev.
0: Tako in danes v vaši izvedbi bomo slišali njegovo skladbo Neoslišanost.
1: Posvečena je Mariju Kogoju v skladbah, ne? Je napisal posvetilo Mariju Kogoju Neuslišanost.

0: Gospod Bojan Glavina, kako pa je za samo interpretacijo teh skladb? Koliko vam je recimo pri sami interpretaciji skladatelju, s katerimi ste imeli tudi osebna poznanstva, vam je verjetno to pomagalo, ne? Da ste potem lahko bolje začutili njihovo glasbo, njihovo skladateljsko poetiko?
1: Ja, vsekako. Vedno je pogovor z skladateljem iz prve roke izredno dragocen. Recimo gospod Alojz Srebotnjak je bil tudi, ko sem imel ta drugi študij kompozicije pri profesorju Mihevcu, mi je predaval orkestracijo, tako da tudi iz prve roke sem lahko začutil in videl njegov način razmišljanja. Gospod Primož Ramovš, sem tudi imel z njim čast, da se spoznava, ko je prišel na en ukoper kot predsednik komisije za en natečaj za nove slovenske skladbe. Tako da tisti pogovor mi je še zdaj ostal v spominu in tudi način, kako je komentiral določene moje skladbe, pohvalno, in kaj razmišlja o svojih skladbah klavirskih, takrat so se tudi to pogovarjali. Tako da absolutno so to dragocene stvari, ti osebni stiki. In vplivajo zelo na interpretacijo, na izvedbo njihovih skladb.
0: Ko pa ste seveda snovali izbor za to ploščo, spominčice, pa seveda niste mogli uvrstiti čisto vseh skladateljev, kaj je botrovalo torej temu izboru?
1: Ja, ta izbor je bil tak, da v začetku sploh ni bilo mišljeno, da bi nastal CD, ampak je pred 6 leti to zbiranje skladb rezultiralo s tem, da sem pač naredil komentirane recitale in vemo, kakšne so zakonitosti določenega koncerta, nastopa več kot 60-70 minut, naj ne bi trajal, ker potem že ni toliko zbranosti pri poslušalcih, tako da v tej določenem časovnem okviru sem pač moral zbrati tisto, kar sem jaz trenutno zdelo najlepše, najbolje in tisto, kar sem tudi mogoče tisti čas najbolj študiral in opazoval skladbe. Če bi pa prav hotel ustvariti eno nekakšno antologijo slovenske klavirske miniature, pol bi pa vsekakor rabil vsaj še enkrat toliko prostora. Omenil sem čist na začetku, da sem preigral in preštudiral miniature čez 100 skladateljev slovenskih. To je ena velika številka za eno tako majhno pač državo, ne? Da imaš toliko skladateljev, ki so napisali tehtne in dovolj zanimive skladbe. No, če bi torej naredil neko antologijo, potem bi rabil 2 ali 3 CD-je in vsekakor absolutno bi uvrstil še te pod navednicami manjkajoče skladatelje in skladateljice. Lahko jih zdaj naštejem nekaj. Lipovšek, Matičič, Mirk, Arnič, Tomc, Gerbič, Adamič, Koporc, Škerl, Vremšak, Potočnik, Rančekaj, Štuhec, Breda Šček, Urška Pompe, pa tudi zdaj teh novejših je kar precej skladateljev, lahko bi jih tudi tle našteval, ne vem, Nenad Firšt, Žiga Stanič, Brina Zupančič, Brina Jež, Brezavšček in še. Tako da teh imen res, zdaj jaz ne vem, kako bo v življenju naprej s projekti in s časom, ampak recimo ena moja tiha želja je, da bi se ta niz teh skladb iz te naše slovenske zakladnice glasbene, da bi mogoče se tudi nadaljeval ali pa da bi še kdo mogoče dodal zraven svoj kamenček, ne, in da bi potem imeli res eno kompletno, tak mogoče en kompleten pregled, ki ne bo nikdar prav do konca, ker vedno znova tudi nastajajo nove skladbe. Ne.
0: Mm-hmm. Gospod Glavina, vi ste tudi zelo aktivni v Društvu klavirskih pedagogov Slovenije. To društvo seveda ima tudi redna letna srečanja. Ste morda razmišljali, da bi kdaj tudi kaj predstavili na to temo, tudi na enem od takšnih srečanj?
1: Ja, jaz sem ustanovni član Društva klavirskih pedagogov, EPTA, ki obstaja že več kot 20 let. Sem, bom rekel, skoraj redni udeleženec EPTA foruma ali pa drugačnih projektov z glasbenimi šolami, tako da v okviru teh srečanj, klavirskih dnevov, vsakoletnih sem tudi že predaval o slovenski klavirski literaturi za otroke in mladino, tudi napisal nekaj člankov na to temo, mogoče se bo kdaj tudi to našlo mesto tudi za predstavitev miniatur, ki se mi zdi, da je ena taka zadeva, sploh med učitelji glasbenih šol Slovenije, skoraj nujna, ker se srečujemo v pedagoškem poklicu z pač učnem načrtu, imamo tudi slovenske skladatelje. In zdaj se mi zdi velika škoda, če bi se vedno obračali samo na te obstoječe zbirke, veliko takih dragocenih biserov, teh miniatur, pa ostane neznanih, še posebej tistih rokopisov. Ena želja moja je tudi ta, da bi mogoče tudi natisnili vse te manjkajoče, ki še niso išle skladbe.
0: Tako, ja, ker kot ste povedali, ne, na koncertih ste celo iz rokopisov igrali.
1: Ja, ja. Včasih sem si moral kakšen rokopis tudi prepisati, ker je bil izredno slabo čitljiv, naprimer Marjan Kozina preludi, to se je kar težko šlo skozi za svojo, bom rekel, zanesljivost in za svoj dober občutek sem moral svoje ročno prepisati, da sem potem lahko imel en material pred sabo, ki je bil uporaben.
0: Povejva še, ne, da se tudi notni zapis skozi stoletja spreminja, ne? Recimo od teh prvih zapisov, ko sva že omenila Josipina Turnograjsko pa Anton Tomaž Linhart, ne, kjer je na prvem mestu pač melodika, pa potem do kasnejših bolj modernih skladb. Kako pa recimo bi mogoče za poslušalce lahko povedali, se ta notacija tudi spreminja, je to težko za samega pianista to razbirati, prebirati?
1: Ja, če govorite o rokopisu, glasbenem rokopisu, to je kot ene vrste glasbena grafologija. Ne? Zdaj, to so čisto osebni načini tudi. Seveda so značilnosti določenega obdobja, ampak bolj bi rekel, da vsak ustvarjalec, vsak skladatelj ima izrazito svoj rokopis. Nekateri so vzorni, nekateri so tako čisti, da nimaš kaj, da lahko jih natisneš brez notografije. Skozi določene pa se treba, recimo Franz Sturm, sicer so tiste male skladbe že izdane, ampak jaz sem še druge njegove skladbe igral in zelo težko sem se prebijal skozi. Je bila potrebna prav ena temeljita analiza in preizkušanje tudi pri klavirju, tako da imamo toliko kot je skladatelj, toliko je vrst rokopisov.
0: In iz tega vidika potem bi bilo res zelo fino, ne, če bi išle vse skladbe, ki še niso, ne, tudi v notni izdaji.
1: Tako.
0: Med temi skladbami, ki jih lahko slišimo na CD-ju, katere bi recimo pa priporočali tudi za pedagoški proces, verjetno so to vseeno le bolj koncertne skladbe, ki pa bi bile lahko že tudi primerne za kakšnega učenca.
1: Ja, zdaj, če govorimo, tukaj so niže glasbene šole nekje do 15. leta starosti, pa imamo že umetniške gimnazije oziroma srednjo stopnjo, ne? Tako da bom velika večina teh skladb je primerna za srednjo, nekih 5-6 tudi za akademsko, prav za recimo to začetno stopnjo, recimo kakšen 6., 7., 8. letnik klavirja, mogoče so te začetne, kot je Linhart, pa Ipavec, pa Savin, Pavčič vsekakor, ne? Pol pa so že take, no, Pahor mogoče, Istrijanka, Ramovš Ocene, pa so pa že bolj zahtevnejše, mogoče včasih ne toliko pianistično, ampak v dojemanju zrelostnem. Nekatere skladbe je, pač rabiš neko življenjsko izkušnjo in neko določeno zrelost, da znaš razbrati sporočilo skladatelja in ga ustrezno tudi prenesti oziroma izvajati, prenesti poslušalcem.
0: No, mogoče, če nekako zaokroživa, kljub temu, da so te skladbe zelo kratke, lahko rečemo, da so to kompleksne, koncertne skladbe, ki nekaj povedo. Tudi na ta način verjetno ste izbirali, ne?
1: Ja, to, da so kratke, včasih zelo kratke, to nikakor ni minus, ampak je v veliki večini tudi plus. Zato, ker če ti, govorim zdaj kot skladatelj, kot avtor, če ti napišeš skladbo, ki traja minuto in pol, mora biti izredno izčiščena, prečiščena, ne dovoljuje nobenih stran poti ali pa dolgoveznosti ali pa ne vem kakšnih obložitev, ampak mora biti skrajno jasna, skrajno natančna od prve do zadnje note. Tako da v tem smislu je to plus, ker so to vse izbrušene skladbe. Seveda pa je mogoče minus, da ne dovoljuje daljšo izpeljavo misli, mogoče, ampak to nikakor ne pomeni, da nimajo določene skladbe tudi precejšnjo globino in tehtnost.
0: Zdaj smo pa že skoraj proti koncu tega vašega izbora, namreč izbrali ste še Alojz Srebotnjak, predstavljate njegovo skladbo Godec, oziroma njegova skladba Okoli mize, zanimiv naslov, iz cikla 10 skladbic Godec.
1: Ja, podnaslov te zbirke je Ljudske viže za klavir. Zbirka je nastala leta 1988, celoti je posnel pianist Tomaž Petrač. Zadnja skladbica Okoli mize, v bistvu Godec pod naslovom Okoli mize, je pa tako hudomušna, kot je marsikatera v tej skladbi. To je tudi ena črta skladatelja Srebotnjaka, ta hudomušnost, ta humor, ki včasih ni toliko viden, je pa mogoče vedno prisoten nekje v ozadju. To je ena taka živa, energična melodija, ki pa pridobi eno svežino, ker je obdelana bitonalno. Melodija je v E-duru, spremljava je B-duru. Ne? Melodija je takoj prepoznavna, ampak takoj začutimo eno nenavadnost, ko jo spremljamo v drugem, z drugo tonaliteto, in tukaj pride tudi en tak humoren element.

0: Gospod Bojan Glavina, tudi vas v bistvu miniatura kot oblika zelo privlači v vašem ustvarjalnem opusu. Napisali ste že več miniatur.
1: Ja, meni in mojemu ustvarjanju je ta miniatura najbliže, kot sem prej rekel, najhitreje zajamem to idejo, seveda mora priti pravi trenutek. Uh-huh. Lahko se določeno miniaturo, klavirsko ali pa kakšno komoro, lahko napišeš v eni uri ali pa še manj, samo mora biti tista prava ura ali pa tisti pravi trenutek, da začutiš res tisto enkratnost trenutka, tisti pravi trenutek, da začutiš res tisto enkratnost trenutka, tisto svežino in tisto zanimivo.

0: uredim, ampak ko gre za klavir, ponavadi se prepustim tipkam in večinoma je tako, da prve harmonije, prva ritmična ali pa melodična figura, ki me privleče med iskanjem, niti ne razmišljam, ampak jo hitro zapišem na papir in pustim, da me potem ta ideja vodi, da vidim, kaj bo prišlo. Na koncu sem mogoče včasih tudi jaz sam presenečen, kaj pride. In to je mogoče en zelo, ko sem jaz učil kompozicijo na tečaju v Trstu, do dijake sem rekel, da nič ni narobe pri komponiranju. Najbolj narobe, pač če nič ne poskusiš. Najslabše, kar se lahko zgodi, je pač, da ti ni toliko všeč, potem pač vržeš papir v koš. Ne? Ampak vedno je lahko v redu, mogoče bolj zanimivo, mogoče manj zanimivo, ampak je treba se odpreti. Ne? In če ti pišeš miniaturo pa z mislijo na nekoga, torej če posvečaš skladbo, ne govorim za naročilo, ampak pač mogoče določenemu učencu, učenki, potem hitro začutiš kaj, ker si že v komunikaciji s tem učencem, začutiš kakšen je, veš, kakšne so njegove želje, razmišljanje, kakšen je njegov glasbeni okus in potem miniatura včasih pride čisto sama od sebe in zelo hitro. Na tak način je tudi ta nokturno, recimo, bil skomponiran za eno mojo učenko, Eleno, ki je pri meni naredila 10 razredov klavirja in za spomin, namesto v spominsko knjigo, sem jim pač napisal eno glasbo, eno miniaturo.
1: In to skladbo, ta nokturno, ste tudi izbrali za konec te plošče, ki nekako zaokroži ta naš lep sprehod skozi.
0: Ja, veste kaj, meni se je zdelo, da je toliko teh raznovrstnih stilov notri in načinov in zvočnosti, da je mogoče je vseeno prav, če že naslov spominčice, da se vrnemo neke spomine na koncu in zaokrožim z enim spominom na pesnika klavirske glasbe Chopina, ki ga obožujem in prav tako tudi klavirski zvok obožujem. In se mi zdi, da je bilo mogoče na tem CD-ju dovolj teh takšnih in drugačnih poskusov in da se vrnemo potem v neko prijetno, vam rekel, okolje, kjer lahko se ena romantična duša tudi malo začuti.
1: Gospod Bojan Glavina, najlepša hvala za obisk v našem studiu in za ta res izčrpan prikaz te ustvarjalnosti slovenskih skladateljev, ki obsega torej od prve skladbe iz začetka oziroma iz sredine 18. stoletja pa potem do današnjih dni. In upam, da bo ta CD-jka našla pot tudi med poslušalce in da seveda, da vas bomo tudi kdaj slišali tudi v živo še na kakšnem koncertu, ko boste predstavljali to glasbo.
0: Hvala za vabilo.

Minuta je do 12, na vrsti so poročila. Temperature nad 35 stopinj Celzija bodo na jugozahodu države vse do konca tedna, so danes poročili iz Agencije za okolje. Vremenski režim se bo po napovedih vremenoslovca Braneta Gregorčiča spremenil po 16. avgustu, se bo k nam začel pritekati hladnejši zrak iznad Atlantika, ki bo prinesel tudi padavine. Sirsko sodišče je nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada danes v odsotnosti obsodilo na smrt, potem ko ga je spoznalo za krivega vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu. Storil naj bi jih v državljanski vojni od leta 2011 do 2024. Sodba Asadu je prva v obdobju prehodnih oblasti. Nekdani voditelj je decembra 2024 z družino pobegnil v Moskvo. Rusija ga doslej ni izročila Siriji. Evropska unija je napovedala pomoč Kolumbiji po včerajšnjem potresu z magnitudo 7,4, v katerem je umrlo najmanj 132 ljudi, najmanj 570 je ranjenih. Zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas je sporočila, da so za podporo reševalnim in humanitarnim operacijam aktivirali satelitske storitve programa Kopernik in začeli zbirati denar. V Demokratični republiki Kongo je v najnovejšem izbruhu ebole umrlo več kot 2000 ljudi, potrjenih je več kot 4000 primerov okužbe. Povzročitelj je sev, za katerega ni odobrenega cepiva ali zdravljenja. Svetovna zdravstvena organizacija je zato razglasila mednarodno izredno stanje. V Konfederaciji sindikatov 90 pozdravljajo predlog Evropske komisije o Evropskem dnevu spomina na žrtve nezgod pri delu, vendar menijo, da Evropa in v njej tudi Slovenija delavcem dolguje več. Lani je bilo inšpektoratu za delo prijavljenih več kot 14 tisoč delovnih nezgod, med njimi 21 s smrtnim izidom. Sindikat opozarja tudi na spregledane poklicne bolezni. Vremenska napoved, popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo večer, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem pa do 38 stopinj. Opozorilo. Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana jasno 30 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 30, Slovenj Gradec pretežno oblačno 25, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 30, Murska Sobota pretežno oblačno 32. Novo mesto jasno 30, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 31, Lisca pretežno oblačno 26, Postojna pretežno jasno 31, letališče Portorož jasno 30 stopinj, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 32, Kredarica zmerno oblačno 13. Hrastnik 31, Krajinski park Goričko in Ptuj tudi 31, Črnomelj že 34, Krško 30, Kočevje 31, Ilirska Bistrica prav tako že 31 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini. Tam so že pred eno uro izmerili 35 stopinj, v parku Škocjanske jame 34, na Voglu pa 22 stopinj. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cestah Lesce-Bled, Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper.
Vozila v okvari ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Brezjami in pod Taborom proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru ter na mariborski vzhodni obvoznici proti pri uvozu Maribor sever proti Dragučovi. 12:04 je bila ura.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, v daje Kdo smo ob 13:05 bo beseda tekla o goriški kugi leta 1682. Avtor oddaje je Ivan Merljak. Vilma Štritov se bo v daji Oder ob 14:05 pogovarjala z igralcem, režiserjem, likovnikom, esejistom, pesnikom, dramatikom, pedagogom Kristijanom Mukom. Poznamo ga še iz časov, ko je ustvarjal na gledaliških deskah in ustvarja res na veliko področjih. Zanimiv pogovor se nam obeta v oddaji. Prisluhnite, pa tudi naslednjim oddajam, recimo oddaji ob 18, oddaji Jezikovni pogovori, tokrat zelo, zelo zanimiva tema. V Sloveniji kronično primankuje logopedov. Otroki in mladostnikov z govorno jezikovnimi motnjami pa je vse več. Oddajo je pripravil Aleksander Čobec. Pred pripravami na nov magisterski študijski program druge stopnje logopedija in sur pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru bomo pregledali stanje na tem področju in to, v kolikšni meri lahko nov študijski program reši pereče razmere. V popoldnevu sva z vami Jovica Novković in Lidija Hartmann.

Spominčice. Za današnjo oddajo smo izbrali glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Najprej bomo slišali njegov koncert za flavto, harfo in orkester v C-duru Kehl 299. Edino svoje delo, napisano za harfo, je ustvaril med polletnim bivanjem v Parizu leta 1778. Napisal ga je po naročilu Adriana Louisa de Boniera, francoskega vojvode, ki je bil dober flavtist. Njegova najstarejša hčerka je igrala harfo. V pismu očetu je Mozart pohvalil njuno obvladovanje inštrumentov, poznaje pa je vojvodi zelo zameril, saj mu za koncert ni izplačal dogovorjene vsote. Ali sta vojvoda in njegova hči, kdaj javno izvedla ta Mozartov koncert, tudi ni znano. Zvočna kombinacija flavte in harfe je bila v Mozartovem času zelo nenavadna, saj si je harfa šele pridobivala svoje mesto v orkestru, danes pa je delo stavki. Prvi Allegro, drugi Andantino in tretji Rondo Allegro priljubljeno na repertoarju flavtistov in harfistov. Dvojni Mozartov koncert bodo izvedli flavtistka Irina Grafenauer, harfistka Maria Graf, orkester Akademije St. Martin in the Fields in dirigent Neville Mariner.

Slišali smo koncert v C-duru za flavto, harfo in orkester Kehl 299 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvajalci so bili flavtistka Irena Grafenauer, harfistka Marija Graf in orkester Akademije St. Martin in The Fields, ki mu je dirigiral Sir Neville Mariner. Nadaljujemo z Mozartovim godalnim kvartetom v D-duru Kehl 575, ki je prvi iz cikla tako imenovanih pruskih kvartetov, posvečenih pruskemu kralju Friedrichu Wilhelmu II. Mozart je ta godalni kvartet napisal junija leta 1789. Dva meseca prej je v Potsdamu spoznal kralja in mu nato igral na koncertu v Berlinu. Delo stavki, prvi allegretto, drugi andante, tretji menuet allegretto in četrti allegretto, bo zaigral godalni kvartet Tartini v zasedbi Črtomir Šiškovič violina, Romeo Drucker violina, Aleksander Milošev viola in Miloš Mlejnik violončelo.

0: Godalni kvartet Tartini v zasedbi Črtomir Šiškovič in Romeo Drucker, violini, Aleksandar Milošev viola in Miloš Mlejnik violončelo je zaigral godalni kvartet v D-duru Kehl 575 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Oddajo Arsove spominčice je pripravila Ana Marija Štukelj-Kuzma.
1: Spominčice.
0: Ura bo 13:01.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je napovedala izstop ministrstva iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Meni, da tristranska pogodba ni izvedljiva, saj ima številne pomankljivosti. Sredstev za zavod pa naj ne bi bilo zaradi primankljaja v proračunu. Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti sta novembra 2025 poleg države ustanovili Celjska in Novogoriška mestna občina. Slovenski meteorologi napovedujejo, da se bo obdobje najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti končalo po 16. avgustu. V prihodnjih 3 dneh bo vročina v notranjosti države nekoliko popustila. Po podatkih Agencije za okolje so letošnje hidrološke sušne razmere na 4. mestu v zgodovini meritev. Posebnost pa so visoke povprečne temperature rek. Pričakovani spad letošnjega pridelka pri žitih bo polovičen, pri koruzi ponekod tudi do 90%, je povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgošek. Razmere v kmetijstvu so po njegovih besedah izjemno zaostrene, nekaterih travnikov sploh niso kosili, škoda je v trajnih nasadih, težave so v ribogojnicah, v gozdovih zaradi podlubnikov grozi katastrofa, je nanizal. V Kolumbiji reševalci nadaljujejo iskanje preživelih pod ruševinami po včerajšnjem potresu z magnitudo 7,4. Potrjenih je najmanj 164 smrtnih žrtev, največ v mestih Pereira in Cali. Ob reševalni akciji imajo oblasti težave še zaradi motenja javnega reda. Zaradi poročil o ropanju so v najbolj prizadetih mestih uvedli policijsko uro. Evropska unija je za podporo reševanju aktivirala satelitski sistem Kopernik. V 76. letu je umrla gledališka in filmska igralka Neža Simčič. Bila je dolgoletna članica ansambla SNG Drama Ljubljana, ker je v 80. in 90. letih nastopila v številnih predstavah. Igrala je tudi v več celovečernih filmih, med drugim v Cvetje v jeseni. Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Opozorilo. Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vreme po Sloveniji pred 1 uro, Ljubljana zmerno oblačno 33 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 30, Slovenj Gradec pretežno oblačno 27. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 31, Murska Sobota pretežno oblačno 32. Novo mesto jasno 32, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 33. Lisca jasno 27, Postojna jasno 32, letališče Portorož pretežno jasno 32, Bilje pri Novi Gorici jasno 36, Kredarica zmerno oblačno 14. Letališče Lesce 29, Velenje tudi 29, Celje 31, Hrastnik 33, Krajinski park Goričko 32, Ptuj 31, Krško 32, Črnomelj 35, Kočevje 33, Ilirska Bistrica 34, Koper 30, Dolenje pri Ajdovščini 36, Park Škocjanske jame 35, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 22 stopinj. Podatek o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in na cesti Šmarje-Koper. Vsak hip bo ura 13 in 6 minut.
1: Svet kulture.
0: Festival Poletje na platnu in med platnicami, ki se zvečer začenja v letnem kinu Slovenske kinoteke na muzejski ploščadi Metelkova, letos prek filmske in literarne umetnosti premišljuje plodne strategije upora. Upor namreč, kot pravijo, ni nujno zgolj fizično dejanje teles na ulicah, temveč lahko zavzame obliko kot kulturni, umetniški, domišljijski ali intelektualni odziv na aktualne družbene razmere. Začeli bodo s projekcijo animirane biografske drame Persepolis iz leta 2007, ki temelji na istoimenskem grafičnem romanu Maržan Satrapi. Malo po 16. uri bomo spregovorili še v četrti pesniški zbirki Mojce Andrej Močvirje pozabe. Ta poezija je nastajala 5 let in jo v precejšnji meri zaznamuje roman 100 let samote Gabriela Garcia Marqueza. Zdaj je na vrsti ponovitev oddaje o kugi, ki je leta 1682 prizadela Goriško. Bila je med zadnjimi, ki so pustošile po naših krajih v drugi polovici 17. stoletja. O njej vemo veliko, po zaslugi zapisov goriškega baročnega pisca, kronista, ilustratorja, poligrafa, pesnika in duhovnika Ivana Marije Marušiča, ki je v kraju Travnik sredi Gorice popisoval resničnost svojega mesta, tudi potek kuge. Avtor oddaje je Ivan Mrljak.

0: Si mur eno sedi z dipesta. Tudi če umreš, kuge ominjati ne smeš. Per nove mal, no entra mal in sto spedal. Če noče zbolet, nikar ne vstopaj v lazaret. Gorico so podobno kot druga mesta in kraje po Evropi in svetu v zgodovini prizadele mnoge epidemije, zlasti kuge.
1: Bile so strah in trepet prebivalcev, saj so se pojavljale razmeroma pogosto in niso razlikovale med revnimi in bogatimi, med plemiči, meščani in tlačani na podeželju, med mladimi in starimi, poštenimi in lopovi.
0: Gorico ni obšla niti najhujša oblika kuge, črna smrt v poznem srednjem veku, kjer je smrt nastopila že dan po okužbi. A nobena kuga za Gorico ni bila tako pogubna, kot pozneje bubonska kuga leta 1682.
1: Tedaj je na Goriškem umrlo prek 800 ljudi, kakih 500 v samem mestu. Razmeroma veliko, če vemo, da je tedaj mesto štelo okrog 4000 ljudi. Prek 130 žrtev je bilo v bližnjem Solkanu, ki je imel le okrog 700 ljudi, drugo pa so bile žrtve v Šempasu, Prvačini, Renčah in Čepovanu.
0: Zaradi tebe sem 5 karanten prebil. Zaradi tebe sem k sem svetnikom molil. Zaradi tebe sem v knjige moral toliko pisati. Zaradi tebe čarovnic sem se nehal bati. O bubonski kugi proti koncu 17. stoletja na Goriškem vemo zelo veliko po zaslugi natančnih dnevnih zapisov goriškega baročnega pisca, kronista, ilustratorja, poligrafa, pesnika in duhovnika Ivana Marija Marušiča, ki je na travniku sredi Gorice, kjer je prebival, popisoval resničnost svojega mesta, tudi potek kuge.
1: Prav zato so to goriško kugo, po zgledu srednjeveških kug po Italiji, poimenovali Marušičeva kuga.
0: Ivan Marija Marušič, ki se je podpisoval kot Zan Marija, pa ni bil edini zgodovinski vir o kugi na Goriškem. Pričevanja v njej najdemo tudi v latinskih zapisih Notabilia Quedam, ponaša je nekaj uglednih, ki sta jih pisala brata, goriška notarja Valentin in Matej Dragonja, ter v zapisih uršulinskih sester.
1: V času Marušičeve kuge še ni bilo zdravil za njo. Poznali pa so preventivne ukrepe, zlasti osamitev, strogo karanteno, saj so že vedeli, da se bakterijska kuga prenaša kaplično, stiki med ljudmi. Iz tega časa je tudi rek, ki smo ga pogosto slišali v času COVID-a pred nekaj leti. Ostani doma.
0: Zakaj je Marušičeva kuga z konca 17. stoletja za nas tako zgovorna?
1: Zato, ker je Ivan Marija Marušič v nekem pogledu simbol Gorice in Goriške kot etnično mešanega območja. Po rodu Slovenec, Goričan, šolan v latinščini, italijanščini in nemščini s praktičnim znanjem goriške furlanščine. Vse to je uporabljal v svojih kronističnih zapisih.
0: Goriška je bila vse do konca druge svetovne vojne enovito območje, ki ga je meja nasilno razbila. Danes si s povezovanjem dveh Goric spet prizadevamo razumevati Goriško kot prostor sobivanja in sožitja treh narodov.
1: Preden preučimo Marušičevo kugo, se dotaknimo zgodovine epidemij, ki so morile po Evropi. O tem goriški rojak, zgodovinar profesor dr. Jernej Vidmar Bašin.
2: Evropa se je soočala z velikimi epidemijami kuge že dejansko z antike naprej. Če samo omenimo kugo v času Marka Aurelija, Antoninska kuga, ki je takrat zdesetkala rimsko prebivalstvo. Okrog leta 165 po Kristusu začela se tam nekako v Ogleju, to opisuje grško-rimski zgodovinar Galen, imenujemo tudi Galenska kuga. Potem Justinijanova kuga v 16. stoletju v Italiji, v času gotsko-bizantinskih vojn, ko so Bizantinci osvojili Italijo in so iz Konstantinopla, ko je izbruhala ta velika kuga, prinesli v Italijo in je pomorilo kar dve tretjini prebivalstva Italije. No, najbolj nam zelo glasna je bila pa tako na črna smrt iz 14. stoletja. Torej, izbruhala je 1348 na Siciliji. Prišla je seveda iz Kitajske, kjer je 13 let prej pomorila po kronistih takratnih več milijonov ljudi in pol v 13 letih se je preko Indije, Perzije, Male Azije, se je pol Tatari prenesli na Krim, kjer so oblegali trdnjavo Genovežanov, Kafa, in takrat so pol genovežanske ladje priplule do Mesine, 1347-1348, in takrat se je pol iz Sicilije se razširila po vsej Evropi in končala čez nekaj let v Rusiji, 1353. Krat naj bi pomorila tretjino prebivalstva Evrope, okrog 25 milijonov ljudi. Računa se, da je takrat štela Evropa okrog 75 milijonov ljudi. In tako da takrat je bila ta velika morija. No in kuga je od takrat naprej se pa pojavljala tako rekoč na vsakih 10 let. Obsežna je bila v času 15. stoletja, 16. 17. in se je pol v Evropi zaključila tam v začetku 18. stoletja. Nekje več se zadrževala na Balkanu, potem pa dobimo še v 19. stoletju v Ameriki primere, ampak v Evropi se je zaključila tam v začetku 18. stoletja.
1: Gorica in celotno ozemlje Goriške grofije je bilo obmejno območje Habsburškega cesarstva in stičišče z beneškimi deželami, odkoder so pogosto prihajale epidemije.
2: Kar se tiče naših krajev, Goriška je bila praktično tudi črna smrt, je zelo prizadela samo Slovenijo, najprej ta zahodni del, Koroška, Tolminska, Goriška, leta 1348, potem 1349 pa še vzhodni del Slovenije. Nekatere kraje je totalno pomorila prebivalstvo. No in od takrat naprej so bile epidemije prisotne seveda tudi na Slovenskem in so se pojavili vsakih 10 let. Goriška ni bila izuzeta od tega, še posebej, ker je bila poleg Tolminska, poleg Krasa mejna dežela, torej mejila je na Beneško republiko, na Furlanijo in seveda na mejah, kjer se stikajo vojske, trgovci, je pol tudi prisotnost
3: okužb
2: večja. Ja. V 16. stoletju imamo več primerov kuge, tako na Goriškem kot na Tržaškem. Potem pa nekako v 17. stoletju pa imamo eno štiri take večje epidemije, namreč 1623 se je iz Koroške razširila v kanal. Samo so takratne goriške oblasti zaprle vse dohode nekako do Gorice iz Soške doline, tako da je bilo število umrlih manjše v Gorici, nekaj primerov je bilo, ampak ni bila tako velika epidemija, kot je bila kasneje. Potem se na Goriškem 1630, ko je izbruhala ta znana Manzonijeva kuga, ki jo pisuje Manzoni v romanu Zaročenci, ki se je začela tam v Milanu 1630. Ta kuga je prizadela Furlanijo, Trst, Kras, Koprsko, Istro, se je pa Gorica precej izognila. Ne? Ko je imel Koper veliko epidemijo 1630, se je Gorica nekako temu izognila s preventivnimi ukrepi. No, kasneje imamo v 17. stoletju še primere 1670, so tudi prizadele Goriško. Največja kuga pa je bila pa leta 1682, imenovana tudi Marušičeva kuga. Takrat je pa Gorica se ni izognila, temveč je precej, lahko rečemo, nastradala, prizadela prebivalstvo.
0: Kronist Ivan Marija Marušič je v svojih rokopisih skupnim naslovom Poročilo o okužbi uporabljal večjezičnost, kakršna je pač tedaj bila vsakodnevna komunikacija v Gorici. Značilno je sobivanje italijanščine in furlanščine z nekaterimi slovenskimi besedami in latinskimi vložki.
1: Poleg kronike v prozi je v rokopisih o Kugi tudi 23 sonetov, pisanih pretežno v furlanščini, ter 107 ris popremljenih z didaskalijami in verzi v furlanščini. Zlasti furlanščina 17. stoletja v svoji goriški različici postane orodje komičnosti, saj Marušič z njo povzema ne le dramo, temveč tudi ironijo tistega časa.
0: Burke živi, ki ste me zasmehovali, ko zaprt sem tiča v karanteni. Od kuge stran ste vsi bežali, a ne od rim, ki pomagajo vam in meni.
2: Torej, Ivan Marija Marušič je zanimiva osebnost 17. stoletja, rojen je v Gorici 1641 in umrl je prav tako v Gorici 1712. Šolal se je pri jezuitih v Gorici, nato v Celovcu. Kasneje so ga pa Klarise Opatinjak iz Klaris, samostalna Klaris v Gorici, ga je povabila, da je postal spovednik in kaplan pri Klarisah. Bil je zelo ena zanimiva osebnost, ne samo, da je bil duhovnik, ampak je bil tudi kronist, eden prvih, lahko rečemo, že novinarjev tistega časa, če ga lahko tako opredelimo, verzifikator, pesnik, skratka ena taka zanimiva osebnost. Ohranjenih je več rokopisov Marušičevih, recimo, ko je rokopis, ko opisuje nastanek samostana Klaris v Gorici. Potem zanimalo se ga predvsem področje smrti, tudi kot duhovnika. No in zanimivo je tudi njegov rokopis z naslovom Nasilne smrti na Goriškem. In nekako vzame ta razpon od 1641 do 1704 in opisuje vse te nasilne smrti na Goriškem, torej od obsojencev do nasilnih ubojev, do dvobojev in tako naprej. No in ena najbolj zanimivo delo je pa vsekakor njegov dnevnik o Kugi iz leta 1682. Pisan dnevnik je v štirih izvodih, torej štiri rokopise imamo, vsak je malo različen, no tri hrani v Gorici, v Goriški knjižnici iz Antina, eden pa se hrani v Veroni. No in v tem dnevniku on zelo natančno opisuje Goriško kugo iz leta 1682. Začne se tam z majem 1682 in se zaključi tam s pomladi aprila 1683. Nekako ti njegova relazione della peste in Gorizia, del Goriciano, je razdeljena na tri dele. Najprej opisuje torej Gorico v času kuge, dogodki povezani s tem, potem se posveti opisu lazaretov, bolnišnic in en del tega rokopisa je pa posvečen tudi Sokanu. No, poleg Marušiča moram še to povedati, so še naslednji viri. Dnevnik sester Uršulink, ki so imeli svoj samostan v Raštelu, in potem je pa še dnevnik Valentina in Mateja Dragonje, to sta bila pa
3: brata, sta bila.
2: Brata, ja, notarja iz Gorice. In tudi ona dva opisuje ta neki teh dogodkov v času kuge. Poleg teh virov je pa pomembno tudi iskati vire v župnijskih knjigah, mrliških župnijskih knjigah. Jaz sem to malo pregledal v škofijskem arhivu Koper. Sicer je iz tega obdobja malo ohranjenih knjig, ampak recimo nekaj podatkov imamo za Črniče, župnijo Črniče. Največ podatkov pa prinaša župnija Sovkan, mariška knjiga župnije Sovkan, kjer je cel seznam umrlih za kugo v letu 1682. Tako da iz Marušičeva opisovanja in vseh teh virov, ki jih imamo na razpolago, lahko pridemo do zaključka, da je število umrlih bilo nekako na Goriškem, na ožjem Goriškem okrog 800. V sami Gorici 500, Marušič to točno opisuje, celo on napiše 248 moških je umrlo, 250 žensk. Gorica je takrat štela se računa okrog 4000, nekaj več ljudi, torej pomrla je 1/8 ljudi na Goriškem, goriških meščanov. Kar sem šel pol po literaturi, malo po verih, dobimo pol naslednje številke še za Sokan. V mriški knjigi Sokan je zabeleženih 123 umrlih. Sokan je imel takrat okrog 700 ljudi, tako da je kar visoka številka. To je čas nekako od te mrliški, od nekako od avgusta do novembra. Zdaj Marušič omenja celo 130 ljudi. On štarta že z junija, ne? Tako da je tam številka 123 do 130 umrlih v Sokanu. Potem je 81 ljudi je umrlo v Šempasu, ki je bil tudi izvor kuge na Goriške. No, potem prizadela je kuga še Renče in Prvačino. Kako v Renčah nam je bilo okrog 36 umrlih, v Prvačini 28 umrlih. Potem pa prizadela še Vrata in Čepovanj. Za tiste kraje pa nimamo nekih prav številk takih. Tako da okrog 800 ljudi je umrlo na ožem Goriška. Ko je recimo začela sama epidemija, tako kot je bil v času COVID-a, ne? Ko smo malo so oblasti nekako računali med kaj narediti, ne? Med zdravstvenimi ukrepi, kako zaščititi ljudi in med ekonomskimi posledicami zaprtja. Ne? In tako so tudi že takrat vedeli so, da če bodo goriška dežela vsem razbobnala, da se je začela v Gorici na velika kuga, bojo ostale dežele vse zaprle in bo posledično še lakota poleg kuge. Ne? Uh-huh. Včasih je bila pol lakota še posledica kuge. Tudi goriške oblasti so prve dni nekako
3: prikrivali
2: oziroma prikazovali, da je sicer izbruh kuge, ampak da ni alarmanten. Ne? Ampak so pa ostale dežele zelo hitro reagirali. Ne? Tako da recimo goriška gradišče ob Soči, dežela Gradišče, je takoj zaprla vse dostope na desni breg reke Soče. Recimo tam pri Majnici in Podgori so odstranili vse čovne, ki so povezovali desni breg z levim bregom. Potem zastražili so most čez Sočo v Pevmi. Tako da je bila praktično desni breg reke Soče ločen od levega. Ni bilo možno prehodu. Ne? Prav tako so reagirali recimo gospodstvo Kanal, pa Križ, Vipavski križ, takrat Sveti križ, so zaprli dohode v Vipavsko dolino in celo dežela Kranjska je poslala četo vojakov na Razdrto. Tako da je nekako izoliran da bil ta ožji del Goriške. Tako se je tudi kuga omejila na ta prostor in je bilo v primerjavi recimo če primerjamo Koprsko kugo iz leta 1630, ki je del Manzonijeve, ki se širi iz Furlanije tudi v Istro. Takrat je primerljiva, ker je Koper bil približno toliko privalcev ne bi imel, kot imela Gorica, je bilo takrat precej več mrtvih. Se šteje celotna Koperska 3000 ljudi, ne? Saj po poročanju podesta Koperski je o tem poročil, tako da je bilo na Koperskem precej več, dve tretjini prebivalstva, ker so bili ukrepi razmerno blaži. Ne? Sicer Koprčani so zaprli Milje, kam se je začela iz Benetk v Milje, medtem ko na Goriškem so to kar zaprli ožji del Goriške. Tako da je verjetno v tem iskat, da je bila huda kuga, ampak vseeno so razmerno primerjavi z ostalimi blažji. Ne?
3: Iz teh podatkov Marušičevih tudi vemo, da niso umirali od danes na jutri, torej to je bila drugačna kuga, kakšna kuga?
2: Ja, ona bubonska kuga, ne? Torej ta nekako dve vrsti, ne? Ta bubonska kuga, kjer se zatečejo bezgavke in umiraš počasi. Ja? Potem pa še kuga še je bila ta ključna kuga, ne? Ko so umirali hitreje, tako da je bilo umiranje počasneje, ja. Zdaj, kakšni so bili ukrepi, ne? Zdaj, če si izbolel ali pa če si bil v hiši okuženih, so te pol so organizirali goriške oblasti lazarete, tako ne lazarete, to so bile na hitro postavljene bolnišnice. Ne? Kje so bili ti lazareti? Kar omenja Marušič, naj bi bili na Kornu najprej, potem na Kapeli, kjer so bili bratje Karmeličani, potem naj bi tudi na Grčni, to je del Nove Gorice. In tam so tudi pol pokopavali mrtve. Kasneje so podprli še avgusta, še lazaret v Štandrežu, septembra pa tudi na Piacuti v Gorici. Ne?
3: Ampak moram povedati, da danes je to vse del mesta, bodi si Gorica in Nova Gorica,
2: ja,
3: ampak tiskrat je bilo to kar
2: podeželje, ne? Podeželje oddaljeno
3: od centra.
2: Ja. Centra. V lazaretih so pol tudi pokopavali mrtve. Ne? Tako da, če si končal v lazaretu, ali si preživel, ali si pač tam umrl. Ne? Zdaj, pravih zdravil ni bilo. Ne? Ljudje so se poželjevali goriške oblasti preventive. Preventiva, pa vemo, že, to so že uvedle Benetke v srednjem veku, to je bila karantena. Ne? Torej,
3: ostani doma. Ne?
2: Ostati doma, za 40 dni karantena, quarantina, 40 giorni, neko rečejo Italijani. Če si dobil znak ali pa si bil v okuženi družini, hiši, si moral 40 dni biti doma. Ja? Zdaj, bolj premožni ljudje so ostali doma in so hišo označili za pnenim Andrejevim križem. Če so bili ti križi na vratih, si vedel, da se tam ne smeš približevati, ker so ali umrli, ali okuženi, tako da so kraj nevarni. Zdaj, reveži so pa večinoma končali v lazaretih. Bogati so lahko doma preživeli, ker so bili premožnejši in so imeli neke, recimo, zaloge hrane in tako naprej. Medtem ko reveži so pa večinoma končali v lazaretih. Ne? Zdaj, kar se tiče, eno je bila, torej, ko smo rekli, karantena, izolacija, ker to so vedeli, da se kuga širi kaplično ali z dotiki. Drugo je bilo, da so domove razkuževali umrlih ali pa bolelih za živim apnom. Kar se tiče lazaretov, na koncu so vse lazarete zažgali, ko je končala kuga. No, potem pravih zdravil ni bilo, so bili pa neki preventivni ukrepi. Recimo pri Uršulinkah, iz dnevnika Uršulinki izvemo, namreč Uršulinke so, ko se je začela kuga v Gorici, so ostale v Gorici, so se zaprle v njihov samostan na Via delle Monache, to je del Raštela, danes tega samostana ni več, ker je bil pol po prvi svetovni vojni podrt in pol, ko je Mussolini širil tam cesto, so pol podrli in se so Uršulinke preselile na drugi kont Gorice. One so se, ko začela kuga, so se zaprle, imele so preparate iz zelišč in tisto so vdihavale, ter so žvečle brinovo zrnje namočeno v kisu. To je bilo preventivno. Poleg tega so pa seveda imele pripravljeno, v slučaju, če bi prišlo do okužbe v samem samostanu, posebno sobo za izolacijo in seveda že skopan na vrtu grob, če bi prišlo do smrti. Zanimivo je pa bil tudi še en pripomoček terijak, to je za jačanje srca in za blaženje bolečin. To pravi terijak, to je skoncentriran sok iz jagod črnega bezga. In to naj bi bilo, ma ne samo tle pri goriški kugi, ampak tudi že prej v srednjem veku so to nekako poznali kot neko blaženje. Ampak seveda, največkrat je bilo pa učinkovito, koliko si bil ti telesno močan. Če si bil telesno močan, si tudi preživ bubonsko kugo. No, zdaj, kdo je skrbel za te obolele? Ne? Ali so bili to posebni zdravniki, meščanski, gorici? Največkrat pa so bili tako eni picikamorti, se jim rekli, ne? Grobari. Ti so pač odvažali ljudi v lazarete, jim tam pomagali in jih tudi pokopavali. Zdaj, ti picikamorti, kot tudi Marušič omenja, pa tudi v mariški knjigi Župnije Solka je to omenjeno. To so bili ljudje, ki so imeli določeno pač znanje in so prihajali iz tistih dežel, ki so okužbo že imeli oziroma preživeli. Tako da so bili nekako bolj imuni na to okužbo kuge, ker so nekako preživeli in so zato bili oni v stiku z obolenimi. So jih pa ljudje, jih niso marali, ker so bili brezobzirni, nasilni, včasih pijani, in tudi nagnjenih krajih. Poleg teh seveda so pa za kugo vedno skrbeli tudi redovniki. Ne? Prvi frančiškanski zapis, kar sem enkrat bral v slovenskem jeziku, je prota antifona oziroma pesem proti kugi, ki je nastala že v času črne smrti v 14. stoletju v latinščini, pa se je pol v 18. stoletju prevedli v slovenski jezik in govori o dobri zvezdi Mariji, ki ščiti pred temnimi zvezdami, ki povzročajo kugo. Namreč že vse na veka naprej je bila ta verovanje, da je kuga povezana tudi z nebeškimi telesi, da so zvezde nekako prenašalke kuge in tudi recimo Marušič omenja, da se je konca avgusta pojavila komet in da je 14 dni, da so ljudje videvali komet nad Gorico.

0: zdaj sem okužen, le kdo je zaslužen? Kukuluta.
1: Kako je sploh do kuga prišlo? Kdo je prinesel kugo v te goriške kraje?
2: Ta kuga ni bila osamljen primer. Ne? Namreč tam obdobje 1678 do 1683 je kuga razsajala na širšem tem področju. Od Dunaja do Ogrske, tudi je v zgodovini prav ta obdobje eno najhujših obdobij kužnih bolezni, mislim, kuge na Slovenskem, poleg tiste črne smrti. Namreč začela se je tam v Bratislavi, potem je bil Dunaj, je imel veliko žrtv in potem se je širila na Koroško, Štajersko, na Krajinsko in na Hrvaško. In iz Hrvaške je v Gorico, na Goriško, prinesel kugo Primož Velikonja, to je bil tolminski trgovec v Koni, ki je iz Varaždina, kjer je razsajala kuga, prišel na Goriško in je bil namenjen pa na sejem kon v Videm. In ta Primož Velikonja pride na Goriško s koni, jaha konja, pri ajduščini ga vidijo, da ima neke simptome, da pade parkrat s konja, se pobere, gre naprej, mimo Vitolj in se ustavi v Trampasu. In tam prenoči, noč 17. in 18. maj, naslednje jutro ga dobijo v mrtvega. No in v Trampasu se tako javili goriškim oblastem, prišel je goriški gestalt, prišel je tudi zdravnik, vendar nista prepoznala znakov kuge. Na Goriškem so takrat praznovali ljubinkošči, potem so praznovali tudi rojstvo drugega sina cesarja Leopolda I. Tako da konec maja se je že govorilo, da v Trampasu umirajo ljudje. Pak se je govorilo, da mogoče gre za koze, za druge stvari. Ne? No in tako se je pol kuga razširila v mesecu juniju. Prvi tak primer v Gorici je bil Tomaž Gaban, to je bil konjušnik, ki je delal pri plemičnih rabata v Gorici in on je nekako prvi primer umrlega za kugo. No in njega je oskrboval pol duhovnik, tudi ta duhovnik Martinelli je umrl. Tisti, ki ga pa Marušič nekako označi kot krivca, da se je kuga širila po Gorici in tudi v Sokanu, je bil pa Andrej Lampretič, imenovan tudi Kukuluta oziroma Marčin. In ta Andrej Lampretič, ko ni kazal nobenih znakov kuga, je umrl in na njegov pogreb so prišli več ljudi, tako da je kužu že na samem pogreb. In on je bil tisti, ki pol po Marušiču širi kugo po Gorici in po Sokanu je povzročitelj tolikih smrti v teh krajih. Torej, 12. junija Tomaž Gaban umre, 23. junija pa Andrej Lampretič. No in v tistih dneh pride tudi ugotovijo, da gre dejansko v Trampasu za bubonsko kugo. In to je bilo na dan pol Janeza Krstnika, 24. junij. Takrat razglasijo, bubonska kuga je v Trampasu, bubonska kuga je že tudi v Gorici in takrat kaj naredijo goriške oblasti, tako kot je bilo v času COVID-a, zaprejo šole 25. junija, potem isti dan plemstvo zapusti mesto in se zateče na gradove. 27. junija so prišle vesti, da je okužba zajela tudi prvačino. Prvačini naj bi kugo širila hči gostilničarja Perica, kjer je Primož Velikonja umrl. No in 12. julija pride obvesti, da so tudi žerenče okužene. No in v tistem času tudi že okužbe so prišle tudi v Sokan. Ja. Sokan je zanesel kugo Simon Kancler, ki je delal v Gorici, je prišel, ne bi prišel stih tudi s tem kukulutom in on je pol zanesel kugo tudi v Sokan. No, potem 2. julija so kraševci zaprli dostope čez Vipavo. in so želeli celo, so imeli namen porušiti most čez reko Vipavo, pri Mirnu. In so goriške oblasti postale vojake, tako da je prišel do spopadov med vojaki in krašovci. Torej, Vipava, Soča, tu sta bili te dve reki, ki sta nekako zajezili Kugo. Torej, Kuga v Gorici je nekako razsajala 8 mesecev. Nekako od junija do januarja. Ne? Recimo, junija, ko se pojavi v Gorici, je bilo samo 7 primerov mrtvih. Potem pa kar naenkrat poskoči v mesecu juliju, ko je že 141 mrtvih v Gorici. Avgusta narase število mrtvih na 152, potem pa počasi pada. In imamo pol v mesecu septembru, pol 75 umrlih, oktobra 50 mrtvih, novembra 16 in zadnji je bil januar 7 mrtvih. Potem pa ni več primerov umrlih.
1: Ampak formalni konec naj bi bil marca, ne?
2: Ja, formalni konec je bil marca, ampak ti tahujši meseci so bili pa mimo. Ne? Zadnji primer umrle za Kugo je bila gospa Ana Broza v Gorici. Konec januarja so oblasti že počasi, se začelo že prvo trgovanje. Ljudje, če si bil okužen, si imel 40 dni karantene, ampak ta splošna karantena so pa uvedli zelo pozno, sicer 6. novembra, ko je bila Kuga že šla proti koncu. Takrat so pa uvedli splošno karanteno. Na znanju jo je bobnar po mestu in takrat je bilo zapovedano, da morajo biti si v hiši. Lahko je šel vsako toliko kakšen član družine, da je šel po hrano. Če ne, pa je bila to stroga zapoved biti v hišah. Če so te zalotili, da si tavo po mestu, so sledili pretepi s palico ali pa celo izgon za 40 dni iz mesta. So se pa dogajali tudi primeri, ko so ljudje kradli po hišah. In Marušič opisuje potrato, ko meni ženska potrata, ki so jo našli, da je kradla v hišah, kjer so umrli ljudje, so oblasti so jo ujele in so jo pol obesli za roke v posmeh, torej dejanjem, ki jih je počela. So pa tudi taki primeri, kot je bil Marko Humič, to je bil en razbojnik, je bil obsojen na smrt, vendar je bil pol pred strelskim vodom pomiloščen, pod pogojem, da gre pomagati bolnim v lazaret. Je šel, vendar je po 12 dneh umrl za Kugo. No, med samo Kugo, torej je bilo trgovanje prepovedano, maše sicer so bile, ampak na prostem, recimo so se vrstile na travniku. Konec januarja so pa že začeli počasi odpirati možnosti, so prihajali prvi trgovci tudi iz Čempasa, prvi kmetje prodajati pridelke. V mesecu marcu je pol sledila velika procesija na Sveto Goro, prav tako so bile pol procesije na Kostanjevico, k Svetemu Roku, tako da je nekako življenje pol tam konec marca, v začetku aprila spet se je normaliziralo.
3: Finita la pesta, allora disset partida. Konec je Kuge, pravite, da je ni več. Šolari so že nazaj v šoli. Ne bomo več gledali mrtvih v Boreli.
4: Bubonska kuga leta 1682 je poleg Gorice prizadela tudi okoliške kraje, ki so bili trgovsko in upravno povezani z njo.
2: Poleg Gorice je bil najbolj prizadet kraj v času kuge iz leta 1682 Cokan. O tem priča sem Marušič piše in zelo dragoceni podatki so tudi iz mrliške knjige Župnje Cokan. No in kuga sama je prizadela kar 41 cokanskih družin. Nekje je pomorila cele družine, več družinskih članov. Recimo, v hiši Gregorja Zavrtanika je umrlo 6 članov. V hiši Matije Goloba je umrlo 5 družinskih članov. Prizadeti so bile še družine, recimo Devetak, Toljak, Kancler, Čargo, Gorjans, Kacapura, Abramič, Milost, Juk, družina Juk, recimo Bitežnik, Srebrnič, Figel, Španjol, Plenčič. Koga je prizadela tudi nekatere sokanske plemiške družine? Marušič piše, da je sam cvet Sokana umrl s temi družinami. Recimo, zelo prizadeta je bila plemiška družina Antona Fantone, kjer je umrlo 6 družinskih članov, pa še 2 dekli in en hlapec, ki je delal pri njih. Potem močno je prizadelo plemiško družino Karla Muliča, kjer je umrlo 7 družinskih članov in 1 dekla. V mrliški knjigi župnje Sokan piše, da so umrli tudi 3 picikamorti, torej grobari, ki so preomenjeni. Zdaj, do takrat so umrle, večinoma Sokano pokopavali okrog cerkve svetega Štefana, plemiška družina pa v sami cerkvi svetega Štefana. Ter v cerkvi svetega Lenarta, to je bilo pa blizu današnje sokanske šole, so pokopavali pa tiste nesokance, ki so jih našli, ne vem, pokop je bil pa vedno pri svetem Štefanu, ker je bila tudi središče sokanske velike prafare, sveti Štefan. Sedaj pa, v času kuke, pa se domneva, da so začeli pokopavati umrle, kjer danes stoji sokansko pokopališče, ker je bilo bolj oddaljeno. No in sokanci so takrat molili k več svetnikom, tudi seveda k svetemu roku, in so se nekako zaobljubili, da bodo, če bo kraj, če bo ostali živi in tako naprej, rešeni kužnih bolezni, da bodo zgradili cerkev svetega roka. To so uresničili nekaj let po kugi, ko je dal takratni goriško-sokanski župnik, arhidiakon Janez Krstnik Križar, na današnjem pokopališču zgraditi cerkev leta 1689. In ta cerkev je postala, so bili sokanci vedno navezani tudi v kakšnejših stoletjih na to cerkev. Za svetega roka, na tistem koncu, ko se mu reče Gorišček, so vedno, je bila tradicija, da so šli k maši ljudje, potem se je kuhalo truklje svetega roka, tako da je bil vedno praznik povezan s to cerkvijo. Vse do leta 1955, ko so takratne komunistične oblasti cerkev podrle. Ta cerkev je bila sicer prizadeta v času prve svetovne vojne, je bila po prvi vojni obnovljena. In na to pa, ko so Angloameričani bombardirali leta 1944 Sokanski most, so poškodovali streho cerkve. No in v času cone A je imel se takratni župnik že dogovarjal z vrtniki, da bo cerkev obnovil, potem je prišla priključitev in takratne oblasti pa pol niso več dovolili. In je prišel ukaz, to so dokumenti, dokazljivi, kjer piše, da je treba cerkev podreti, da bodo s tem pridobili nekaj več grobov na sokanskem pokopališču. Ludvik Zorzut, kulturni delavec, pesnik, torej ustvarjalec, je bil proti temu. Takrat je bil on upravnik novoustanovljenega Goriškega muzeja in arhiva in je podpisal oblastem, svoje mnenje podal, da je škoda podred cerkev, ker da ima določen tudi kulturni pomen in da je ena taka povezava s krajem, zgodovinska, namreč okrog te cerkve, so se v času tolminskega punta 1713 zbirali tolminski puntari, predne so odšli v Gorico in tam naj bi se srečali tudi z goriškimi oblastmi, predne so naslednji dan šli iskati prvico v Gorico. Tako da je cerkev živela s krajem, ljudje so jo imeli zelo radi, krajani, za časa svetega roka so takrat kuhali kruštrukljec svetega roka, bile so maše in tako naprej. ko je bil Gorišček, ti si desel kana za nam po te cerkvi. Ko so leta 55 oblasti podrle, nekatere elemente iz te cerkve naj bi kar porabili za utrjevanje novo zgrajenih cest po Solkanu in Novi Gorici. Tako da je ta cerkev bila zelo klavrno je končala. V tej cerkvi je ohranjena pa plošča, ki spominja v latinskem jeziku, ki je, katero piše, da je Janez Križaj, goriško-solkanski župnik, da postavi cerkev leta 1689. To pa imamo danes hranjeno v prezbiterju Solkanske cerkve svetega Štefana. Zdaj, poleg cerkve svetega Roka v Solkanu, ni dosti cerkva povezanih, prav 100 kugov iz leta 1682. Ena taka cerkev lepa je v Gorici. To je pa cerkev, ki je nastala že konec 15. stoletja, bolj kot kapela, je bila pa pol povečana v času kuge iz leta 1623, torej na začetku stoletja, ko je bilo nekaj primerov umrlih tudi v Gorici.
3: Kuge in epidemije so prišle in minile. Hudo je bilo zaradi žrtev, ki so jih objokovali, a spomin nanje je bledel in zamrl v naslednjih generacijah. Danes le še malo kateri potomec Lampretičev, Velikonje, Devetakov, Zavrtanikov, Koncutov, Gorjancev, Abramičev, Jugov, Srebrničev in drugih družin tistega časa še ve za kugo in usodo prednikov.
4: Ostal pa je zgodovinski opis kot dragocen dokument časa, dokaz življenja v baročnem obdobju na Goriškem, pravi profesor dr. Jernej Vidmar Bašin.
2: Marušič kot kronist je zelo zanimiv, piše v več jezikih. Sam je bil slovenskega rodu, Žan Marija Marušič, Ivan Marija Marušič, Marusik, ne se piše, ne Ivan Marija Marušič. Pisal je ta njegov dnevnik o kugi večinoma v italijanščini, pa tudi v latinščini, pisal je pa tudi v slovenščini. Kar se tiče slovenščine, so predvsem zemljepisna imena navedena, taka, ki jih poznamo še danes, recimo kar se tiče Solkana, je to Žabi kraj omenjen, Sabli kraj, ne? Potem Kostanjevica, Kastanjevica, ne? Stara gora, Podgora, Travnik, torej danes Piazza Vittoria v Gorici, ne? Travnik, znan trg v Gorici, kjer je cirkev sveta Ignacija vsem poznana. Imena in priimki so zapisani tudi slovenski, ne? Torej Milost, Zavrtanik in tako naprej. Ne? Torej,
1: kar je pisal v verzih, je pa pisal v furlančini.
2: Ja, to, kar je pisal v verzih, je bilo pa pisano v takem ironičnem tonu, in sicer v furlanščino. Furlanščina se je prav zaradi tega, da bi malo omilil vso to tragičnost, je pisal v furlanščini. Torej, človek, ki je slovenskega rodu, piše v italijanščini, latinščini, furlanščini, lahko rečemo, da je simbol goriške pestrosti narodnostne. Ne? In je lahko tudi zelo aktualen za ta čas, 2025, ne, Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, Gorica, ta čezmejnost in je Marušič vsekakor simbol tega našega prostora, te naše bogate Goriške, ki je bogata prav zaradi tega, ker je stičišče več narodnov in narodnosti. Ne. Več narodnov in narodnosti. Ne.
3: To je bila

0: Ura bo 14.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Kranjsko-gorski gasilci o pomoči helikopterja Slovenske vojske in dveh letal Air Tractor nadaljujejo gašenje požara na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom, ki je izbruhnil v petek. Konec tedna jim ga je uspelo omejiti, včeraj pa so se pojavila nova žarišča, vznikajo predvsem podtalni požari. Mirovna misija Zveze NATO je začela zmanjševati svojo navzočnost na nekaterih ključnih lokacijah na Kosovu, med drugimi na glavnem mostu v Mitrovici in pri srbskem pravoslavnem samostanu Visoki Dečani. Zmanjšanje bo odvisno od razmer na terenu, drugih podrobnosti niso navedli. Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč po svetu je v prvem letošnjem polletju znašala 100 milijard dolarjev, ocenjuje švicarska pozavarovalnica Swiss Re. Kljub hudim neurjem v Združenih državah Amerike in potresom v Venezueli je bila škoda s tem za 52 milijard nižja kot v enakem obdobju lani. Ognjenik Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, kar že peti zaporedni dan povzroča težave, predvsem v letalskem prometu na bližnjem letališču v Kataniji. Zjutraj je lahko vzletelo le eno letalo, vsi pristanki so do večera ustavljeni. Pepel pokriva tudi mestne in podeželske ceste ter hribe in celo plaže. Zaživela je nova interaktivna spletna stran Podnebnik, ki uporabnikom omogoča primerjavo dnevnih temperatur v izbranih slovenskih krajih z zgodovinskimi podatki, ki segajo do leta 1950. Orodje temelji na javno dostopnih podatkih Agencije za okolje za 18 lokacij, uporabnikom pa poleg primerjave z zgodovinskimi podatki ponuja reanalizo, metodologijo in slovar podnebnih pojmov. Vremenska napoved popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo večer, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje jutri od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana zmerno oblačno 34 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 33. Slovenj Gradec zmerno oblačno 27. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 32. Murska Sobota pretežno oblačno 34. Novo mesto jasno 33, piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 34. Lista jasno 27, Postojna jasno 33, letališče Portorož pretežno jasno 32, piha severozahodnik 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 38, Kredarica zmerno oblačno 15. Letališče Lesce 32, Rudno polje 25, Krvavec 19, Jezersko 26, Rogla 22, Ravne na Koroškem 28, Celje in Krajinski park Goričko 32, Hrastnik 33, Ptuj, Maribor in Velenje 31, Krško 34, tam piha vzhodnik 12 km na uro. Črnomelj 35, piha vzhodnik 13 km na uro, Kočevje in Ilirska Bistrica 34, Koper 31, piha zahodnik 22 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 36, Park Škocjanske jame 35, tam piha burja 15 km na uro, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 23 stopinj. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, zamuda je približno 20 minut, na Dolenjski avtocesti je med Višnjo goro in priključkom Grosuplje, vzhod proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Med Brežicami in Obrežjem proti Obrežju pa promet ovira okvarjeno tovorno vozilo. Na primorski avtocesti med razsepom Nanos in Senožečami proti Kopru promet prav tako ovira okvarjeno vozilo. 14 in 6 minut.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
2: Kako se obnavlja telo morske zvezde?
3: La, la, la, la.
1: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu ARS.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, danes v oddaji Odar gostimo Kristjana Muka, igralca, pesnika, esejista, likovnika, dramatika, režiserja, pedagoga in mogoče bi se našlo še kakšno poimenovanje njegovih raznolikih dejavnosti. Kot igralec je na profesionalno pot vstopil že v daljnih 60-ih letih prejšnjega stoletja, ko se je zaposlil v ljubljanski drami, a je začel igrati tudi v odru 57 gledališču Ad hoc, v Zočkovi skupini v 70-ih se je pridružil takrat eksperimentalnemu gledališču Glej in pekarni, ob tem pa je ustvarjal vse bolj intermedialno z vključevanjem likovnosti in poezije, na to vstopil v svoje najplodovitejše obdobje v 80-ih, ko je poleg močnih igralskih vlog ustvarjalno združil svoje raznolike talente v inštalacijah in performansih. V 90-ih se je posvetil pedagoškemu delu na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo in pisanju dramskih besedil. Tri od njih, Drevo in soteska, Dva konja, in Poročnik in kurat poznajo tudi naši poslušalci radijskih iger. Na radiju je nastopal kar v 147 vlogah, v številnih literarnih oddajah pa kot avtor in interpret. Na Jugoslovanskem festivalu radijske igre je ob nagrajeni radijski igri Vladimirja Kocijančiča z naslovom En dan Denisa Ivanoviča prejel tudi nagrado za naslovno vlogo. Med drugimi nagradami pa naj omenim nagrado za igro Boršnikovo. Ob tem je igral še v gledališčih na nemško govorečem področju. Pogovor s Kristjanom Mukom bom vodila Vilma Štritov. Dobrodošli.
2: Dobar dan. Kar presenečen sem za toliko prijaznih besed o meni in se zahvaljujem za to. Prav tako pa pozdravljam vse, ki so prisotni ob tej oddaji in poslušajo to, kar se bova midva pomenila.
1: Homo universalis, tako so vas že poimenovali, je lahko postal človek, ki se je v otroštvu napajal v pogovorih in ustvarjalnosti različnih posameznikov. Kot zanimivost, vaš oče je že pred vojno pisal besedila za radijske igre. Najbrž so bili to pomembni impulzi in spodbude za vaša poznejša raznolika področja ustvarjanja. Ampak kaj vas je potem usmerilo prav v igralstvo?
2: V igralstvo me je usmerilo lutkarstvo. In sicer imeli smo lutke, kakšnih 10-15 figur, ročne lutke, odrček. To sem deloma napravil sam s pomočjo moje mame, ki je imela talente kiparske, likovne, tudi neke arhitekturne. Ni pa bila nič od tega po poklicu in smo prirejali predstave, to kar nekaj let od mojega kakšnega 8. leta do 12. In to me je odprlo tudi napram tako tekstom, ki jih je bilo treba se izmišljevati, kot organiziranju teh predstav, včasih zunaj, v Krakovem živim ponovno, tako kot takrat, ali pa pri nas doma so prišli otroci iz soseščine. Drugo je pa bilo to, da se je začel Ljubljanski festival, ne vem, leta 51 ali kdaj, in takrat sem jaz, ker smo bili v bližini, se pomagal predstavljati stole z enega prizorišča na drugega, gledal sem predstave, igralce za odrom, preden so šli na nastop. Tako da sem dobival takšne upoglede v to, kaj je gledališče, neke malo drugačne, kot bi bile, če bi hodil lepo pridno v gledališče. Seveda pa me je pri vsem tem posebej spodbujalo to, da je sestra moja bila Marlenka Stupica, da je bil tudi slikar Gabriel Stupica, ki je bil en najpomembnejših v prodoru modernizma v slovenskem in jugoslovanskem slikarstvu. In jaz sem živel z vsem tem skupaj. In še stari stric je Max Fabiani, tako da je se tukaj združevalo ogromno nekih elementov prisotnosti ob tem in pa tudi seveda kakšnih diskusij, prihajali so tudi razni obiski, pa tudi zelo kmalo sem najprej z bližnjimi potoval na Bienale v Benetke, potem sem redno hodil dolga leta, tudi sam, pa seveda se ne vem, če to spada ravno v ta kontekst tega vprašanja, še seveda potem dolga leta po evropskih državah, kar je bilo še kar težko do takrat, po vseh znanih galerijah, razen v Skandinaviji, pa v Romuniji, pa v Bulgariji.
1: Vendar le pa ta iniciacija prav v igralstvo, torej tudi od lutkarstva k dojemanju sebe kot igralca oziroma mogoče viziji, da ste šli potem tudi še na akademijo.
2: Ja, tukaj se morda mi stvar bila povezana s tem, da imam neko lastnost, da se rad povežem v nek dialog z nekom, kar je nek eden od bistvenih principov igralstva in pa, da nekaj od tega, ne mi narobe razumeti, telesno dam drugemu, to se pravi gledalcem, da se povežem z njimi na nek drug način, na nekem neutralnem polju pravzaprav, kjer se lahko dogajajo med enim in drugim sogovorcem stvari, ki jih ne bi pričakovali, ki jih pa tudi običajen dialog ali debata velikokrat zakrije zaradi nehotenega ali pa zelo hotenega premočevanja nad partnerjem v dialogu. Pa še to bi lahko rekel tudi en tak podatek, da se je odprl potem, ali sem s tem že začel, ne vem, Ljubljanski festival, mislim, po letu 50 in smo otroci, sem prodajal kataloge, sem bil stalno povezan s tem festivalom tudi organizacijsko, na kar se je pojavilo mladinsko gledališče z Balbino Baranovič in jaz sem se takoj vključil v njihove tečaje in predstave. Zdaj ne vem točno, koliko sem bil star, mogoče 14 let, ko je bila prva predstava takratnega mladinskega gledališča, ki ni bilo še nič eksperimentalno, oziroma takšno, kot je zdaj, v predstavi Carja Saltana Dolga ušesa, kjer so igrali profesionalci iz drame, in nekateri mi otroci. In potem sem z mladinskim gledališčem živel še kar veliko let do akademije naprej, tako. Pa še, no, se pa kar spomnim vedno kaj novega. V šoli sem bil tudi aktiven, smo neke predstave delali, ne nekaj posebnega, ampak redno tudi proslave razno razne, ki sem jih jaz organiziral in v njih sodeloval. To se pravi, teh stvari je bilo kar veliko. Pri vsem tem sem pa se tudi začel zanimati mogoče spet ne bo najboljša beseda, za teoretični vidik gledališča. Bral sem razne stvari, ki se jih je dalo takrat sploh že brati o tem, kaj to je gledališče. In to me je potem gnalo naprej v poklic.
1: Prvi odločilni trenutek v vaši profesionalni karieri je bila vloga Kasparja leta 1970. Kakšen uvid vam je ponudila?
2: No, ta vloga je pa revolucionarna bila zame. Tudi je zaslugo za to sta imela dramaturg Lado Kralj in režiser. To je vloga, ki je bila koncipirana z njune strani in seveda z moje potem udejanjena ko nisi igralec pravzaprav, ampak si tak, kot si sam na sebi in začneš agirati in govoriti, kot da bi bil šele rojen. To se pravi, neke vrste rojstvo, spočetje rojstvo in začetki iniciacije v bivanje samo. Tukaj ne gre za nobeno predstavljanje, za noben realizem, to sploh ne, ampak za to, kje to sem jaz čutil, kje nastaja bivanje, glasovno, telesno, kjerkoli v telesu, glas tudi lahko je, ne bom zdaj, lahko je popolnoma nemogleden, ali pa je bolj glasen, ampak to ni najboljša opredelitev. Skratka, šlo je za rojstvo človeka kot takega v tej predstavi. Zanimivo je to, da je tekst napisan, potem se razvije v besedilo in na koncu nekakšen diktator postane ta Kaspar na koncu predstave. In od takrat naprej sem jaz zelo drugače gledal na igralstvo in sem ga vselej dojemal skozi to optiko.
1: Nekoč ste izjavili, igra je pot skozi sebe, kar na nek način potrjuje to, kar ste pravkar povedali. Kako torej dojemate igro in igralca?
2: Najprej igralca, potem pa igro dojemam kot človeka v nastajanju. Tako, kot sem do zdaj govoril, ker tudi to, ko kreiramo neko vlogo, ki ni povezana direktno z nami, je vedno potrebno najti neke elemente v sebi predvsem. Jaz nisem zagovornik tistega teatra, ki je veljal takrat, ko sem jaz začenjal, da moramo zunanjost naštudirati, karakter, vse to drži, odnose naštudirati, dramaturgijo naštudirati, tudi igralec mora to vse obvladati, ampak da je potrebno nujno, vse to se danes že dogaja v igralstvu že nekaj časa, vseb najti v svojem telesu in s tem glasu, najti neke momente, kjer se začne človeško bivanje spočenjati. Spočenja se pa na razne načine. Če pogledamo dojenčka, kakšni neposredni odkriti momenti bivanja so to. In se počas razvijajo potem v človeka. In podobno je z vlogo. Ne vem, če bi dal za primer, kaj s tem Hamleta. Seveda moraš ti pregledati vso sebino, vse okoliščine, odnose, ampak kako to nastaja v meni samem kot igralcu, je pa bistvenega pomena. Da nekje v sebi to začutim in to ni, zato niti ni potreben nek velik talent, ampak talent v tem smislu, da si upaš biti iskren in najti v sebi zlo in dobro, bom tako le rekel, manihejsko.
1: Kakšne in katere ljudi ste srečevali, seveda pri delu v drami, ampak še bolj pa v neinstitucionalnih gledališčih, ustvarjalce, intelektualce, s kom ste se potem tudi najbolj povezali in kdo je pravzaprav tudi najbolj vplival na vas?
2: Ker sem sodeloval že kmalu, ne, celo že med akademijo v nekih predstavah, z odrom 57, sem bil z njimi in to je, tih predstav v tistem obdobju je bilo mogoče, pa potem tudi v Gleju, ki je bil najprej nekoliko povezan še, deloma, no, sem spoznal veliko osebnosti iz generacije revije Perspektive, ki je bila takrat tudi neka nova, da ne rečem, dokaj revolucionarna zadeva in sem se tudi družil z njimi. Je pa to generacija, ki je 10 let približno več manj tudi starejša od mene, tako da v nekem globljem stiku nisem bil z njimi, pač pa takem osebnem globljem stiku, drugač pa zelo veliko sej mojmo gre, upam, da se bom spomnil v svoji zadnji knjigi z naslovom Prostota imam nek prizor, ki je posnet deloma po resničnem dogodku, kjer se srečajo Primož Kozak, Dane Zajc, Peter Božič, ja. Potem Taras Krmavnar, Primož Kozak sem hotel reči, te glavne osebnosti tega časa. No, in tudi, vem, da sem tudi zelo prebiral revijo Perspektive in se tudi skozi to nekako vezal na nje. Res osebni stik se je pa začel takrat s Tarasom Krmavnarjem. Morda je zanimivo, da ko smo potovali s katero predstavo Odra 57 iz Beograda v Novi Sad, ker smo predtem prestopali iz Ljubljane do Beograda, med vožno so sedela skupaj v kupeju in sva začela nekakšno diskusijo in sem čutil, da mu je všeč to, kako jaz razmišljam. In takrat so nek prv tak nevede še bistven stik vzpostavila, ki se je potem čez leta, predvsem pa v zadnjih letih njegovega življenja, desetletjih, 20 približno, stopnjeval v zelo intenzivno osebno srečavanje, diskusije, izmenjavanje korespondence in tako naprej. No. Tudi družili smo se veliko z družino, z Alenko, njegovo ženo, tako skoraj bi rekel, da ste to besedo nerad uporabljam, da je šlo za prijateljstvo.
1: Franci Zagoričnik
2: ja,
1: tudi.
2: Ja, dobro. No, z njim so se pa tudi, z njim je pravzaprav povezal ravno Taras, in vem, da so se slučajno srečala s Zagoričnikom v Drami na neki predstavi, pa sva se nagovorila nekako en drugega. In on je takrat zelo, zelo izrazito peljal v smer konkretizma, konkretistične poezije, če skrajšam. Tukaj je bilo več variant in veliko sodelavcev. In me tudi on nekako mal spodbudil k temu, k tem intermedialnim projektom. Ne pa, bi rekel, na način, kot je bil takrat v veljavi, če tudi to tako rečem, se pravi nekega izrazitega konkretizma, strukturalizma, modernizma, čeprav on sam je bil, tudi ni bil samo to, je bil tudi en vročekrven pesnik. Tako da sem jaz takrat z vsem nekim znanjem in vedenjem o umetnosti nasploh začutil in v povezavi s tem, kar sem malo prej pripovedoval, kako sem začel razumevati pa čutiti igralstvo, videl, se mi je odprlo igralstvo kot ena strašno kompleksna zadeva, ki jo je treba tako tudi začeti ne uveljavljati, ampak je v tej smeri in raziskovati in dajati na ta način ljudem nekaj, kar tudi drugemu odpira neke nove, takrat bi rekel, zdaj pa drugače, dialektične upoglede v svet.
1: Delujete in razmišljate kot nenehni iskalec v sidran v bogatem notranjem duhovnem svetu. Ivo Svetina je o vašem literarnem ustvarjanju zapisal, da ubesedujete, citiram, ne le konec ideologije in zgodovine, ampak tudi konec človečnosti. Šele ko se razkrije nič, se bivajoče razodene kot zares bivajoče. Konec citata. Ali mogoče od tod brezizhodnost in zadušljivost in posledično hrepenenje popolnosti večnosti, ki poganja vaše dramsko pisanje, kot je ugotavljal tudi že omenjeni Taras Krmavnar.
2: Približno pri 18-ih, 20-ih letih sem se spravil pisati veledramo, ki bi zaobjela vse, kar se da na tem svetu. Kasneje sem to na nek način uresničil v natisnjeni takem besedilu imena igre. Jaz sem začel dojemati vse sorte, so bili vplivi tudi zunani. Bil je čas po koncu druge svetovne vojne, bila je korejska vojna, potem se je začel Vietnam, nekje neka slična situacija, kot je danes. In jaz sem strašno začutil nekakšno dolžnost, to se zelo sliši, da moram tukaj na nek način nekaj narediti, da bi se to nekako spremenilo. Saj jaz moram to narediti, mogoče se bo, če se bo še enega prijel, pa v redu. In sem potem začel iskati, takrat sem se tudi bolj približal filozofiji, tudi sistematično, iskati to, kaj je v človeku zlo, bi pravzaprav rekel, kar tako, mislim, to ni bilo tako, malo sem poenostavil, in kaj je dobro. In bolj, ko sem o tem razmišljal, igralstvo pa daje izjemne možnosti, da to na sebi raziskuješ, da v sebi začutiš, kako bi se žrtvoval ali pa kako bi nekoga iz sovraštva ubil ali pa iz neumnosti ubil, kar se dogaja, recimo. Skozi to sem prišel potem do poezije, to je bil pravzaprav razlog, da sem začel pisati poezijo. Obenem se je pa ta poezija izražala te notranje raziskave. Jaz sem se veliko bavil tudi z gibom pri Živi Kreiger. Leta in leta še na akademiji sem hodil in sem se tudi s tem osvajal neke fizične notranje svetove, fizikalne, ne samo psihične. In upam, da bom zdaj znal to misel zaključiti primerno. Potem sem prišel do tega, da je to vse neka neverjetna dinamika, zato tudi obstaja potem v nekem času gledališče kot dialog, da pa je nujno, da to dinamiko predstavimo in razstavimo, ne konstruiramo ponovno ali jo strukturiramo ponovno, ampak da jo damo v nek način bivanja, bom rekel, kjer se vse to odpira, sooča, dialogizira in poskuša najti neidentitetno mišljenje. To se pravi mišljenje, ki nikoli ni prepričano, čeprav je slovenca pa krasna stvar, ampak ki nikoli ni prepričano v dokončnost svojega sveta duševnega, s tem pa potem tudi govornega, filozofskega, umetniškega.
1: Kako pa ste zadostili potrebi po ustvarjanju v več medijih in njihovemu združevanju?
2: Prva res izrazito takšna zadeva je bil happening enkrat po letu 80, ko sem v Gleju, ali bilo pa v tej galeriji Ekurna, postavil na tla dvoje okosti človeških, mislim, kosti ne sestavljene, ampak položene kot neka risba na tla in potem sem z neko kredo risal in krasil in nekako pretvarjal deloma v dva ljubeča se človeška lika. Zraven sem verjetno svojo ali pa sigurn poezijo recitiral in to je bil nek 4-20 urn dogodek. To je bil prvi tak izrazit. Kasnej je bil še en v Gleju z Violeto Tomič, Apno v Gorki, kjer je bilo v središču neko območje z blatom, z glino pravzaprav, v katerem sem jaz se, bom rekel, prekopicoval in iskal nekaj in govoril svoje verze z nekim muko, probal spraviti tudi tista poezija je zelo tudi taka, bazira samo na glasovih v velikem delu in potem sem z nekje nekega človečka zmodeliral iz tiste gline, po kateri sem se valil. To je drug tak, tretji je bil pa potem zelo kompleksen, pa Svetloba maternice leta 86 v okrogli dvorani Cankarjevega doma. Še zmeri sem vesel, da sta to omogočila Goran Šmit, pa direktor Cankarjevega doma, gospod Rotovnik. Istočasno je pa krst pri Savici, ali pa skor istočasno bil in je mal potisnil zanimanje za moj nastop v stran. In tam je pa bila izkoriščena ta okrogla dvorana s projekcijami. Jaz sem prišel z dvigalom iz nekega podzemlja in sem potem poskušal ta prostor, ki je specifičen, kakor neka kupola, pa arena, osvojiti z neko akcijo, z gibanjem, to je bila pa izrazitejše gibalna zadeva, z glasbo sodelavke in sodelavca. Tisto je bilo posneto za televizijo, čist profesionalno, ampak kakor vem, ni ohranjeno.
1: Druga močna prelomnica v karieri je vaš delni umik iz soja luči, grajenja karier, bleščavosti igralskega poklica in preusmeritev pedagoški poklic s profesuro na akademiji. Kakšna je bila vaša vloga v pedagoškem procesu? Kako ste zastavili pedagoški proces in ga tudi izvajali?
2: Izhajal je iz teh dognanj in doživeti, ki sem jih ravno kar omenjal. Mogoče bi še dva razloga bolj zunanja navedel, takrat sem se začel res s pisateljstvom in s temi tudi pisateljskimi velikimi projekti ukvarjati in sem rabil čas za to. Pa tudi gledališče je takrat ostajalo še precej konzervativno, kot celota. Čeprav je Bojan Štih naredil kar neko revolucijo, ki se pa potem ni razvila naprej. In tudi moje gledanje na igralstvo je bilo tako nekako drugačno in tudi veliko spoštovanje imam in sem ga takrat imel do te dejavnosti, da sem čutil, da bi moral to nekje tam, kjer se začne pomagati, pretvarjati v nekaj sodobnejšega. Pa še Primož Kozak, ki je bil dekan takrat, me je on pozval, me je pa poznal iz časa Odra 57, ko smo se veliko družili. No in potem pa sem jaz začel ravno graditi, najprej seveda sem tudi moral počas to opazovati še, potem pa sem razvil nekako nek sistem, ki je zelo drugačen od naprimer Stanislavskega. Ja, vmes sem bil še v Ameriki in sem obiskal ne sicer znani Actors studio, ki je bil takrat zelo znan, ampak HB studio, ki pa veljal za bolj poglobljenega, manj finančno zahtevnega, kjer so pa zelo slavni filmski igralci delali tečaje. In sem tam njihovo njihov princip dela se seznanil in eden od njihovih principov je no acting, please. Nobenega igranja, prosim. In to je bilo pol moje vodilo, ki je bilo pravzaprav v velikem nasprotju z nekim gledanjem na igralstvo stoletja skor prej. Pa ne bi se spuščal delno zgodovino. To se pravi, da ti ne poskušaš nekaj, v nekaj prepričati gledalca, ampak da ti to živiš in da ti to si, ampak na ta način, da to nastane iz tebe. Ne, da je to posnetek nečesa ali nekoga. Da to, da si sposoben...
1: Ne, mimesis, kaj ne?
2: Ja, ja. Da si usposobiš, kar se da, če imaš talent za to, vsak običajni grafski talent ima to v sebi, da se usposobiš, da vse sprožaš. V sebi samem, tukaj se vračam za moment k Kasparju, to sem tam preizkusil v praksi, v samem sebi sprožiš momente, ki iz katerih prej seveda študiraš vlogo, če gre za vlogo, iz katerih potem sestaviš lik, ki je tvoj tudi, ki ni vzet od nekod, ampak čeprav je to napisal Čehov neko vlogo, je to lik, ki je tvoj. Res pa je nekomu bližje tak princip, nekomu drugačen. No in jaz sem študente predvsem poskusil opazvati, kaj se v njih dogaja in razumeti, ne, a dela prav. Sploh ne. Ker to je princip bil, ne vem, je še v gledališču. Ampak kaj se z njim dogaja, ko išče tisto, o čemer smo se pred tem recimo pogovarjali, brali in tako naprej. Poskusil sem pomagati mu, oziroma ga upozoriti, lej, tamle si pa ti malo roko takole premaknil, ali pa v tvojem glasu je nekaj zabrnel. Vse to je težko opisati, ali pa sem četrt ure govoril, da sem našel tisto, kar bi mu pomagalo. Ne popravljati, če se le da, ne popravljati, ne se kregati, ampak spodbujati k temu, da pri tem najde tudi samega sebe, svojo osebnost. Ker ti skozi igro lahko izčiščuješ, katarza je tudi del, ne bi se zdaj v to spuščal, je tudi del nekega izhodišča teatra, nekoč in pravzaprav na nek način tudi danes, sem drugač. No, sej, mogoče sem dovolj povedal, da ne bi zdaj še vlekel naprej te štorije. Upam, da sem bil jasen.
1: Kakšno mesto pa ima v tej ustvarjalnosti beseda? Torej tista, ki jo zapišete, ki jo je zapisal nekdo drug, in potem tista, ki jo izreče igralec. Torej, ja. Univerzum besede.
2: To dejansko, nobena beseda ni sama. Vse besede, čisto vse besede v vseh jezikih so med sabo povezane. Vse bivajo v homo sapiensu in to je vse neka glasba telesa, ki je najprej neslišna, ki se dogaja v nas in ki je potem tudi v nekem zgodovinskem trenutku bilo izgovoren, recimo, prej pa to bivalo v nas, v človeku. In potem se je to razvilo, potem pa en drug rekel, se je zdaj malo zelo poenostavljeno, ampak hočem prikazati, da je beseda glasba. Glasba, ki se je povezala z razvojem uma, s tehničnimi stvarmi, potem v jezik. To se pravi v strukture. V jeziku strukture, ki so spet po svetu različne, ne, se to pa potem je že neka druga zgodba. In ravno To je tudi zelo pomembno za to, kar je sodobno igralstvo, da čutimo tako na ta način. Se meni se tudi dogaja, če berem čisto običajno, da to slišim, ne da vidim samo, ampak da začnem slišati. Čisto lahko je običajen tekst. Ampak ne slišati, zdaj bom pa jaz tako interpretiral, ne kar tako, samo po sebi. Prevod v interpretacijo je težak. To ni isto kot tisto, kar še nisi slišal, kar se je pa že pojavilo. Skratka, tukaj smo pa zdaj pri tem, da to so nekakšne kvantne zadeve. Tukaj, k čemur sem se zelo potem usmeril v nekem zadnjih 20 let, 30, ne vem, da se premalo zavedamo, da je svet neidentitarn. Da pa se rojeva vedno sproti, vedno znova in da vsaka fiksacija, zdaj pa lahko pridemo preko govora, besede, do družbenosti, do sociologije in potem pač do politike, vsaka fiksacija sama v sebi je neproduktivna, je neustvarjalna. Vselej je treba se vprašati, zakaj, ne takoj, če pa se ti zmeša, ampak ampak zmeraj se je treba vprašati, zakaj sem jaz pravzaprav to rekel, odkot to izhaja, komu je bilo to namenjeno, a sem jaz iskal s tem nek čist privatni interes, zdaj smo pri družbenosti, ali me je zanimalo to zaradi nekoga, ali zaradi neke splošne situacije, tukaj bilo še naprej. No in jezik je ponovno s tem povezan in tudi ta in seveda naše gibanje, ki lahko samo ležimo, pa bo vseeno nekaj v nas, pa lahko smo na smrtni postelji, ampak se mi zdi, nisem še bil en parkrat pa bliz zaradi zdravstvenih razlogov, zmeraj se nekaj premika v nas. Potem, ko pa utihne, je pa tudi lepo.
1: Kot nenehnega premišljevalca vas prosim, če lahko mogoče na kratko povzamete. Katera temeljna vprašanja so vznikala in vas gnala na začetku in katera si zastavljate še zdaj? Ali zdaj na novo?
2: Pravzaprav vse skozi, da se bo to, se ne upam to izreči, da bi nekaj rešil na tem svetu, da bi nekaj pomagal, pač na ta način, kakršen sem, pa kakor zmorem, da ne bi bilo toliko ene pošastnih groze, kar naprej, vse se stvari umirijo, pa v tem delu sveta, ja, pa drget, ne se, tukaj smo takoj pri današnji situaciji svetovni in ne bi mogoče časa zgubljal s tem, ker je itak tega na srečo dovolj in na žalost. Zmeraj sem v neko težno, tudi vsem, kar sem pisal, da bi prišel izpod zadev in s tem nekako nakazal, razložil, raj ne, samo nakazal, kako bi se dali stvari narediti, da bi bile za človeka, za ljudi pozitivnejše, ustvarjalnejše. Ustvarjalnost je pa zmeraj tudi, pa spet ni nikoli sem pozitivna stvar, tudi imamo uničevalno ustvarjalnost, ampak da daje nekaj skupnosti, posamezniku in skupnosti, da živi.
1: Za konec pa Kristjan Muk še kot avtor in interpret. Prebrali nam boste zaključno misel iz nove knjige Prostota, ki je tik pred izidom in je niti bralci, niti poslušalci še ne poznajo.
2: Hvala. Naslov je Prostota, to je neologizem. In v knjigi je, mislim, da 14 nekakšnih opredelitev tega termina. In jaz bom zaključnega bom prebral. Namesto trdne samoumevnosti imam zato v glavi padanje v prostost, učutenje svobode, ki jo omogoča moj dvom vase, ter obenem pričevanje o tem, da vse skozi obstajam in da sem v stanju nepredstavljivega gibanja, ki je prostota, odpiranje v skupnost, v kateri bi lastni strah pred smrtjo ne povzročal trpljenja drugemu, kar bi se v drugem odpiralo kot ljubezen.
1: Hvala za posebno čast na koncu. Za pogovor, ki še zdaleč ni zajel vsega, o čemer bi se lahko pogovarjala ob tako bogatem in raznolikem opusu.
2: Tudi jaz sem izjemno vesel, da sva se tako iskreno, prijateljsko pogovorila in da si mi omogočila, da sem lahko povedal stvari, ki jih včasih mogoče ni enostavno povedati. Ja, in tudi hvala lepa vsem poslušalcem in srečno vsem.
1: Oddajo Oder sem v pogovoru s Kristjanom Mukom pripravila in vodila Vilma Štritov. Tonski mojster je bil Janez Podlesnik. Lepo pozdravljeni.

Dragi poslušalci, drage poslušalke, pogovor, ki ste ga tokrat spremljali v oddaji Oder, je nastal septembra 2025. Ste na programu Ars in zdaj imamo za vas glasbo Veliki tango, Le Grand Tango za violončelo in klavir Astorja Piazzolle. Izvajalca bosta violončelist Miloš Mlejnik in pianist Erwin Kropfitsch.

Veliki tango za violončelo in klavir Astorja Piazzolle smo poslušali. Igrala sta violončelist Miloš Mlejnik in pianist Ervin Kropfič.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjem orkestralnem jazzu bomo gostili belgijsko zasedbo The Brussels Jazz Orchestra.

Brussels Jazz Orchestra deluje od leta 1993, ko ga je ustanovil pihalec Frank Vaganet. Bruseljski džezovski orkester se je v četrt stoletja dodobra uveljavil tako v belgijskem, kot tudi evropskem in celo svetovnem prostoru. Nastopa na džez festivalih in drugih koncertnih odrih vse od Singapurja pa do New Yorka. Do danes so izdali 22 albumov, med drugim tudi saksofonistom Joeom Lovanom leta 2013. Za ta projekt Wild Beauty pa so bili tudi nominirani za 2 nagradi Grammy. V svoje vrste so vedno vabili odlične dirigente, komponiste in soliste. Tako so z njimi zaigrali med drugimi Filip Katrin, Bert Joris, Royal Flemish Philharmonic, Brussels Philharmonic, Richard Galliano, Joe Lovano, Maria Schneider, Kenny Werner, Dave Liebman, Dave Douglas, Gianluigi Trovesi, McCoy Tyner, Maria Joao, Kenny Wheeler, Lee Konitz in Tuts Tillmans, če jih naštejemo samo nekaj. Danes predstavljamo ploščo The Music of Michel Herr. Kot že naslov pove, so vse skladbe kot tudi priredbe delo Michela Herra, belgijskega pianista, aranžerja in komponista. Je letnik 1949, rojen v Bruslju. Sodeloval je z mnogimi vrhunskimi glasbeniki, naštejmo jih samo nekaj. Tuts Tillmans, Bert Joris, Filip Katrin, Joe Lovano in Bruno Castellucci. Piše tudi filmsko glasbo in za velike orkestre, kot sta nizozemski Metropol ali pa The Brussels Jazz Orchestra. Na plošči, ki jo predstavljamo v današnjem orkestralnem džezu, so nekatere starejše, večinoma pa prav za to priložnost napisane skladbe. Uvodna je bila Springboard, sledile ji bodo še Distance Echoes, Bad Fever in Song for Lucy. Prijetno poslušanje bruseljskega džezovskega orkestra želiva tonski mojster Vito Plavčak in urednik za džez Hugo Šekoranja.

0: Puršek. Napoved glede izpada pridelka koruze je katastrofalna.
1: Na nekaterih delih rečemo, da tudi 80-90%, še zlasti na brodnatih tleh, Krško polje, Mengeško polje in tako naprej.
0: V prihodnje pol ure boste izvedeli še.
2: Bolnišnice hitijo s pripravo ukrepov za zahtevano sanacijo finančnih lukenj. Vzpostavitev stika predsednika državnega zbora Stebanoviča z vrhom ruske politike dviga veliko prahu. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji preseglo 160. V popoldansko vročino bodo predvsem v hribovitem svetu zarezale plohe in nevihte.
0: Z vami sva Ajda Sokler in Katja Podgoršek. Dolgotrajen vročinski val se počasi končuje. Šibka hladna fronta, ki bo Slovenijo dosegla po noči, bo prinesla nekoliko nižje temperature, razen na Primorskem. Začetkom prihodnjega tedna Agencija za okolje napoveduje tudi padavine, ki pa jih bo premalo, da bi namočile presušeno zemljo in napolnile rečne struge. Do preklica velja opozorilo o požarni ogroženosti naravnega okolja in odgovorni rabi pitne vode. Zaradi dolgotrajne vročine so še posebej zaostrene razmere v kmetijstvu. Podrobneje Nataša Mulec.
3: Najprej bo vročino nekoliko omilila šibka hladna fronta, ki bo po noči dosegla Slovenijo. Večjo osvežitev pa je pričakovati prihodnji teden, napoveduje Branko Gregorčič z Agencije za okolje.
4: Izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu.
3: A zaradi dolgotrajne vročine napovedane padavine ne bodo bistveno pomagale izsušenim tlom in rastlinam, poudarja agrometeorologinja Andreja Sušnik.
5: Da pa bi stanje vsaj nekoliko omililo v površinskem sloju, tal bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih.
3: Hidrolog Janez Polajner dodaja, da napovedane padavine ne bodo napolnile niti rečnih strug, po katerih se zdaj pretaka le od 30-50% vode, kot bi se je sicer pretakalo v začetku avgusta. Visoke so tudi temperature rek.
6: Posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je ta, da sta se združila tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi. Takšne kombinacije pravzaprav še nismo imeli.
3: Zaradi sušnih razmer je zelo prizadeta kmetijska panoga. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pojasnjuje, da beležijo velike izpade pridelkov prežitih med 30-50%.
1: Pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri koruzi na nekaterih delih 80-90%, še zlasti na prodnatih tleh. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje, ravno tako vinske trta.
3: Še posebej skrbijo gozdovi, ker bi se zaradi podlubnikov z zamikom lahko pojavila velika škoda.
1: Torej smrekov lubadar bo imel vredno eno generacijo več, smreka pa ne bo imela dovolj vode, da bi se lahko naravno borila, torej zasmolila obode in zato je tukaj kar veliko tveganje.
3: Kmetijsko-gozdarska zbornica lastnikom gozdov ob tem svetuje, naj pozorno opazujejo drevesa, napadena pa začnejo pravočasno odstranjevati.
2: Kranjsko-gorski gasilci o pomoči helikopterja Slovenske vojske in dveh letal Air Tractor nadaljujejo gašenje požara na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom, ki je izbruhnil v petek. Konec tedna jim ga je uspelo omejiti. Včeraj pa so se pojavila nova žarišča. Vznikajo predvsem podtalni požari. Gasilci kot ključno izpostavljajo namakanje zemlje, to pa zaradi nedostopnega terena lahko počnejo le iz zraka.
0: Kljub pozivom plesne skupnosti k izpolnitvi ustanoviteljskih obveznosti so danes na Ministrstvu za kulturo sporočili odločitev o izstopu iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. To so sicer še v času prejšnje vlade na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Več Iza Pevec.
7: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc pravi, da so strokovne službe že aprila opozarjale na pomanjkljivosti pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples. Med drugim pri financiranju, postopkih sofinanciranja ter organizaciji in upravljanju zavoda. Med razlogi za odstop iz pogodbe pa je poleg tega navedla, da naj bi bila za plesalce predvidena le 3 od 19 delovnih mest ter prekrivanje namenov zavoda s programi ministrstva, saj to že podpira gostovanja. Sredstvi za ustanovitveni kapital zavoda nameravajo naslednje leto podpreti sodobni ples. Načrtujejo tudi,
8: da bomo postavili samostojno postavko in tudi komisijo za razvoj plesne umetnosti in da bodo ta sredstva več kot v višini 2,2 milijona evrov.
7: Vršilec dolžnosti direktorja zavoda Simon Kardum trdi, da gre pri medijskih izjavah ministrice za neresnice in zavajanja. Namen zavoda pa po njegovih besedah ni le mreženje, temveč tudi lastna produkcija in mednarodna opetost, glede zaposlitev pojasnjuje.
9: Zaposlenih naj bi bilo v jedni ekipi 10 ljudi, zaposlenih za nedoločen čas in pa 14 ljudi, tega 9 plesalcev in pa še 5 drugih. Pod predpogojem, da bi bili seveda zaposleni iz kohezijskih sredstev, iz tako imenovanih mentorskih shem.
7: Ministrica Ignacija Fridl-Jarc sicer zagotavlja, da ta odločitev ni usmerjena proti sodobnemu plesu, temveč ustvarjanje temeljev za njegov dolgoročni razvoj. Kot smo že poročali, pa ukinitev zavoda plesno javnost skrbi.
0: Vodstva javnih bolnišnic imajo še 3 tedne časa, da poiščejo finančne rezerve in pripravijo načrte sanacijskih ukrepov. K temu jih je zaradi slabega poslovanja pozval minister za zdravje Tadej Ostrc, ki je opozoril, da so bolnišnice v prvih 5 mesecih letošnjega leta skupaj ustvarile za približno 22 milijonov evrov primankljaja. Ob upoštevanju podatkov za junij je ocenjeni primankljaj še višji in po podatkih Združenja zdravstvenih zavodov znaša skoraj 29 milijonov evrov. Ali bo vodstvom uspelo uravnotežiti odhodke in prihodke, je preverjal Domen Anderle.
10: V prvi polovici letošnjega leta je primankljaj beležilo 11 bolnišnic. Največjega znašal je slabih 12 milijonov evrov Mariborski klinični center. Sledita mu ljubljanski UKC s 4,8 milijonskim primankljajem in onkološki inštitut s 3,5 milijoni evrov minusa. Na Združenju zdravstvenih zavodov, ki ga vodi Tatjana Jevševar, kot glavna razloga za primankljaj izpostavljajo plačno reformo in letošnje znižanje cen zdravstvenih storitev.
11: In če tega znižanja ne bi bilo, bi bilo samo 9 bolnišnic negativnih, med njimi bi bil pozitiven tudi UKC Ljubljana.
10: Vodstvo bolnišnic, ki so beležile minus, sanacijske načrte že pripravljajo, a Tatjana Jevševar opozarja, da so možnosti za racionalizacijo zelo majhne.
11: Kar se tiče materialnih stroškov in amortizacije, naj poudarim, da v zadnjih 4 letih sploh ni bilo revalorizacije materialnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev skladno s predvideno inflacijo. Res pa je, da ocenjujemo, da so eventualno, seveda od bolnišnice do bolnišnice različno, rezerve pri učinkovitosti upravljanja z delovnim časom zaposlenih, tudi pri produktivnosti.
10: Pa so te rezerve dovolj velike, da bo bolnišnicam uspelo uravnotežiti prihodke in odhodke?
11: V tem trenutku je preuranjeno dajati oceno, kaj jim bo uspelo in kaj ne. Definitivno oni sami izdelujejo analize in svoje zmožnosti. Sama pa glede na izkušnje in poznavanje tega področja ocenjujem, da obstaja zelo majhna možnost, da jim to tudi uspe.
10: Lani, ko je Ministrstvo za zdravje vodila Valentina Prevolnik Rupel, je država za pokrivanje izgub bolnišnic namenila 64 milijonov evrov. Njen naslednik Tadej Ostrc pa si želi, da se praksa avtomatičnega pokrivanja primankljajev iz državnega proračuna ne bi ponovila.
12: Dogodki in odmevi.
0: Odločitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, da vzpostavi stik s predsednikom spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslavom Volodinom, je poskrbela za vrsto odzivov. Vnovič pa je odprla tudi vprašanje o usklajenosti slovenske zunanje politike. Stevanovič pričakuje vabilo na obisk Moskve, kjer naj bi si prizadeval za dosego sporazuma med Rusijo in Ukrajino. Blaž Ermenc.
13: Za zdaj ni jasno, kdaj bi lahko predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič obiskal Moskvo. Po besedah predstavnika ruskega zunanjega ministrstva Jurija Pilipsona za agencijo TAS takšen obisk terja vsebinsko močno agendo in realno možnost za nadaljevanje parlamentarnih odnosov. Navrgal je še, da je odnose prekinila Slovenija. Obisk očitno še ni tako blizu. Do Stevanovičeve namere so bili kritični v opoziciji, denimo koordinator stranke Levica Luka Mesec je vprašal, v čigavem interesu dela Stevanovič kot predsednik predsednik državnega zbora in kaj je dolžan Rusiji. Na Stevanovičevo pobudo se je odzval tudi predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, poslanec SDS Franc Breznik. V objavi na omrežju X se je od njegovega morebitnega obiska v Rusiji jasno distanciral in poudaril, da gre za Stevanovičevo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja uradne zunanje politike Slovenije. Tudi zunanjega ministrstva so nam sporočili, da se stališče vlade ne spreminja. Ukrajina je žrtev agresije, mednarodno pravo, ki govori o nedotakljivosti mednarodno priznanih meja, pa je treba spoštovati. Kot so dodali, pozdravljajo vsak napor za trajen in pravičen mir, a je pri tem treba delovati usklajeno s ključnimi partnerji. Za komentar smo zaprosili tudi profesorja mednarodnih odnosov z Ljubljanske fakultete za družbene vede, doktorja Boštjana Udoviča.
12: Predsednik državnega zbora ima vso pravico, kot drugi človek v državi kontaktirati tudi akterje na zunanjem političnem področju, bi bilo pa smiselno, da to uskladi prej s pristojnim ministrstvom in z vlado Republike Slovenije in z drugimi akterji, tudi s predsednikom republike. V tem primeru, kakor vem, ni šlo za usklajeno akcijo.
13: Države morajo med seboj komunicirati, smiselno pa je, da je ta komunikacija usklajena na vseh treh ravneh in da ne prihaja do šumov, še dodaja Udovič. Očitno je torej slovenska zunanja politika zamudila še eno priložnost, da bi na mednarodnem odru delovala usklajeno.
0: Rusko vrhovno sodišče je razveljavilo registracijo kandidatne liste liberalne stranke Jabolko za septembrske parlamentarne volitve in tako ugodilo tožbi nacionalistične stranke Rodina, ki mu očita kršitve volilne zakonodaje. Jabolko je bila edina registrirana ruska stranka, ki je odkrito nasprotovala vojni v Ukrajini. Zdaj ima še 4 dni za pritožbo. Številni ruski politični analitiki, tudi tisti, ki delujejo iz tujine, do pred kratkim sicer stranki niso napovedovali prestopa parlamentarnega praga, za katerega je treba zbrati 5% glasov. Toda pred sodiščem se je sinoči v podporo Jabolku zbralo več kot 100 ljudi, predvsem mladih. Sodni spor bi tako stranki utegnil povečati pozornost voljivcev. Iz Moskve Helena Ponudič.
14: Jabolko je bila še julija skupaj z 10 drugimi strankami potrjena za nastop na septembrskih parlamentarnih volitvah. Zdaj kaže, da njene liste na glasovnicah po odločitvi Vrhovnega sodišča ne bo, razen če stranki uspe s pritožbo. Predsednik Jabolka Nikolaj Ribakov zagotavlja: na odločitev se bomo pritožili, naredili bomo vse, kar je mogoče, da bo razveljavljena v skladu z zakonom in da bo Jabolko na glasovnicah za volitve v državu. Tožbo je vložila stranka Rodina po slovensko domovina. Njen vodja Aleksej Žuravljov Jabolko označuje za stranko ljudi, ki delajo za Zahod in sodelujejo s tujimi agenti.
15: Partija Jabolka.
14: Stranko Jabolko sestavljajo narodni izdajalci, ki delajo za Zahod. Ker pa imamo demokratično državo in svobodo govora in zaradi tega ne moremo odstraniti z volitev. Zato smo preučili pravne vidike in ugotovili kršitve, predvsem pri financiranju. V Jabolku tuje financiranje zanikajo, čeprav beležijo veliko podporo ruske opozicije v tujini. Gre namreč za edino uradno registrirano stranko, ki javno nasprotuje tako imenovani posebni vojaški operaciji. Pred sodiščem so se zbrali njeni podporniki, predvsem mladi, med njimi tudi študentka Vasilisa. Svojo državo imam rada in iskreno želim vse najboljše. Verjamem, da ima Jabolko najboljše ideje za prihodnost, pravi. Ribakov je podpornikom sporočil, da bo stranka nadaljevala delo. Odločitev Vrhovnega sodišča, ki stranki očita kršitev avtorskih pravic v kampanji, financiranje iz tujine in promocijo pri tujih spletnih platform do razpleta pritožbe še ni pravnomočna.
0: Reševalne ekipe na zahodu Kolumbije že drugi dan iščejo ljudi pod ruševinami najmočnejšega potresa v državi v zadnjih desetletjih. Potrjenih je 224 smrtnih žrtev, največ v Kaliju in Pereiri. Reševanje pa se nadaljuje tudi na težje dostopnih območjih. V najbolj prizadetih mestih so oblasti po poročilih o nočnih ropanjih uvedle policijsko uro. Obseg škode se med tem jasneje izrisuje. Podporo Kolumbiji mobilizirajo tudi druge države in mednarodne organizacije. Več Klara Draškovič.
16: Posledice potresa se ne merijo le v porušenih stavbah. Na območjih zahodne Kolumbije je omejen dostop do elektrike, vode, zdravstvene oskrbe in komunikacij, poškodovane so številne ceste.
17: Nearly 5,000 homes have been damaged.
15: 387 have been destroyed.
16: Tiskovni predstavnik Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev, Jens Lerke, je sporočil, da je poškodovanih približno 5000 domov, uničenih pa nekaj manj kot 400. Potres je prizadel tudi več kot 550 šol in 24 bolnišnic. Potres magnitudo 7,4 je imel žarišče pri mestu San Jose del Palmar, odkoder pa ne poročajo o obsežnejši škodi. Bolj prizadet je kolumbijski Kauni pas, eno gospodarsko najpomembnejših območij države. Ocene skupne škode še ni. Potres leta 1999 v isti regiji pa je državo stal za več kot 2% takratnega bruto domačega proizvoda.
17: Key facilities affected include Hospital Universitario del Valle.
16: Posebej resne so posledice za zdravstveno oskrbo. Tiskovni predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije Tarik Jasarevič je pojasnil, da se je v univerzitetni bolnišnici v Kaliju porušil del stolpa s kardiološkimi in pediatričnimi oddelki, delo pa dodatno otežujejo poškodbe vodovodnega sistema. Prednostna naloga je zato po njegovih besedah zagotoviti neprekinjeno izvajanje ključnih zdravstvenih storitev. Svetovna zdravstvena organizacija je ekipe napotila v mesto Kali in departma Čoko. Združene države so napovedale dobrih 15 milijonov dolarjev pomoči, Evropska unija pa je medtem aktivirala satelitski sistem Copernicus in zagotovila sredstva prek Rdečega križa. Predsednik Abelardo de la Espriella, ki je prisegel le 3 dni pred potresom, je razglasil izredne razmere, da bi država lahko hitreje sproščala sredstva za pomoč prizadetim. Koliko jih bo zahtevala poznejša obnova, še ni mogoče oceniti.
0: Naj Berlin ohranja zgodovinske ostanke iz časa Tretjega rajha ali naj ti 81 let po koncu druge svetovne vojne potonejo v pozabo. Načrtovano rušenje velikega bunkerja nekdanje Hitlerjeve nove palače že več tednov razburja javnost. Na danes zapuščenem zemljišču naj bi zrasel luksuzen stanovansko-poslovni kompleks. Za ohranitev bunkerja si prizadeva društvo Berlinsko podzemlje. Berlinskemu senatu, ki načrte skriva pred javnostjo, se spomeniška zaščita ne zdi vredna. Maja Derčar.
18: V ulici Fossstraße južno od Brandenburških vrat, kjer je po načrtih Führerjevega arhitekta Alberta Špera med 1939 in 1945 stala nova kanclerska palača, Hitler je bil v njej le nekajkrat, danes ni veliko videti. Berlinske oblasti so družini Jar dovolile rušenje bunkerja, v vojni namenjenega zlasti ženskam in otrokom, in postavitev dragih stanovansko-poslovnih stavb. Društvo Berliner Unterwelten, berlinsko podzemlje, se bori, da bi se bunker kljub gradnji ohranil. Njegov predsednik Dietmar Arnold za RTV Slovenija.
19: Also wir wollen die Anlage unten erhalten, dort eine Ausstellung.
18: Želimo ohraniti podzemni objekt, tam narediti razstavo na teme, kaj je bila nova kanclerska palača, njen pomen, kateri zločinski ukazi so bili v njej izdani za osvajanje Evrope. 1250 kvadratnih metrov imamo kot razstavno površino in res bi bilo škoda, da se bunker preprosto poruši, lahko se ga pregradi. Urad za spomeniško varstvo ni mogel uveljaviti svojega interesa.
19: Aber es gab ja auch die Pläne.
18: Načrte ideje, da bi bil bunker zaščiten, je preprečil senat. Niso imeli interesa, da bi se zavzemali za spomeniško varstvo. V berlinskem senatu menijo, da bunker ne sme ovirati stanovanske gradnje in izražajo pomislek, da bo bunker zbirališče častilcev nazizma.
19: Da, wo öffentlichkeit ist, gibt es keine.
18: Tam, kjer je javnost, ni romarskih krajev. Društvo poziva tudi investitorja, naj ne ruši zadnjega ohranjenega predvojnega nacističnega bunkerja, toda bitka je morda izgubljena. 100 metrov severneje se nahaja Führerjev bunker, kjer sta Hitler in Eva Braun storila samomor, toda ta ni več ohranjen.
0: Zaradi množičnega turizma in navigacijskih sistemov, ki voznike usmerjajo na krajše, praviloma ozke podeželske poti, so prebivalci vasi na območju Bleda med poletno sezono že vrsto let ujetniki pločevine pred svojim lastnim pragom. Zato so se na Bledu zadnje leta ob vrhuncih sezone lotili načrtnega branjenja lokalnih cest pred tranzitnim prometom, in sicer z reditelji in globami. Čeprav so se razmere izboljšale, so pristojni tudi letos izdali že več kot 200 kazni. Prispevek Romane Rjavec.
20: S tem, pravi blejski župan Toni Mažan, želijo zaščititi lokalno prebivalstvo. Ceste po vaseh v okolici Blejske sklede so bile grajene za konjske vprege, pravi. Situacije, ki so se dogajale pred uvedbo strogega nadzora, pa so bile pogosto stresne za vse domačine in voznike.
21: Vozili, ki ste se srečali, se niste imeli umakniti nikamor, kajti zanima seveda kolona 20, 30, 50 vozil. In to se je lahko reševalo samo na način, da se je umikalo na dvorišča podnad strešnice, v enem primeru vem, da tudi v garažo.
20: Ob konicah so ob vozih na najbolj oblegane lokalne ceste prisotni reditelji, ki voznike opozarjajo. Če pa jih na to na cestah zalotijo redarji, pa jih ti tudi oglobijo. Vodja medobčinskega redarstva Bled Primož Lah.
22: Lokalni promet nadziramo praktično vsakodnevno, nadziramo na različnih lokacijah v različnih časovnih obdobjih. Zdaj v letošnjem letu smo uvedli že 217 prekrškovnih postopkov.
20: Ceste niso brez razloga kategorizirane kot ceste za lokalni promet, kot take so opredeljene tudi v zakonu, skupaj s kaznimi. In mi smo samo odločeni, da se to upošteva, še dodaja župan Toni Mažan.
21: Ne želimo s tem polniti občinske blagajne, gre za to, da zaščitimo blejske vasi, ker če ni zgrajene južne razmenilne ceste, ne more to nekako čutiti naš občan vsak dan na svojem hrbtu, ki za to ni prav nič kriv.
20: In kot pravi eden od njih, Grega Pazlar, se ukrepi v zadnjih letih že poznajo.
23: Se zelo pozna, recimo sploh tukaj jaz sem tele zmlingat, je zelo oska cesta, ne. Tako da odkar so zdaj globe, se zelo pozna, zelo večja pretočnost. Ne.
20: Promet po blejskih lokalnih cestah pa je seveda dovoljen gostom, ki se izkažejo, da so nastanjeni na teh območjih in domačinom z blejsko kartico.
0: Jutrišnji delni sončev mrk bo mogoče spremljati tudi na več organiziranih opazovanjih, ki jih po Sloveniji pripravljajo zlasti astronomska društva. Pristojni opazovalce opozarjajo na ustrezno zaščito oči. V Prekmurju vabijo na javno opazovanje sončevega mrka pri Ekspanoju v Murski Soboti v organizaciji društva Kmica, pa tudi v Lendavske Gorice, kamor se bodo preselili udeleženci letošnjega astronomskega tabora v Šalovcih. Na Goričkem jih je obiskala Lidija Kosi.
24: Že četrt stoletja se v osrčju Goričkega zbirajo mladi astrofotografi in drugi navdušenci nad astronomijo. Tabor, na katerem tudi gobarijo in nabirajo zelišča, pa vsa leta vodi znani glasbenik, sicer učitelj fizike Bela Somi. V veliko pomoč mu je tudi dolgoletna sodelavka Zveze za tehnično kulturo Slovenije Mija Kordaš.
25: Prav je, da svoje okolje poznamo, ne? Tudi ko pogledamo v nebo, je dobro videti, pa malo vedeti, kaj je kaj, da se znaš mogoče mečkan orientirati.
24: Med vedoželjnimi učenci sta letos prvič tudi Žiga iz Kamnika in drugič Tevš iz Domžal.
26: Zanima pač me v zvezde, pa imam strica, ki je tudi astronom, pa se s tem ukvarja, pa bi tudi jaz to rad probala.
27: Ja, sem živel, pa mi je bilo v bistvu ful všeč, pa sploh te teleskopi. Pa tudi v bistvu sem se letos, meni se zdi tudi več naučil kot lani, ker sem se že bolj navadil vsega.
24: Nad zagnanostjo, tako osnovno kot srednje šolcev, je navdušen tudi mentor Jaka Lenček, sicer študent kemijskega inženirstva, ki kot vsi nestrpno pričakuje jutrišnji sončev mrk.
28: Ja, seveda, pač tudi če bo pri nas viden samo delni, bo v seglih pokrita velika površina sonca, to je velik dogodek.
24: Nekateri dosedani udeleženci astronomskega tabora v Šalovcih so odpotovali v Španijo, kjer bo viden popolni sončev mrk, je povedal vodja tabora Bela Somi in dodal.
29: Delni sončev mrk je za našo ekipo zanimiv predvsem zato, ker ga bomo posneli na 3-4 načine. Snemali ga bomo v Lendavi, en teleskop bomo postavili samo za naključne opazovalce.
24: Pri nas smo popolni sončev mrk lahko opazovali na današnji dan leta 1999.
0: Poleg zaščitne opreme je treba na opazovanje sončevega mrka vzeti tudi nekaj vode, saj se bo živo srebro v notranjosti države tudi v prihodnjih dneh gibalo okoli 30 stopinj. Najhujša vročina, suša in požarna ogroženost se bodo po napovedih končale šele prihodnji teden. Sušne razmere so že močno oklestile kmetijske pridelke. Med najbolj prizadetimi rastlinami so travinje, zelenjava in koruza. Pridelovalci bodo poželi za do polovice manj žit. Količina koruze bo ponekod manjša za do 90%. V velikih težavah so tudi sladkovodne ribogojnice, saj je še tisto malo vode pretople. Še nekoliko bolj vroče kot sicer bo drevi v Celju, kjer bodo domači nogometaši lovili vstopnico za zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenske ljubitelje atletike pa zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenske ljubitelje atletike pa čaka izjemno napet večer na Evropi.

0: pomemben tudi navdih. Celjska uprava ima vsaj 8 milijonov razlogov za upanje. Povedano drugače, že nocoj si lahko slovenski prvaki s prebojem v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in uvrstitvijo v ligaški del Evropske lige zagotovijo 8 milijonov evrov nagrade. Igralci so samozavestni, vedo, da je bil Ararat, ki je v Sloveniji že od nedelje premagljiv že v Erevanu. Vsi v en glas ponavljajo motivacijske besede trenerja Kampeloša, hladna glava, vroče srce, česar se še kako dobro zaveda tudi Benjamin Verbič, ki se je po več kot desetletju igranja v tujini vrnil s polnim nahrbtnikom evropskih izkušenj.
1: Ja, to je treba glih prav govoriti z ekipo, ne preveč, ne jim devati prevelkega bremena v noge, v glave. Mislim pa, da tisti bolj izkušeni morajo to povleči za sabo, to tekmo moraš jemati najbolj resno, ker vsaka mala napaka te lahko velik stane.
0: Tekma med Celjem in Araratom bo v Knežjem mestu ob 20:15 s pogostimi oglašanji, jo bomo spremljali v večeru na Valu 202.
2: Evropskih prvenstev v tem tednu kar mrgoli, v četrtek se bodo atletom in plavalcem pridružile še telovatke. Med atleti v Birminghamu smo danes že videli 4 slovenske nastope. Uspešen je bil zgolj Kristjan Čeh, ki je v kvalifikacijah meta diska dosegel drugo daljavo.
3: Kristjan Čeh, ki v Birminghamu brani zlato odličje iz Rima, je bil zelo zanesljiv. V prvem svojem kvalifikacijskem metu je disk poletel dober meter in pol čez normo, s čimer je postal prvi, ki mu je to uspelo na današnjem tekmovanju. Na koncu ga je sicer prehitel Mikolas Alekna iz Litve za 22 cm, a s tem ni porušil zadovoljstva slovenskega rekorderja.
4: Sem zadovoljen, tako ste rekli, nima veze, katera pozicija sem danes, kajte to je samo me prepelje v finale v četrtek. Potem v četrtek, tam pa je pomembna distanca, tam pa kjer je dlje videti tisti zmaga in se mi zdi, da sem tudi najbolje pripravljen v tej sezoni, glih tu na Evropskem prvenstvu, branim naslov, zlahka ga ne bi prepustil, tako sigurno bo bitka za medalje.
3: Kot zanimivost povemo, da v prvi skupini nihče ni presegal kvalifikacijske norme pri 66 metrih. Izpadel pa je Nemec Steven Richter, ki je na otok pripotoval celo z letošnjim najboljšim rezultatom. Preostali 3 slovenski predstavniki so bili neuspešni. Mitja Zubin je bil na 400 metrov z ovirami 19, Filip Jakob Demšar na 110 metrov z ovirami 20, Anita Horvat pa na 800 metrov 30. V večernem delu sledijo še 3 slovenski nastopi, tudi Stino Šutej v skoku s palico. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
2: Še v Pariz med plavalce v olimpijskem bazenu so bili tudi slovenski predstavniki. Preboj v polfinale je uspel Tini Čelik.
5: 25-letna Tina Čelik je že pred prvenstvom verjela, da bo 100-meterska razdalja v prsni tehniki njena najmočnejša disciplina. Ni pa upala napovedati tudi novega državnega rekorda. Tega se je zadnjih 6 lastila Tjaša Vozel, Tina pa je z izidom 1:07:54 njen čas izboljšala za 36 stotink.
6: Ta rekord pa že nekaj časa tako gledam, da si ga ful želim. Nekaj osebnih, recimo, ki sem jih plavala, pa sploh letos na Iliriji, sem bila zelo blizu, tako da sem nekako vedela, da je zdaj to čist dosegljivo. Ja, 1:07:05. Glede na občutke sem nekako tako pričakovala, če sem pač vedela sem, da če znam tekmo tako spela, tako ker sem jo, da bo nekaj okrog tega rezultata. Ampak še sam sem ful vesela, da pač mi je to uspelo, pa da se je tako izšlo.
5: Izid jo je v predtekmovanju uvrstil na 14. mesto, v polfinalu pa bo plavala danes nekaj minut pred 19. To bo prvi in za zdaj edini slovenski popodanski nastop. Sašo Boškan je na 800 metrov prosto sicer svojim najboljšim časom sezone osvojil 23. mesto, Primošenica Pavletič pa zaostal za cilji in bil na 200 metrov hrbtno 28. V Parizu, kjer bo zvečer podeljenih novih 6 kompletov odličij, prvenstvo spremlja Nina Smole.
2: Na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Malmeju na Švedskem sta v prvem krogu igrala najboljša Slovenca. Darko Jorgič je s 3-1 v nizih premagal Denija Kožula. Skupaj sta predtem izgubila uvodno tekmo dvojic.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek. Napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Grega Žumer.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Napoved. V nadaljevanju popoldneva bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo večer.

Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem jutri do 36 stopinj, opozorilo. Danes je po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, predvsem zjutraj bo malce bolj sveže. Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana, zmerno oblačno 34 stopinj, piha vzhodnik 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 34, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec, jasno 31, letališče Edvarda Rusjana Maribor, delno oblačno 33. Murska Sobota, pretežno jasno 33, piha severovzhodnik 15 km na uro. Novo mesto jasno 34, letališče Cerklje ob Krki, delno oblačno 36, piha vzhodnik sunki do 37 km na uro. Lisca pretežno oblačno 27, Postojna pretežno oblačno 26, piha južni veter 15 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 35, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 37, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Kredarica pretežno oblačno 15, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Letališče Lesce ter Dolenje pri Ajdovščini in Hrastnik 34 stopinj, Rudno polje 24, Krvavec 19, Jezersko 28, Rogla 21, Ravna na Koroškem 31, Velenje in Maribor 33, Celje 35. Krajinski park Goričko in Kočevje 32, Ptuj 33, Črnomelj 36, Ilirska Bistrica 21, Koper 35, park Škocjanske jame 22 stopinj, tam piha burja sunki do 60 km na uro. Na Voglu pa so pred eno uro izmerili 23 stopinj. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran na odstavnem pasu med izvozom in uvozom Dramlje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti predmet na vozišču ovira promet pred Ravbar komando proti Ljubljani. Cesta Soteska Črmošnice Črnomelj je zaprta pri Vrčicah. Obvoz je prek Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Na cesti Koper-Izola je zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalnem pasu uvoza Semedela proti Izoli. Živa ovira promet na Dolenjski avtocesti med izvozom in uvozom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Zadobrovo in Snebrjami ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Kolona vozil je tudi pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji. 16:05.

0: Steven John Isserlis.
1: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
0: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
1: Johann Sebastian Bach,
0: Wolfgang Amadeus Mozart,
1: Ludwig van Beethoven,
0: Robert Schumann,
1: Johannes Brahms
0: in Igor Stravinski.
1: Zgodbe bereva
0: Mateja Perpar
1: in Igor Velše.
0: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
1: Na Arsu.
0: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.
2: Ko ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu, v soboto ob 17:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, najprej pogled nazaj, potem pa pogled naprej. V včerajšnji oddaji z knjižnega trga smo ocenili naslednje knjige: Avgust Iva Svetine, Dan spomina Boruta Krašovca in Stičišča Alenke Koron. Ocene so napisali Pia Zala Meden, Vid Bešter in Tonja Jelen. Oddaja z knjižnega trga vas med vsemi drugimi zanimivimi vsebinami pričakuje na Arsovi spletni strani. Ko sem prvič prebrala napoved za današnjo oddajo Jezikovni pogovori ob 18. sem bila zelo presenečena zaradi perečih problemov, ki se pojavljajo in nadaljujejo na področju jezika. Zakaj gre, o čem govorim? V Sloveniji kronično primanjkuje logopedov, otrok in mladostnikov z govorno-jezikovnimi motnjami pa je vse več. Pri nas imamo 7 logopedov na 100 tisoč prebivalcev, v drugih evropskih državah je to število občutno višje. Čakalne dobe za prvi pregled so v nekaterih delih Slovenije tudi do leto in pol. Pred 10 leti je bilo vseh otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v osnovni šoli 872, v zadnjem šolskem letu pa 2790. Govorno-jezikovne težave se pojavljajo tudi pri drugih skupinah otrok s posebnimi potrebami. Pred pripravami na nov magisterski študijski program druge stopnje Logopedija in surdopedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru bomo v današnji oddaji Jezikovni pogovori ob 18. pregledali stanje na tem področju in to, v kolikšni meri lahko nov študijski program, torej nov študijski program, razreši pereče razmere. Res? Težave se pojavljajo in očitno ne bodo kar izginile, ampak bodo tudi v nadaljevanju. Vsem, ki nas poslušate, želim, da ostanete v senci, da ostanete v naši družbi in da ostanete v kar se da dobri formi. Zdaj pa oddaja Svet kulture s čisto novimi novicami z področja kulture.

0: Svet kulture.
1: Živimo v času, ko avtoritarne sile poskušajo utišati resnico, solidarnost in sočutje. A upor ni nujno zgolj fizično dejanje teles na ulicah, lahko zavzame tudi drugačno obliko kot kulturni, umetniški, domišljijski ali intelektualni odziv na aktualne družbene razmere. No, s to mislijo so pospremili festival Poletje na platnu in med platnicami, ki se nocoj začenja v letnem kinu Slovenske kinoteke na muzejski ploščadi Metelkova in letos prek filmske in literarne umetnosti premišljuje plodne strategije upora. Za začetek pa v svet poezije. Močvirje pozabe je naslov četrte pesniške zbirke Mojce Andrej iz Ruš. Poezija je nastajala 5 let in jo v precejšnji meri zaznamuje roman 100 let samote Gabriela Garcia Marqueza, ki ga je avtorica, profesorica slovenščine na srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor, v tem času znova prebrala. Zbirka je šla s podporo društva Mglazarjeva domačija v Rušah in zavoda Volosov hram v Murski Soboti. Več Brigita Mohorič.
2: Stopaš v vrt moje hiše je prvi vers pesniške zbirke Močvirje pozabe, ki napoveduje, da pesnica vabi bralca v njen zasebni svet. V pesmih razdeljenih v 3 sklope Mojca Andrej premišljuje o življenju, vsakdanjih opravilih, odnosih, minevanju, o temah, ki se dotikajo vsakega med nami.
3: Nek navdih, ko je prišel, ki pa je veliko krat vsakdanjost, banalnost in v prvem sklopu govorim o ustvarjanju. In ustvarjanju v smislu, da ko jaz vabim bralca v svoje pokrajine, ga vabim v bistvu v svojo domačnost, kjer je življenje, ne? Torej, kjer počnem vsa gospodinska opravila, ampak je ves čas prisotno tisto, kdo gnezdi verze v meni. Ne? Ves čas je ta razdvojenost, da pa je moje poslanstvo nekje drugje in da nekaj me tišči in nekaj želim dati iz sebe in je to več kot samo biti za štedilnikom, biti, ne vem, mati, biti žena, biti učiteljica, ampak nekaj je tisto, kar hoče iz mene. In jaz mislim, da je to potem skozi celo zbirko se na nek način ponavlja.
2: Premišljujete o partnerskih odnosih, ljubezni, ki se z leti spreminja, o staranju, o spominih.
3: V bistvu se tukaj lepo napeljuje drugi sklop, kjer ima naslov Lege, kjer razmišljam o odnosih. Ne? V drugem sklopu je ves čas nagovor takšen, da nagovarjam tebe kot bralca, tebe ali tebe drugega mene v meni ali neko drugo osebo v drugi osebi, torej nekoga ves čas nagovarjam in gre res za odnos, ali odnos do partnerja, ali odnos do bralca, ali odnos do sveta. Medtem ko potem v tretjem sklopu sem pa res na nek način celi sklop posvetila v bistvu izgubljanju samega sebe, izgubljanju spomina, v bistvu, ko je človek ni več to, kar je bil, ko enkrat izgubi spomin.
2: Od ptic pozabljen
3: ja.
2: Je naslov tega sklopa. Očetu ste ga menda posvetili?
3: Ja, moj oče je bil bil je dementen in je bil v domu za ostarele in sem ga obiskovala in tak v pol leta je v bistvu, vsakič, ko sem prišla k njemu, ga je bilo manj človeka, manj njega samega in me to strašno pretreslo. V bistvu, ko vidiš starša, kako pred tvojimi očmi propada zelo, zelo hitro, ko vidiš, da izginja. In to sem nekako izrazila v teh pesmih, kjer pa sem se tudi spraševala o času, kajti naslov je Od ptic pozabljen sklop, ne? Na začetku pa imam vztrajno navijam Salvadorjeve ure. Tukaj sem pa imela v mislih, se mi je tak v nekem trenutku posvetilo, da je Salvador Dalí ima neko sliko z teh stopljenih ur, mehkih ali stopljenih ur. To delo v bistvu odraža neke sanje ali pa podzavest ali pa tudi smrt oziroma strah pred časom. In se mi je zdelo napoved celega sklopa, da vse, kar imamo, je čas in tega izgubljamo. In če še pa izgubljamo, potem izgubimo na koncu spomin, pa enostavno nas ni.
2: Kaj želite povedati, sporočati bralcem skozi vašo poezijo, morda skozi to vašo zadnjo zbirko?
3: Skozi celotno zbirko je ta rdeča nit spomin ali pa pozabljanje, v bistvu minljivost, da so tudi vsakdanje stvari zelo, zelo pomembne, morda pomembnejše od vsega ostalega, in pa da si ustvarjamo sproti vsak dan nove spomine, ker je to tisto, kar nas dela ljudi, zaradi spominov smo ljudje in ko enkrat začnemo to izgubljati, smo nemočni. Ta nemoč, ki pa nas doleti slej ko prej. Tako da morda, ne vem, da se najde bralec v kakšnem verzu, mogoče v razmislek, kaj je pomembno zanj ali pa za človeštvo na splošno.
2: Mojca Andrej, avtorica 4 pesniških zbirk in romana za odrasle, Kavč učiteljice Veronike, piše tudi pesmi za otroke. Svoje literarno ustvarjanje pa predstavlja na festivalih doma in v tujini.
1: Kot smo izvedeli na današnji tiskovni konferenci, so se na Ministrstvu za kulturo odločili izstopiti iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki je bila podpisana aprila še v času prejšnje vlade. Ministrica Ignacija Fridl Jarc odločitev utemeljuje s pomankljivostmi pogodbe, neustrezno sistematizacijo delovnih mest in prekrivanjem nalog zavoda z že obstoječimi programi ministrstva. Vršilec dolžnosti direktorja zavoda Simon Kardum očitke zavrača kot neresnične in zavajajoče ter poudarja, da je bil zavod namenjen tudi lastni produkciji in mednarodnemu povezovanju. Ministrstvo zagotavlja, da odločitev ni usmerjena proti sodobnemu plesu in da bo sredstvam predvidena za ustanovitveni kapital zavoda prihodnje leto namenilo podpori sodobnemu plesu. S projekcijo animirane biografske drame Persepolis iz leta 2007, ki temelji na istoimenskem grafičnem romanu Maržan Satrapi, se danes v letnem kinu Slovenske kinoteke na muzejski ploščadi Metelkova začenja 9. izdaja festivala Poletje na platnu in med platnicami. Kaj prinaša letošnji program, izveste v prispevku Petre Meterc.
0: Festival Poletje na platnu in med platnicami že 9. leto zapovrstjo pripravljata Slovenska kinoteka in pisarna Ljubljane UNESCO-vega mesta literature v sodelovanju z Moderno galerijo. Več o letošnjem programu, ki prepleta literarno in filmsko umetnost in tokrat poteka pod geslom strategije upora, pa urednica revije Ekran Ana Šturm, ki je skupaj z Anjo Banko iz Slovenske kinoteke zasnovala letošnji program.
4: Ko razmišljamo o tem, kako spremeniti svet, v katerem živimo, nam pri tem lahko pomagata tudi literarna in pa filmska imaginacija. O uporu nismo razmišljali samo kot o fizičnem dejanju teles na ulicah. Upor nekako razumemo, da lahko zavzame tudi drugačne oblike, obliko kulturnega, umetniškega, domišljijskega ali intelektualnega odziva na aktualne družbene razmere. Potem pa seveda gre pri sestavljanju programa za nekakšno tako alkimijo, znotraj katere se različne niti nekako sestavijo v program. V središču oziroma nekako v mislih imamo vedno seveda ta preplet med filmom in literaturo. Ključno se nam zdi, da so te povezave čim bolj organske, da zajemajo nekako en zelo širok nabor tem, od feminizma, delavskih pravic do dekolonizacije, različnih formatov, obravnavamo risoromane, dokumentarni film, osebno izpolnjeno literaturo in tako naprej. In pa seveda tudi, da poskušamo biti na nek način tudi aktualni. Recimo, za primer lahko dam večer, ki bo posvečen temi izbrisanih. 2 leti nazaj, torej leta 2024, sta išle 2 izvrstni knjigi na to temo, Črtice Tine Perič in pa Tega se ne da izbrisati Andraža Rožmana. In v bistvu te 2 knjigi sta bili izhodišče za to, da smo en večer posvetili tudi tej temi.
0: V tednu pred nami bodo v okviru festivala med drugim prikazani filmi Jaz Daniel Blake, Kena Loacha, Dolge počitnice Damjana Kozoleta, Revolucija izpolni svojo obljubo, Rdeča ljubezen Dore Garcia. Dogodke bodo uvedli pogovori z gosti oziroma predavanja. Med filmi Ana Šturm še posebej izpostavlja projekcijo restauriranega filma Taborišče Tiaroj senegalskih režiserjev Usmana Sembena in Tierna Fatija Sova.
4: Če bi vas povabila samo na en dogodek v letošnjem programu, pa je to vsekakor vabilo na ogled filma Taborišče Tiaroj. To je film iz leta 1988, poden se podpisuje veliki senegalski režiser Usman Sembene. Film pa govori o resničnem dogodku, o brutalnem pokolu afriških vojakov po drugi svetovni vojni. Gre za zelo malo znano dejstvo, ker v bistvu prav prisilno rekrutirani zahodnoafriški vojaki so se v Franciji kot en izmed prvih pridružili de Gaullovemu odporu proti Nemcem in v bistvu je potem po koncu vojne francoska kolonialna oblast te vojake poslala v vojaško taborišče Tiaroj v bližini Dakarja, odkoder naj bi se potem ti vojaki vrnili v svoje domovine. Ampak, ker so seveda ti vojaki zahtevali upravičeno in obljubljeno plačilo, in ker tega niso dobili, so se uprli. Francoske oblasti pa so potem to taborišče napadle s tanki in z granatami. Tudi francoske oblasti so se kasneje zelo trudile, da ta film ne bi nastal. Potem je vseeno bil narejen predvsem zaradi sodelovanja treh afriških držav. Leta 1988 so ga v Kanu zavrnili, bil je pa predvajan potem v Benetkah, kjer je dobil tudi nagrado žirije. Bi pa mogoče poudarila še to, da bomo seveda gledali na novo digitizirano in restaurirano verzijo iz leta 2024, za katero je poskrbel projekt afriške filmske dediščine in je zdaj ta film res na ogled splošni javnosti, kar se mi zdi super.
0: Deveta edicija festivala Poletje na platnu in med platnicami bo na muzejski ploščadi Metelkova potekal do vključno nedelje 16. avgusta. Vstop na dogodke je brezplačen. V času festivala lahko med pogovori in pred projekcijami obiščete tudi priložnostno festivalsko knjigarno, v primeru dežja pa dogodki odpadejo.

Včeraj je v 94. letu starosti umrl tržaški gledališčnik Adrijan Rustja. Deloval je kot igralec, režiser, dramaturg in kulturni delavec, ki je pomembno zaznamoval slovensko stalno gledališče v Trstu. V njem se je zaposlil leta 1960 in tam ostal vse do upokojitve. Prejel je več pomembnih nagrad, ob nagradi Tantadruji za življenjsko delo pred 3 leti so v utemeljitvi zapisali, da je Adrijan Rustja živ dokaz povezovanja, saj je nastopal in delal tako v Benečiji, na Goriškem, Tržaškem in Koprskem, presegal je ideološke in strankarske jezove, bil vse življenje predan gledališkemu artizmu, slovenski besedi in utrjevanju dostojanstva slovenskega človeka. Lahko še dodamo, da je bil pomemben del njegovega ustvarjanja povezan tudi z radijem Trst A. Umrla pa je tudi dolgoletna članica Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana Neža Simčič. Stara je bila 76 let. V 80. in 90. je zasedla številne vloge v ljubljanski drami, še prej pa nastopila v filmih Pomladni veter, Čudoviti prah, Eva, Veselo gostivanje in Doktor. Med predstavami, v katerih je nastopala v produkciji ljubljanske drame, portal Si gledal kot prvo omenja Stričkove sanje Fjodora Mihajloviča Dostojevskega v režiji Jožeta Babiča iz leta 1987. Sledila so dela Kafke, Šekspira, Jovanoviča, Moljera, Cankarja, Gogolja in drugih avtorjev. Torkov svet kulture je pri koncu. Z vami sem bil Žiga Bratoš, zvok je oblikoval Max Pust.

0: Koncertni dogodki na tujem.
1: Simfonični orkester Bavarskega radija je na koncertu 17. aprila v Herkulovi dvorani rezidence v Münchnu izvedel simfonijo številka 93 v D-duru Jozefa Haydna, prvi violinski koncert Sergeja Prokofjeva in simfonijo številka 7 v A-duru Ludviga van Beethovena. Dirigiral je Manfred Honek, v vlogi solista se je predstavil violinist Radoslav Šulc. Londonski dnevni časopisi so bili enotni v navdušenih ocenah Haydnovega najnovejšega orkestrskega dela, ki je 17. februarja leta 1792 odprlo njegovo drugo londonsko koncertno sezono. Revija The Diary oziroma Woodfall's Register je simfonijo opisala kot hkrati veličastno, znanstveno, očarljivo in izvirno. The Times jo je označil za delo, ki združuje novosti zamisli, prijetno domiselnost ter vso Haydnovo vzvišenost in značilno veličino. Morning Herald pa je zapisal, da simfonija ne pušča nobenega dvoma, da je ustvarjalna moč tega neutrudnega skladatelja še vedno živahna in tvorna kot vedno. Dokončno povezavo med temi navdušenimi, a precej splošnimi kritikami in simfonijo številka 93 v D-duru je bilo mogoče vzpostaviti šele po natančni muzikološki raziskavi. Medtem ko je nastanek in izvedbo prvih dveh londonskih simfonij, številka 95 in 96, mogoče je zanesljivo dokumentirati za leto 1791, je bilo nastanek simfonije številka 93 mogoče določiti le na podlagi različnih posrednih dokazov. Izvirni rokopis je sicer izgubljen, vendar Haydnov biograf Karl Ferdinand Pohl navaja, da je bil datiran z oznako London 1791. Pomemben dokaz je tudi zapis v Haydnovem drugem londonskem zvezku, katerega je skladatelj spomladi leta 1792 zapisal: na prvem koncertu je bil ponovljen adagio nove simfonije v D-duru. Čeprav simfonija številka 93, razen počasnega uvoda v prvi stavek, nima stavka z oznako adagio, temveč largo, je jasno, da je Haydn izraz uporabil v splošnem pomenu za počasni stavek. Ker je simfonija v D-duru, ni mogoče, da bi imel v mislih katero drugo delo iz prve skupine londonskih simfonij. Simfonija številka 96 v isti tonaliteti je bila namreč izvedena že leto prej in glede na Haydnovo izjemno ustvarjalnost v Angliji nikakor ni mogla veljati za novo. Ni povsem jasno, ali je simfonija številka 93 nastala med Haydnovim poletnim bivanjem na posestvu bankirja Nathaniela Baslija v Roxfordu ali šele po zimi 1791-92. Vsekakor pa je imel za seboj že uspešno prvo londonsko koncertno sezono. Dobro je spoznal orkester, akustiko, koncertne dvorane ter okus in pričakovanja londonskega občinstva. Te izkušnje so nedvomno vplivale tudi na njegovo nadaljnje ustvarjanje, med drugim na simfonijo številka 93. Poslušajmo jo v izvedbi Simfoničnega orkestra Bavarskega radija, ki ga vodi Manfred Honek.

To je bila simfonija številka 93 v D-duru Jozefa Haydna. Simfonični orkester Bavarskega radija je vodil Manfred Honek. Tako nežno, sanjavo in zadržano, kot zveni uvod v prvi violinski koncert Sergeja Prokofjeva, je potekalo tudi nastajanje tega dela. 24-letni Prokofjev, tedaj še sveži diplomant konzervatorija v Sankt Peterburgu ter učenec Nikolaja Rimskega Korsakova in Anatolija Ljadova, je prve skice koncerta naredil leta 1915. Sprva je nameraval napisati krajši koncertino, vendar je delo že po prvih taktih odložil, da bi dokončal opero Hazarder in klasično simfonijo. Poznaje je v svojih dnevnikih zapisal, da mu je bilo žal, ker so mu druga dela preprečila vrnitev k sanjavemu začetku violinskega koncertina. Šele po leti leta 1917, ki ga je preživel na podeželju v bližini Sankt Peterburga, se je znova posvetil koncertu. Bral sem Kanta in veliko skladal. Klavirja namenoma nisem vzel s seboj na podeželje, saj sem želel poskusiti skladati brez njega, je zapisal Prokofjev. Med dolgimi sprehodi po poljih je glasbo oblikoval v mislih in načrtoval tudi njeno orkestracijo. Do konca poletja 1917 je bila glasba končana. Iz prvotnega koncertina je nastal pravi koncert, partitura pa je bila dokončana. Mirno in svetlo razpoloženje tistega poletja je ostalo vtisnjeno tudi v glasbo koncerta. Veliki violinist David Oistrah je ob izvajanju tega dela govoril o pokrajini, obsijani s sončno svetlobo, prežeti s svežino narave. Prisluhnimo prvemu violinskemu koncertu v D-duru opus 19 Sergeja Prokofjeva. Solist bo poljski violinist Radoslav Šulc, simfonični orkester Bavarskega radija pa vodi Manfred Honek.

pianist Radoslav Šulc je s simfoničnim orkestrom Bavarskega radija, ki ga je vodil Manfred Honek, zaigral koncert za violino in orkester številka 1 v D-duru opus 19 Sergeja Prokofjeva. Ko danes poslušamo sedmo simfonijo Ludviga van Beethovna, jo pogosto povezujemo z zmagoslavjem in neustavljivo življenjsko energijo. Ni naključje, da je njena prva izvedba sovpadla z enim najpomembnejših trenutkov napoleonskih vojn. Poleti leta 1811 je Beethoven bival v severno-češkem zdravilišču Teplic. Zaradi slabega zdravja je tja odšel predvsem na zdravljenje, vendar je tam znova našel ustvarjalni zagon. Med sprehodi po okoliški pokrajini je začel pisati novo simfonijo, ki jo je dokončal naslednje leto. Sedma simfonija je nastajala v času, ko je Evropo pretresala vojna, vendar tedaj Napoleonov poraz še zdaleč ni bil gotov. Oktobra leta 1813 je pri Leipzigu potekala znamenita bitka narodov, največja bitka v evropski zgodovini do tedaj. Zavezniške vojske so Napoleonu zadale hud poraz, ki je pomenil pomemben zasuk v napoleonskih vojnah. Le nekaj tednov pozneje, 8. decembra leta 1813, je Beethoven na dobrodelnem koncertu na Dunaju prvič predstavil svojo novo sedmo simfonijo. Koncert je bil namenjen pomoči avstrijskim in bavarskim vojakom, ranjenim v bitki pri Hanovu. Večer je sicer zaznamovala predvsem skladba Wellingtonova zmaga, ki je požela velik uspeh, vendar je izjemen vtis naredila tudi nova simfonija. Občinstvo je bilo tako navdušeno nad drugim stavkom, da ga je bilo treba takoj ponoviti. Ker je bila simfonija prvič izvedena v domoljubnem razpoloženju po zmagi nad Napoleonom pri Leipzigu, so ji pozneje nekateri pripisovali politični pomen in jo razlagali kot Beethovnov glasbeni odgovor Napoleonu. Za takšno razlago ni neposrednih dokazov. Gotovo pa je, da je nastala v času velikih zgodovinskih pretresov in da njena izjemna ritmična energija še danes velja za eno glavnih značilnosti Beethovnove glasbe. Pred nami je torej sedma simfonija v A-duru opus 92 Ludviga van Beethovna. Simfonični orkester Bavarskega radija vodi Manfred Honek.

0: Simfonični orkester Bavarskega radija je pod vodstvom Manfreda Honeka zaigral simfonijo številka 7 v A-dur opus 92 Ludviga van Beethovna. Z njo se je končal koncert 17. aprila v Herkolovi dvorani rezidence v Münchnu. Oddajo Koncertni dogodki na tujem je uredila Polona Kovačič. Zdaj pa vas na programu ARS vabimo k spremljanju oddaje Jezikovni pogovori. Namenjamo jo perečim razmeram na področju pomankanja logopedov.
1: Pogovori. Jezikovni govori. Jezikovni pogovori.
2: V Sloveniji kronično primankuje logopedov, otrok in mladostnikov z govorno-jezikovnimi motnjami pa je vse več. V nekaterih drugih evropskih državah imajo 3 do kar 5-krat več logopedov na 100 tisoč prebivalcev. V 10 letih se je število vseh otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v osnovnih šolah potrojilo. Pred pripravami na nov magisterski študijski program druge stopnje logopedija in surdopedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru bomo pregledali stanje na tem področju in skušali odgovoriti na vprašanje, v kolikšni meri lahko nov študijski program razreši pereče razmere. Slišali boste strokovnjake, ki so sodelovali na predstavitvi programa. Čakalne dobe v zdravstvu so zaradi pomankanja logopedov izjemno dolge in ponekod dosegajo tudi do 48 mesecev. Strokovnjaki pa so preobremenjeni, je opozorila docentka doktorica Darja Plavčak z Pedagoške fakultete Maribor.
3: Torej, pri pripravi novega študijskega programa logopedija in surdopedagogika smo temeljito proučili pojavljanje govorno-jezikovnih motenj, tako da smo pregledali različne analize. Po eni strani analize Statističnega urada Republike Slovenije, po drugi strani tudi analize Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in pa tudi analize druge literature, ki jo pišejo logopedi sami. Iz tega je izhajalo, da je primankljaj logopedske podpore res kroničen. Podatki so zelo, zelo jasni in sicer, če pogledamo podatek Statističnega urada Republike Slovenije, da je v šolskem letu 2016-17

0: bilo v osnovni šoli 872 učencev z govorno-jezikovnimi motnjami, medtem ko v aktualnem šolskem letu pa jih je že kar 2790. Tako da gre za res porast samih motenj, medtem ko te številke še ne povedo vsega. Namreč govorno-jezikovne težave se lahko pojavljajo tudi pri drugih skupinah otrok s posebnimi potrebami, naprimer pri otrocih z avtističnimi motnjami ali pa pri otrocih s primankljaji na posameznih področjih učenja. Glede na zdravstvene ustanove pa tudi vidimo, da so čakalne dobe za logopedske podpore zelo dolge, ponekod tudi za 48 mesecev. Tudi nekatere vzgojno-izobraževalne in zdravstvene ustanove so se odločile, da nam podajo posebno opozorilo na primankljaj kadra, tako da so podale prav pisno opozorilo in spodbudo za nastanek novega programa.
1: Izvajanje logopedske podpore je postalo le še gašenje požarov, pa je poudarila Ivanka Limonšek, direktorica Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marjana Boršnarja Dornava. Zavod za zdaj zaposluje le še dva logopeda, zato se morajo o obravnavi odločati po prednostnem seznamu.
2: Mogoče čisto na kratko, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo je ustanova, v kateri se izvaja veliko programov, specializiranih programov, namenjena pa je osebam s posebnimi potrebami, otrokom, mladostnikom in odraslim osebam in osebam s pridobljeno možgansko poškodbo v vseh življenjskih obdobjih. Mogoče na kratko, kateri so tisti programi, kjer zaznavamo največjo potrebo po tem kadru, je poseben program vzgojno izobraževanja, prilagojen predšolski program, ki se izvaja na treh lokacijah in sicer v Mariboru, na Ptuju in pa v Mali Nedelji. Potrebe so izredno velike, kompleksne in potrjuje tudi to, da so vpisi zelo številčni, da presegajo naše obstoječe kapacitete. Kot posebej bi pa še poudarila ta program, ki je namenjen dolgotrajni rehabilitaciji, najprej akutni rehabilitaciji po pridobljeni možganski poškodbi, tako kot sem rekla, v vseh življenjskih obdobjih in zahteva tudi res veliko angažiranosti različnih strokovnjakov. Na predšolskem programu, prilagojenem programu predšolske vzgoje, sodeluje veliko strokovnjakov, strokovnih delavcev, kjer je logoped ključnega pomena, ravno zaradi tega, ker je zelo pomembna, tega se vsi zavedamo, zgodna obravnava otrok. Tukaj sodelujemo v multidisciplinarnih timih za centri za zgodno obravnavo otrok, za zdravstvenimi domovi in pa z ostalimi inštitucijami, ki pomembno prispevajo k temu, da se razvoj otroka spostavi v tisti optimalni meri, kot je potrebno. Logopedska obravnava, vemo, da je tako pomembna, da smo mi svoje resurse, kadrovske resurse, trenutno imamo še samo dva logopeda zaposlena, preusmerili na to zgodno obravnavo, kar je zelo nehvaležno, ker vemo, da vsak problem za vsakega posameznika je enako pomemben, enako prioriteten, in tukaj prevzemamo res to, da se postavimo v vlogo odločevalca, komu te logopedske storitve nameniti. Za posebni program vzgojne izobraževanja pa se vsi strinjamo, da je avtizem izredno visokem porastu, ne, v svetovnem merilu, ne samo v slovenskem prostoru, in ker je to biološko razvojna motnja, nevrološka motnja, kjer je v ospredju ravno področje komunikacije, socialnega vidika, vemo, da je vloga logopeda izredno ključnega pomena. Na področju dolgotrajne rehabilitacije oseb s pridobljeno možgansko poškodbo pa izvamo program za osebe, ki so v vegetativnem stanju in pa dnevni program rehabilitacije v reha dnevu, tudi na treh lokacijah. Smo tudi edini za področje institucionalne oskrbe za 24 ur poleg Nove Gorice. Vsak od nas je lahko enkrat na tem mestu, ko bo to potreboval, ker vemo, kaj vse je poškodba glave, odkapi, aneurizem, prometnih nesreč, delovnih nezgod. In tukaj moram reči, da imamo težavo, da tudi znotranje resursi ne zadoščajo izvajanju logopedske podpore, medtem ko zunani strokovnjaki so prezasedeni ravno za čakalni vrst in moram reči, da je izvajanje te podpore postalo še samo gašenje nekega požara. Mogoče na kar bi danes opozorila, je problem, ki ga že imamo. Zdaj, tudi če bomo mi čez ne vem, 7 let, ne, po nekih načrtovanih podatkih, če se naslednje leto začne izvajati, ne, preden dobimo diplomante v okolje, veste, kaj pomeni izobraziti logopeda. Študent, ki konča študij, še ni sposoben prevzeti tako zahtevnega dela, kar potrebuje veliko mentoriranja. Delovna doba oziroma starost naše aktivne populacije vse na našem področju, na področju Centru za usposabljanje je 48 let poprečna, kar pomeni, da se bodo logopedi, ki so počasi začeli upokojevati in prišli bomo v področje, kjer sploh ne bo mentorja v učnih okoljih. Tukaj je res potrebno opozoriti na nujnost čim prejšnjega izvajanja, tudi mogoče z opozorilom po nujnosti odločanja v administrativnih postopkih pri NAKVIS-u, zato ker bodo nam obstoječi logopedi odhajali. Potem pa nujnost, da se pa program izvede v našem okolju, v regijskem področju vzhodne Štajerske, je pa ta, da vemo, da to pomankanje logopedov vodi tudi v to, da tiste učne baze, ki so v centralnem področju, da mi do študentov tudi ne pridemo, da bi jim lahko ponudili klinično oziroma praktično usposabljanje, kar pomeni, da študent, ko spozna neko okolje, tudi ponavadi potem išče tam zaposlitev. In največja prednost, da se študij izvede na našem okolju, je ta, da bomo tudi pridobili možnost tega sodelovanja preko učni baz in potem tudi prišli do potencialnega kadra.
1: Težave s pomankanjem logopedov trajajo že 10 let, je opozoril Uroš Krajnc, direktor Centra za sluh in govor Maribor. Poudaril je, da zavod že več let mesečno objavlja razpise, vendar se na nje nihče ne prijavi, ob tem pa se srečujejo še z upokojitvami.
3: Torej sem direktor centra približno, zdaj bo že skoraj 3 leta, no? In od prvega dne, ko sem stopil skozi vrata, pravzaprav se ukvarjamo s pomankanjem logopedov. Zdaj, za mene, rekel, kot takrat še novodošleka, nekako pravzaprav bilo to neko marginalno vprašanje, no? Ampak kar kmalo sem spoznal pravzaprav, da je pravzaprav od tega odvisnih izjemno veliko ljudi. No? In temu sem posvečal vedno več časa in pa torej tudi naporov. Torej, večkrat sem se peljal v Ljubljano na fakulteto pedagoško, no, z prošnjo torej povečeno vpisu, torej alarmantno pomanjkanje logopeda, kot kolegica pred mano navaja, je torej že dalj časa trajajoče. No. In jaz govorim tukaj o zaostanku cirka 5 do 10 let. Ne. Se pravi, 5 do 10 let smo že izgubili. Vsakršno odločanje in zavlačevanje v smislu postopkovnih pravil v prihodnje bo to alarmantno stanje še povečevalo. No? Zato tudi moj poziv gre v smeri čim hitrejše odločitve na NAKVIS-u po sprejetju programa, ki je pripravljen. Zdaj, seveda, logopedov je premalo. Zdaj, jaz sem prosil, če se lahko pripravi neka statistika. Ne? Znam, če statistika je edina reč, s katero se lahko konkretno pogovarjamo. Ne? In statistika je pravzaprav ogrožujoča, ne? Pravzaprav za nas vse, ne? Mi ponujamo storitve za mlajše, starejše, pravzaprav za vso populacijo, ki ima z tem področjem težave. In statistika je res alarmantna. No? Zdaj, jaz tukaj približno vsak mesec damo torej ven razpise za logopeda, teh je zdaj bilo že cirka 20 do 30, skozi 2-3 leta se tega kar nekaj nabralo. No? In praktično noben izmed kandidatov se torej na razpisano prostodelno mesto ni prijavil, kar kaže pravzaprav na nek izpraznjen bazen, če želite, no? Pa se ukvarjam s kadri praktično cel del svoje karijere. No? Nekako sem predvideval, da še nisem videl dna, zdaj vidim, da to, bom rekel, je tisto dno, ki ga je pravzaprav moč doseči v tem smislu, torej, ko nimaš več od kje vzeti. Torej, mi imamo razvojno naravnane programe, v Centru za sluh in govor smo prepoznavna inštitucija, ki pravzaprav gradi, bom rekel, področje logopedije nekako zadnjih 40 ali pa 50 let, 60 širše. In verjamem, da imamo odlične programe, ki jih lahko nadgradimo, seveda ob pogoju torej novodošlih kadrov. Ne. Namreč brez nekega svežega dotoka kadrov na tem področju ni možno graditi konkretnega razvoja. Zdaj v tem momentu dejansko, kot je že bilo rečeno, danes gasimo požare, se pravi nekako sproti rešujemo, zagotavljamo, se mi zdi tisti pač ustrezen nivo storitve. Vsi bi si pa želeli seveda najboljšo storitev, ne? In vsi bi si želeli torej kandidate, ne samo, da bi imel koga izbrati, ne? Da bi lahko izbral, ne? Kar pomeni, da bi lahko izbiral med kandidati, se pravi najboljše. Ne? To je pravzaprav predpogoj vsakega dobrega delovanja, nekega dobrega, če želite, podjetja in tudi javni zavodi v tem smislu seveda se morajo na ta način obnašati, še posebej, če želimo zagotoviti storitev na najvišjem možnem nivoju. No. Še enkrat pozdravljam sodelovanje z fakulteto, z univerzo, no, ki je to prepoznala. Želim si, torej, da damo vsi skupaj v najvišjo možno predstavo, ne, in zadevo pripeljamo do konca. Torej, nekateri programi se že uresničujejo. Verjamem, da bo tudi ta zadeva sedaj brez nekega zapleta prišla do cilja in da drugo leto pišemo torej prvih 20 diplomantov. Čaka nas 6 napornih let. Torej, tudi v našem centru, ki je pravzaprav največji zaposlovalec logopedov, ne, imamo torej upokojitve, imamo fluktuacije, se pravi ljudje odhajajo, ne. In seveda bomo z zelo veliko težavo zapolnjevali te odhode. Vse skupaj se pa seveda nekako potem odraže tudi na storitvi, ki pač si jo vsak od nas želi na najvišjem možnem nivoju. No.
1: Ob tako perečem pomankanju logopedov se samodejno zastavlja vprašanje, zakaj se je zamujalo tako dolgo in zakaj bo v novem študijskem programu razpisanih le 20 mest za bodoče diplomante logopedije in surdopedagogike. Milena Ivanuš-Grmek, dekanja Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.
4: Težko je bi se iskati krivdo, krivca ali kakorkoli, pač prišli smo v situacijo, ko nam študijski program, ki se je izvajal doslej le na Univerzi v Ljubljani, na Pedagoški fakulteti, ne daje dovolj kadra. Vidimo, zakaj se pojavlja toliko govorno-jezikovnih težav. Jaz bi težko vam te stvari povedala, morda bolj kolegi iz prakse, ampak te težave so, nakazovale so se že dlje časa. Tudi različna želja po podpori se nakazuje že dlje časa in smo se verjetno nekoliko prepozno na vseh področjih na to odzvali. Je pa še en moment, veste, priprava takega študijskega programa, kot je logopedija in surdopedagogika, je izjemno zahtevna in pa kompleksna. Mi rabimo pravzaprav strokovnjake v osnovi iz področja logopedije in surdopedagogike, psihologije, pedagogike, prava, na koncu tudi z informacijske tehnologije, jezikoslovja in še morda z katerega področja in to sestaviti skupaj ni tako enostavno. Je pa tisti ključni problem, zakaj se morda na univerzah še bolj ni razvijo ta študijski program, je pravzaprav pomankanje akademskega kadra. To je pa velik problem, zakaj pa je do tega prišlo, bi pa tudi težko govorila. Torej na Univerzi v Mariboru smo k temu pristopili zelo proaktivno, kar torej pomeni, da smo zaenkrat zaprosili za pomoč pri izvedbi predmetu sproča logopedije, kako sem rekla, uveljavljene visokošolske učiteljice z Univerze v Novem Sadu, z medicinske fakultete, kjer je tam ta oddelek. Obenem pa tudi že izobražujemo svoj kader, imamo tudi že dve kolegici vključeni v sam doktorski študij, tako da pravzaprav bomo tudi smo zelo proaktivno pristopili k temu, da bomo lahko oblikovali svoj kader, kar je izjemnega pomena. Veste, pomoč je lahko, prihaja v drugot, ampak prej ali slej je pač potrebno, da Univerza gradi program na svojem kadru.
1: Pomankanje akademskega kadra, ki vpliva na število razpisnih mest, izhaja tudi iz preobremenjenosti, saj se logopedi ob vsem delu težko še dodatno izobražujejo. Ivanka Limonšek.
5: Da ni kadra akademsko izobraženega, razlog tudi tem, da jih je izredno malo in ko pridajo v samo okolje, v praktično okolje, so avtomatsko zelo obremenjeni. Kar pomeni, da enostavno ni časa za potem neke druge vsebine in pa izobraževanje dodatno. Po drugi strani pa logoped, ko pride iz študijskega programa, bom rekla, pridobi formalno izobrazbo, pridobi diplomo, ampak takrat se pa začne še dodatno usposabljanje in izobraževanje, veliko krat v tujini, kjer pridobi določena znanja z specifičnih področji, kot so, ne vem, PECS, ta oblika nadomestne komunikacije, podporne komunikacije, komunikacije z raznimi pripomočki. Ne? Tukaj gre za zelo veliko nadgradnjo potem naprej, da ne govorimo o tistih, ki grejo potem v dodatno specializacijo za področje klinične logopedije. To je res poklic, ki je zelo zahteven, tudi področje dela je izredno zahtevno, benem pa smo verjetno zaradi načina življenja priča temu, da so tudi zdravi otroci, ki sicer nimajo posebnih potreb, veliko bolj zahtevni in da potrebujejo pomoč res na govornem področju. Vemo pa, da govorno področje vpliva na vse ostalo. Če manjka zmožnost komuniciranja, pa ne govorim samo o verbalni obliki, ampak tudi o vseh ostalih veščinah, ki se tukaj nanašajo, je to vpliv potem tudi na vsa ostala področja. Največkrat tudi na področje vedenjske problematike, zato se v našem okolju tudi pojavlja vedno več otrok, ki potrebujejo res specializirane pristope, kjer je logoped, čeprav v prvi fazi ne zgleda, tudi nujno potreben, ker gre za neko ekspresivno obliko potem, na kak način se ti otroci izražajo in obesedijo svoje potrebe. Res gre za zelo, zelo kompleksno področje, v katerem verjetno ne bomo mogli tukaj toliko povedati, kot bi želeli, ampak ja, nujno potrebno. No, potreba je izredno velika, razlogi pa verjetno tudi zelo oprijemljivi, zakaj ni bilo večjega števila vpisane, ker tudi na koncu koncev za vsako področje potrebuješ potem tudi izobražene predavatelje, ki lahko nudijo vsebine, da lahko študenti izvedejo kakovosten program.
1: Preden bodo na pedagoški fakulteti v Mariboru lahko sprejeli prve študente logopedije in surdopedagogike, čakajo le še na potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS. Na pereče potrebe na tem področju je, kot ste slišali v oddaji, opozorilo več strokovnjakov. Program so predstavili ob njegovi potrditvi na Univerzi v Mariboru. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel David Lab, sestavil in vodil sem jo Aleksander Čobec.

Zborovska glasba. Spoštovane in spoštovani, tokratni zborovski mozaik namenjamo Mozartovi glasbi, njegovima uglasbitvama ofertorija Misericordia Domini, kjuhl 222, in slovesnih večernic, kjuhl 339. Skladatelje bo pismo patru Martiniju razkriva nastanek ofertorija na začetku leta 1775 v Münchnu po naročilu bavarskega volilnega kneza. Kompozicija je bila izvedena že marca istega leta, zgleduje pa se po Mozartovih predhodnikih v službi salzburškega knezoškofa. Poslušajmo jo v izvedbi Dunajskih dečkov zbora Horus Vieniensis in Dunajskega komornega orkestra pod vodstvom Geralda Wirtha.

Tako je izvenel darovanski spev Misericordia Domini, kihl 222. Pela sta zbora dunajskih dečkov in Horus Vieniensis, igral pa dunajski komorni orkester pod vodstvom Geralda Wirta. Pred nami so še Mozartove slovesne večernice, kihl 339. Svoje zadnje delo za salzburško nadškofijo je Wolfgang Amadeus ustvaril v šestih stavkih: Dixit, Confitebor, Beatus Vir, Laudate Pueri, Laudate Dominum in Magnificat. Zveneli bodo v izvedbi nizozemskega komornega zbora in orkestra 18. stoletja na replikah izvirnih glasbil pod vodstvom Franza Brühna. Solisti bodo sopranistka Marinella Penicchi, altistka Catherine Patrias, tenorist Zeicher van der Steine in basist Jele Dreyer.

Dixit, Confitebor, Beatus Vir, Laudate Pueri, Laudate Dominum in Magnificat. To so bili stavki slovesnih večernic, Küchel 339 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pel je nizozemski komorni zbor, igral pa orkester 18. stoletja na replikah izvirnih glasbil pod vodstvom Fransa Brihna. Solisti so bili sopranistka Marinella Penicchi, altistka Katerine Patrias, tenorist Zeiger van der Steine in basist Jele Dreyer.

Zdaj pa je na programu Ars čas za oddajo Odprta knjiga. V njej poslušate zvočnico Stevena Isserlisa, kje je pristala Beethovenova obara in številne druge zgodbe o življenjih velikih skladateljev. Avtor bo tudi nocoj pripovedoval o Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Vabljeni k poslušanju.

Bojim se, da se tu zaključuje zadnji del našega časovnega potovanja. Stojimo ob Mozartovi smrtni postelji in slavnemu skladatelju je komaj 35 let. Njegova smrt je bila grozna. Odpovedale so mu ledvice, njegovo telo je oteklo in začelo grozno smrdeti. Ubogi Mozart. Bridko je jokal, saj se je zavedal, da zapušča svojo ženo in dva sinova brez prebite pare. In to ravno v trenutku, ko je začutil, da se mu je končno začela nasmihati sreča. Njegova svakinja Josefa Weber je pomagala pri njegovi negi. Dan pred smrtjo je kazalo, kot da mu gre na bolje, zato je Josefa odšla domov k svoji mami. Kasneje se je spominjala, kako je doma prižgala svečo in pomislila na Mozarta.

0: V istem hipu je sveča nenadoma ugasnila. Polna negativnih sluten se je nemudoma napotila nazaj k Mozartovi smrtni postelji, kjer ga je našla umirajočega. Na jeziku občutim okus smrti, se ji je žalostno izpovedal. Poklicali so zdravnika, ampak je bil v gledališču in ni mogel priti pred koncem predstave. Ko je naposled vendarle prišel, je ustrajal, naj bolniku dajo na čelo hladne obkladke, kar je Mozarta tako šokiralo, da je izgubil zavest in nekaj ur zatem zavedno zaspal.
1: Po njegovi smrti so se grozne stvari brez prestanka vrstile druga za drugo. Konstanca je bila tako histerična,

močno potrta, da se je splazila v posteljo poleg Mozartovega trupla in upala, da se bo od njega nalezla iste nalezljive bolezni in tudi sama umrla. Ni ji uspelo. Naslednjega dne je moški, nekdani Mozartov učenec, z britvijo napadel svojo nosečo ženo, jo ranil in nato sodil še sebi. To je seveda botrovalo še večjemu opravljanju, saj so ljudje govorili, da je bil otrok, ki ga je pričakovala, Mozartov. V resnici ni bil. Salieri je zbolel za preganjavico in nekaj let po Mozartovi smrti je pristal v norišnici, saj so ga mučile more, v katerih si je, neutemeljeno, očital odgovornost za Mozartovo smrt. Kmalu je tudi Salieri umrl. Kakšen je bil šele Mozartov pogreb? Živa groza. V tistem času so si lahko pogrebe, kakršne poznamo danes, privoščili samo visoki plemiči. Večina trupel je bilo tedaj poslanih na pokopališče izven Dunaja, kjer so pokopali 3 ali 4 mrliče v en grob. Mozartovo truplo so odnesli stran, na njegovi zadnji poti ga ni pospremil nihče od njegovih prijateljev in sorodnikov. Položili so ga v enega izmed grobov za reveže. Kmalu se nihče ni mogel spomniti, kje natančno je pokopan, zato so njegovi poslednji ostanki zavedno izgubljeni. Zaslužil bi si dostojnejši pogreb, prav tako, kot bi si zaslužil boljše življenje. Njegova življenjska zgodba je zgodba s tragičnim koncem. Si lahko predstavljate, kaj je v sebi lahko napisal, če bi živel še naslednjih 35 let? Toda ta glasbeni genij nam je zapustil resnično čudežno dediščino in mu moramo biti navadni zemljani hvaležni, ker se je spustil med nas, pa čeprav za tako kratek čas.

Mozartova glasba. Nikoli ni bilo tako neverjetno čudežnega otroka, kot je bil Mozart. So pa najbrž vedno obstajali čudoviti, izjemno talentirani otroci, kot je bil na primer angleški deček z nenavadnim imenom William Crotch. Svoj prvi recital na orglah je odigral pri rosnih 2 letih in pol. Tudi njega so, podobno kot Mozarta, vozili naokoli, da je koncertiral. Velika razlika med njima je bila ta, da si je Crotch ustvaril kariero uglednega profesorja glasbe. No, mogoče pa tudi ne preveč uglednega, saj so ga z mesta ravnatelja glasbene šole odpustili zaradi ljubezenskega razmerja s študentko. Aha, pa ga imamo. No, če že ne drugače, so ga spoštovali vsaj z glasbenega vidika. Bolj ko je Mozart odraščal, imenitnejša in veličastnejša je postajala njegova glasba. Čeprav so njegove otroške kompozicije zelo ljubke in čudovito prepričljive, bi se ga danes težko spominjali kot velikega skladatelja, če bi umrl v najstniških letih. Njegove prave, fantastične mojstrovine so namreč nastale pri njegovih 20. in 30. Nekoč je nekdo vprašal Mozarta, kako mu je vedno uspelo napisati tako popolno glasbo. In veliki mojster je odgovoril: ne znam drugače komponirati. Vsaka nota, ki jo je zapisal, je zvenela lepo. Mozart je menil, da če glasba ne zveni lepo, potem to pač ni glasba. Skozi lepoto glasbe je znal izraziti nešteto občutkov in razpoložen, vključno s tragičnimi in tistimi najbolj strašnimi. V njegovi glasbi je preprosto vse. Na kožo so mu bile pisane vse glasbene oblike: opere, simfonije, koncerti, komorna glasba, cerkvena glasba, pa tudi sonate za klavir in celo plesna glasba. Vse, česar se je Mozart lotil, se je spremenilo v pravi glasbeni zaklad.

0: V njegovi glasbi lahko vsak najde nekaj zase. Odrasli, otroci, glasbeniki ali celo ljudje, ki glasbe niso nikdar poslušali. Njegova glasba bo vsem všeč. Saj je kot plod narave. Vsaka fraza je natanko takšna, kot mora biti. Težko si je predstavljati, kakšen bi bil svet brez nje. Dejansko si jaz tega raje ne bi predstavljal.
1: Kaj poslušati? Težko vprašanje. Toliko je del, ki jih ne smemo izpustiti. Res obstaja tudi nekaj nepomembnih skladb, napisanih izključno zaradi zaslužka oziroma nekaj skladb, ki jih je napisal v rani mladosti, po drugi strani pa obstaja tudi dolg seznam pravih mojstrovin. Mozart se je najbrž imel za opernega skladatelja, torej naštejmo nekaj njegovih najpomembnejših oper. Najbolje je, da jih najprej spoznavate postopoma, po posnetkih in se šele potem ob prvi priložnosti odpravite v operno hišo, kjer jih boste poslušali v celoti. Svetujem, da za začetek poslušate operi Don Giovanni in Čarobna piščal. Izjemnost njegovih oper se kaže v raznolikosti in bogatstvu melodij, ki izražajo naravo in značaj vsakega lika posebej. Glavni lik te opere je pravzaprav Mozart sam, šarmantni Don Juan, torej, ki pohajkuje naokrog in zapelje skoraj vsako žensko, ki jo sreča na svoji poti. Zato njegova glasba zveni močno in zapeljivo, a ne ravno zaupanja vredno. V nadaljevanju Giovannija doleti kar strašljiv konec, s piedestala stopi kamnit kip in ga potegne v goreče plamene pekla. Grozljivo.

V čarobni piščali, ki je neke vrste pravljica, nastopa zlobna kraljica noči, katere glasba zveni precej noro. V njej nastopa tudi njena prelepa hči Pamina, ki zveni čisto in nedolžno, poleg njiju pa tudi lovilec ptic Papageno, čigar glasba je domišljava in nekoliko smešna, ampak zelo všečna.

in tako dalje. Mozart se je vse do zadnje note poistovetil z liki, ki jih je ustvaril in jih, naj bo to dobro ali slabo, zaznamoval z najlepšimi in nepozabnimi melodijami, ki bi si jih sploh lahko želeli. Napisal je 27 koncertov za klavir in orkester, večinoma namenjenih njegovim lastnim nastopom. Še posebej o poslušanju zadnjih koncertov lahko zaznate, kako čudovit pianist je moral biti in kako neizmerno je užival, ko je s svojim odličnim igranjem očaral poslušalce. Če je začutil, da ga ljudje resnično cenijo, je bil tako srečen, da jim je lahko igral še ure in ure. Lahko pa tudi občutite, kako neznosno žalosten je bil včasih. In ta občutek je tisti, ki vas o poslušanju spremlja najdlje. Poskusite na primer s koncertom za klavir številka 23, K488. Črka K pomeni Kehl. Naj mimo grede povem, da je bil gospod Kehl plemič, ki je več kot 600 Mozartovih del, kolikor mu jih je bilo tedaj znanih, uredil glede na lastno prepričanje v zaporedje njihovega nastanka. Čeprav so si trije stavki tega koncerta popolnoma različni, vseeno tvorijo zaključeno in prepričljivo zgodbo. Prvi stavek nam tako predstavi eleganten izlet v svet popolnosti. V tretjem stavku lahko slišimo ljudski smeh in ples. Najpočasnejši, drugi stavek, pa predstavlja srce tega koncerta in je tako izrazito žalosten, da se nam zazdi, kot da bi zrli v neskončno globino reke, ki ji ni videti konca. Njegova lepota je resnično čarobna.

Prav tako ne gre prezreti zadnjih treh znamenitih simfonij. Če bi moral izbrati eno, bi najverjetneje izbral zadnjo z naslovom Jupiter. To je popoln praznik zlatega blišča. Če ste na voli za poslušanje veličastne, a tragične glasbe, vam svetujem, da poslušate Requiem in godalni kvintet za godala v G-molu, Kehl 516. In po poslušanju vseh teh del se boste vrnili in prosili za bis.

dejstva in anekdote iz njegovega življenja. Leta 1756, ko se je Mozart rodil, je njegov oče Leopold napisal knjigo o tem, kako igrati violino. Knjiga je bila tako velika uspešnica, da so ponatisi še danes aktualni, čeprav je ljudje zdaj ne berejo zato, da bi se naučili igrati violino, temveč zato, da ugotovijo, kako so violinisti igrali v 18. stoletju.

0: Svet igrač. Kot skladatelj je Leopold dan danes bolj poznan po svojem delu z naslovom Otroška simfonija. Delo so dolga leta pripisovali Haydnu, ampak danes vemo, da ga je napisal Leopold. Gre za veselo skladbo za orkester, v kateri nastopijo tudi nekateri otroški inštrumenti, igrače, ki posnemajo glasove najrazličnejših ptic, prepelic, kukavic, slavčkov. Ti inštrumenti so zelo enostavni za igranje, zato jih včasih na posebnih koncertih dajo v roke znanim gostom, ki niso glasbeniki, da bi se zabavali med igranjem na škrjančka, ali celo na prepelico, kukavico ali slavčka. Mozartovi starši so se naloge, kako poimenovati svoje otroke, lotili smrtno resno. Mozartovo polno ime je bilo, pozor, zajemite sapo, Johannes Chrysostomos Wolfgang Theophilus Mozart. Da pa ne bi izgubljali dragocenega časa, ko so ga klicali na večerjo, so ga poklicali preprosto Wolfgang ali nakratko Wofrl. Pozneje je Mozart zamenjal grško ime Theophilus z latinskim Amadeus, katerega pomen je isti, ljubljen od Boga. Od približno 1770. leta je imel raje, da ga ljudje kličejo z imenom, ki zveni bolj italijansko, to je Wolfgango Amadeo, pozneje od leta 1777 dalje pa je želel zveneti bolj francosko, zato se je preimenoval v Wolfgang Amade. Danes ga poznamo pod imenom Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Kaj se skriva v imenu? Ljudje so bili vedno očarani nad rivalstvom med bogatim, manj briljantnim skladateljem Antonijem Salierjem in revnima, genialnim Mozartom. V 19. stoletju je ruski pesnik Aleksander Puškin napisal dramo v verzih z naslovom Mozart in Salieri, na osnovi katere je potem nastala uspešna opera. Pred nedavnim je ista tema navdihnila britanskega dramatika Petra Schaefferja, da je napisal igro z naslovom Amadeus, ki temelji na odnosu med Salierjem in Mozartom. Kasneje so jo uporabili v filmu Amadeus. Kljub temu, da se je avtor v igri, še posebej pa v kasneje posnetem filmu, precej oddaljil od resnice, dovolj zgovorno je že dejstvo, da Mozart sebe nikdar ni klical Amadeus, pa je vendarle močno prispeval k večji popularnosti Mozartove glasbe, saj pred filmom njegova glasba nikoli ni bila tako zelo priljubljena. Posebno vznemirjenje vzbudi občutek, ko slišimo njegovo veličastno glasbo zveneti izza ogromnih kinematografskih platen. Od leta 1762, ko je bilo Mozartu komaj 6 let, je Leopold svojo družino vozil na koncertne turneje, tako da so v naslednjih letih obiskali večino največjih evropskih mest. Turneje so zahtevale veliko priprav. Ko so Mozartovi prispeli v mesto, je moral Leopold takoj stopiti v akcijo. Ugotoviti je moral, če tega ni vedel že prej, kdo so najpomembnejši mestni veljaki in kdo je najvplivnejši na lokalnem dvoru. Šef vsake lokalne skupnosti je bil princ ali princesa, okoli katerih je mrgolelo veliko manj pomembnih plemičev. Nato je Leopold svoja otroka peljal k tem vplivnežem, da sta jim zaigrala. Poslušalci so od osuplosti vedno ostali odprtih ust. Ob tistih redkih priložnostih, ko otroka nista povsem osupnila mestnih veljakov, si je Leopold razlagal, da ti ljudje enostavno prezirajo božji čudež in da očitno ne verjamejo v Boga. Torej so to slabi ljudje in zato njihovo mnenje ni pomembno. Kar je dejansko precej jasno sklepanje. Najvplivnejši plemiči naj bi po poslušanju čudežnega otroka govorili svojim vplivnim prijateljem, grofom, ta pa naj bi potem šepnil kako lepo besedo svoji sostanovalki, ki bi lahko bila dvorna dama same princese. Tako je lahko princesa, če je bila dobre volje, predlagala poslušanje igranja čudežnega otroka svojemu možu, princu. In če princ ni bil namenjen na lov, je lahko naročil Mozartovim, naj se narišajo na njegovem dvoru in mu zaigrajo. In če se je princ tistega lepega dne počutil radodarnega in ni imel prebavnih motenj ali putike ali drugih bolečin, ki so ga ponavadi spravljale v slabo voljo, je lahko Mozartovim podaril dragoceno darilo. Rekel bi, da je bila ta varianta kar tvegana, saj je imela nešteto čejev. Drugi način predstavitve igranja nadarjenih otrok so bili javni koncerti, vendar je to terjalo še veliko več Leopoldovega angažmaja. V tistem času so hoteli rasli kot gobe po dežju in z njimi je naraščala tudi ponudba hrane. Čeprav so Mozartovi zelo spretno prihajali v hiše bogatašev prav v času kosila. Vendar pa Leopold ni rad zapravljal denarja, rad ga je le služil. Bil je dober poslovnež, a kljub temu Mozartovim na žalost ni nikdar uspelo obogatiti.

Končana je oddaja Odprta knjiga. Jutri ob tem času vas čaka novo nadaljevanje. Oddajo pa najdete tudi na spletnih straneh programa Ars in med podcasti na portalu RTV 365.

Izvenel je musical Mormonova knjiga Treja Parkerja in Meta Stona. Oddajo je pripravil in prebral Aleksander Golja, posnel pa Vito Plavčak.

0: iz simfoničnega arhiva.
1: Spoštovane in spoštovani, za današnjo oddajo iz simfoničnega arhiva smo izbrali dela iz opusov Slavka Osterca, Bakija Jašarja, Edvarda Griga, Karola Pahorja, Marjana Vodopivca, Ljubomirja Branžolice in Rada Simonitija. Najprej bo zvenela klasična uvertura za simfonični orkester Slavka Osterca. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana vodi Samo Hubat.

Takole so člani Simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana pod vodstvom maestra Sama Hubada poustvarili klasično overturo za Simfonični orkester Slavka Osterca. Zdaj pa pasakalja za godalni orkester Bakija Jašarja, člane simfonikov RTV Ljubljana, to pot vodi Anton Nanut.

Člani Simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana so pod vodstvom Antona Nanuta zaigrali Pasakaljo za godalni orkester Bakija Jašarija. Zdaj pa Zadnja pomlad, opus 34, številka 1, Edvarda Griga, v poustvaritvi Komornega orkestra Radio Televizije Ljubljana in dirigenta Uroša Lajavca.

Zadnjo pomlad, opus 34, številka 1, Edvarda Griga smo poslušali v interpretaciji Komornega orkestra Radio Televizije Ljubljana, ki ga je vodil Uroš Lajovic. V oddaji iz simfoničnega arhiva pa zdaj simfonična pesnitev na Cankarjevo črtico Tuje življenje Karola Pahorja. Samo Hubat vodi simfonike RTV Ljubljana.

Takole je izvenela simfonična pesnitev na Cankarjevo črtico Tuje življenje Karola Pahorja. Samo Hubad je dirigiral simfoničnemu orkestru Radio Televizije Ljubljana. Zdaj pa serenada in skerco za rok in orkester Marjana Vodopivca. Solist bo hornist Jože Falot, simfonike RTV Ljubljana, tudi to pot vodi Samo Hubad.

To sta bila Serenada in Skerco za rok in orkester Marjana Vodopivca v interpretaciji hornista Jožeta Falota, članov Simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana in dirigenta Sama Hubada. Zdaj pa skladba Daleko proleče za klavir in simfonični orkester Ljubomirja Branđolice. Solist bo pianist Silvester Štingl, simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana pa vodi Bojan Adamič.

Tukole je izvenela skladba Daljna pomlad za klavir in simfonični orkester Ljubomirja Branžolice. Solist je bil pianist Silvester Štingl, Bojan Adamič pa je dirigiral simfoničnemu orkestru Radio Televizije Ljubljana. Zdaj pa še samospev Še veš, Rada Simonitija na besedilo Karla Destovnika Kajuha. Poje tenorist Rudolf Francel, simfonični orkester, Radia Ljubljana vodi Samo Hubat.

Oddajo iz simfoničnega arhiva je zaokrožil samospev Še veš, Rada Simonitija na besedilo Karla Destovnika Kajuha. Pel je tenorist Rudolf Francel, Samo Hubad pa je dirigiral simfoničnemu orkestru Radia Ljubljana.

Spoštovane in spoštovani, v tokratnem literarnem večeru bomo predstavili delo pokojnega ameriškega pisatelja Andreja Dubiusa. Avtor, ki ga v slovenskem kulturnem prostoru pozna le peščica poznavalcev, se je v zgodovino ameriške književnosti zapisal kot izjemen mojster kratke proze. Več o njegovem ustvarjanju ter o njegovi tragični življenjski usodi pa v oddaji, ki jo je pripravila Lea Fliss.

0: V intervjuju leta 1990 se je Andrij Dubuis takole pošalil na račun prometne nesreče, ki je zavedno spremenila njegovo življenje. Morda je bila nesreča delo božjega peresa. Moje bivanje je v tem času postajalo nekoliko ekscesno in verjetno sem bil zato povožen. Bog je menil, da me je potrebno malo obdelati z njegovimi uredniškimi prijemi. Morda bom postal boljši človek. Lepo bi bilo hkrati starostjo dobiti še svetniškost. Dubuisov dober prijatelj Richard Ravin, filmski in televizijski producent, je Andrija nekoč opisal kot človeka, ki je imel rad slabe filme, cigarete brez filtra, bejzbol in lepe ženske. Njegov sin Andrij III., prav tako pisatelj, je na očetovem pogrebu dejal: "Moj očka je bil velik."
1: Andrij Dubuis se je rodil v kraju Lake Charles v Luizijeni leta 1936 v družini irsko-kejdžanskega porekla. Kejdžne včasih omenjajo kot potomce francoskih gusarjev, sicer pa so to ljudje, ki bivajo predvsem na jugu Luizijene in izhajajo iz rodu francoskih osvajalcev, ki so bili v 18. stoletju izgnani iz severovzhodne ameriške regije imenovane Akadija. Večino otroštva je preživel v kraju Lafayette, prav tako v Luizijeni, in že v zgodnjih letih ga je močno zaznamovala katoliška vera. Nekoč je dejal, da je katolicizem res bistveno vplival na njegovo delo in v takšni ali drugačni obliki prevladuje v večini njegovih pripovedi. Diplomiral je na fakulteti McNeese v Lake Charlesu leta 1958, nato pa se je pridružil marincem in dosegel čin kapitana. Kmalu se je vrnil k pisanju, ki ga je študiral na univerzi v Iowi. Leta 1966 je pričel učiti na fakulteti Bradford v Massachusettsu in tam ostal skoraj 20 let. Leta 1984 je nenadoma začutil bolečine v prsih in diagnozirali so mu lažji srčni napad, ki pa se je kasneje izkazal zgolj za simptome skrajne izčrpanosti. Takrat je Dubuis pustil delo na Bradfordu, čeprav se poučevanju ni povsem odpovedal. Leta pozneje je poučeval tudi na univerzi v Alabami in na Bostonski univerzi. Za svoje pisateljske dosežke je prejel mnogo nagrad. Nagrado Penn Malamud, nagrado Jean Stein, ki jo podeljuje Ameriška akademija umetnosti, nagrado časnika Boston Globe, bil je tudi štipendist prestižne fundacije Guggenheim.
0: Dubuisovo življenje so zaznamovale tragedije. Njegova sestra je bila v mladih letih posiljena, iz česar je izvirala Dubuisova zelo zaostrena skrb za bližnje. Več let je seboj celo vedno nosil pištolo. Grozljiva tragedija pa se je nato pripetila prav njemu in trajno zaznamovala tako njegovo duševnost kot telo. Neke temne, pozne noči v juliju leta 1986 se je Dubuis vozil iz Bostona proti svojemu domu v Haverhillu. Na cesti je zagledal dva ponesrečena motorista, brata in sestro, Luisa in Luz Santiago, in medtem ko je pomagal Luz priti na rob cestišča, se je vse tri zaletel mimo vozeči avtomobil. Luis je bil takoj mrtev.

0: rešitev, Luz je preživela, saj jo je dobil spotisnil stran, sam pa je bil v kritičnem stanju. Obe nogi je imel popolnoma zlomljeni in levo so mu morali amputirati. Nadaljnja 3 leta so zapolnjevale številne boleče operacije in fizioterapija. Napadla ga je depresija. Nato ga je zapustila še 3. žena in seboj vzela njunih hčeri. Pri plačevanju zdravniških računov sta mu s prirejanjem raznih dobrodelnih literarnih srečanj pomagala njegova dobra prijatelja Kurt Vonnegut in John Updike. Vonnegut je nekoč Dobuza poimenoval za enega izmed največjih mojstrov kratke zgodbe na svetu. Večkrat so ga primerjali tudi s Čehovom.
1: Tudi v teh težkih trenutkih je Dobuz nadaljeval s pisanjem in ustvaril 2 knjigi. Avtobiografske eseje naslovljene Meditacije s premičnega stola, ki so izšli leta 1998, 2 leti pred njimi pa je izšla zbirka kratkih zgodb Nočni ples. Meditacije nadaljujejo tradicijo osebnega eseja, ki jo je začel v zbirki Polomljene sklede iz leta 1991. V Nočnem plesu pa se Dobuz pogosto osredinja na ženske like in na vprašanja ljubezni, izgube, hrepenenja in strahu. Zbirka prinaša izjemno sočuten realizem, ki občasno poseže že v sfero spiritualnega. Vera je v tem času bolj kot kadarkoli prej pomagala Dobuzu in večkrat je poudaril, da ga je prav nesreča še bolj približala Bogu in okrepila vero na zelo osebnem, intimnem nivoju. V zadnjih letih življenja je dosegel stanje zavidljivega miru in sprejetja življenja, očiščen zagrenjenosti in smiljenja samemu sebi. Do smrti leta 1999, ki jo je povzročil srčni napad, je Andrej Dobuz živel v Haverhillu, v Massachusettsu. Dobuz je napisal tudi roman Poročnik, ki je izšel leta 1967. Ampak svojo primarno pisateljsko poslanstvo je vedno videl v kratkih zgodbah, esejih in novelah. Objavljal je tudi v znanih literarnih revijah, kot so Plavšers in Suwanee Review, New Yorker, Harper's in drugih. Poleg naštetih je izdal še zbirke Ločena leta, Prešuštvo in druge izbire, Iščoč dekle v Ameriki, Časi nikoli niso tako slabi, Glasovi z Lune, Zadnji ničvredni večer ter Izbrane zgodbe.
0: Dobuz v svojih besedilih slika vsakdanja življenja z izjemnim občutkom za odtenke in podtone tragedij, zablod, strasti, smrti, pa tudi z občutkom za odtenke navidez povsem običajnih, vsakodnevnih obredov in situacij, kot so pitje piva, kajenje cigaret ali pospravljanje stanovanja. Njegova posebnost so navadni smrtniki, ki se ponavadi znajdejo na življenjskih razpotjih, ujeti med dušeče stene nelahkih izbir. Odlomek, ki sledi, je izbirke Časi nikoli niso tako slabi in nosi naslov Ljubko dekle. Pripoved, vse prej kot ljubko nedolžna, nam odstira življenje junaka, bolje rečeno antijunaka Raymonda, predstavnika delavskega razreda, ki se spopada s travmami preteklosti tako, da povzroča gorje ljudem, ki jih je ljubil ali jih še vedno ljubi.

Ne vem, kako se počutim, dokler ne primem tistega jekla. Vedno je bilo tako. Lahko sem bil prehlajen, ali pa je bil eden izmed tistih dni, ko se ti vse zdi težko, ker si utrujen brez pravega razloga, razen preprosto zato, ker si živ. In sem telovadil, in preden sem prišel do tuša, se nisem mogel več spomniti, kako sem se počutil, preden sem dvigoval uteži. Včeraj je bilo nekaj časa tako. Sedaj pa sem začenjal nov dan. Ali pa maček. Nekateri izmed mojih prijateljev in tudi moj brat so prepričani, da je mačka najbolje pozdraviti s še eno dozo alkohola. Jaz tega nikoli nisem storil in tudi nikoli ne bom, saj pijača v jutranjih urah zaustavi tempo celega dne. In tudi vonja po alkoholu ne prenašam zjutraj in moj želodec mi prigovarja, da bi raje Coca-Cola ali milkshake, ni pripravljen na potegavščino, ki bi vključevala kozarček vodke ali celo pivo. Čisto sem bil pijan zvečer, pravi Alex. Jaz pa vedno rečem, prava pijanska fronta se je pomaknila v notranjost okoli polnoči. To govoriva že od mojega 17. leta dalje, on pa jih je imel 21. V jutrih po večerih, kot je bil ta, ko sicer lahko prebiram besede v Boston Globu, a si jih ne zapomnim za tako dolgo, da bi lahko razumel zgodbo, telovadim. Če dan ni namenjen utežem, tečem, ali pa grem do bazena in plavam, potem maček izgine, tudi tisti najbolj zlovešči. Dokler torej telovadim, imam dobre dneve, razen ko se zgodijo tiste vrste stvari, ki te doletijo kot neuporabne baterije ali pa formularji, ki jih moraš izpolniti. Če izpustim vadbo, se počutim zmedeno in ne morem se skoncentrirati, postanem napet, da to ob jutrih ne želim več iz postelje. Imel sem takšne dni, ko morda sploh ne bi vstal, če mi ne bi bilo treba odtočiti. Ena ura v družbi železa in vse je spet tako, kot mora biti. In ne spomnim se več, kaj me je težilo in zakaj sem bil sploh ločen od uteži tistih 8 ali 12 ali kolikor dni pač že. Ampak to sploh ni več pomembno. Tega je konec. In sedaj lahko ponovno na ček napišem svoje ime ali pa ga glasno izgovorim, ne da bi se pri tem počutil kot lažnivec. Tukaj Raymond Jarbarv, rečem v telefon. In čutim, da moje besede, moje ime, potujejo po žici. In on pove, da je avto na red in da bo stalo $78.65. Povem mu, da ga bom takoj prišel iskat, in odkorakam v svet, ki sem ga za trenutek zapustil, in zopet se v njem počutim kot doma. Rad hodim po njem in ga vdihavam. Najprej se sprehodim do banke, kjer unovčim ček, saj mehanik ne jemlje čekov, razen če imaš kakšno pomembno kreditno kartico, ki pa je jaz nimam, ker ne verjamem v nakup nečesa, če tudi je to bencin, za kar nimam denarja. Vedno imam dovolj denarja. Saj nikoli ne kupim ničesar, kar ne morem pojesti ali popiti. Ali pa skoraj ničesar. Na banki na ček napišem unovčiti, podpišem obe strani in spregovorim z bančno uslužbenko. Povem ji, da dobro izgleda in da mi je všeč njen pulover in nova pričeska. Ne silim vanjo. Dobro se počutim in želim videti, kako se smeji. A že kakšen teden ali dva, tu pri Alexu v New Hampshireu, železo ne deluje, kot bi moralo. Ko bildam, pozabim na poli, ali pa se mi vsaj zdi, da pozabim, a ko se tuširam, se vrne. Enkrat sem ji prišel do živega, junija. Preplašena je bila kot divja žival, takšna majhna, brez kakršnih koli naravnih obrambnih mehanizmov. Kot ranjen zajec, ki trepeče v tvojih rokah in te gleda, ko ga pobereš in tolčeš z njegovo glavo ob drevesa ali skale. Ampak zdi se mi, da je začela potem uživati. In če bi hotel, bi ji lahko prišlo. To je poli.
Poznam jo že kakšnih 12 let, od mojega 14. leta in mislim, da sem jo, ko sva bila otroka, poznal bolje, kot kadarkoli pozneje po srednji šoli, ko sva začela hoditi in se na to poročila. Ko sva bila v šoli, sem vedel, da je pametna in ljubka in da je skušala izgledati seksi, preden je to zares postala. Še vedno ne vem dosti več. No, to ni res. Lahko zapišem mnogo stvari, ki jih vem o njej. In to sem napravil neke mrzle noči lansko leto, zgodaj pomladi. Popisal sem okoli 50 strani pisalnega bloka. Vse to so bile njene besede namenjene meni. Pa to, kar je ona mislila, da sem ji rekel jaz, in kar je naredila. Še vedno mi ni bilo jasno, zakaj je bila takšna. Zakaj se nismo mogli razumeti. Ob večerih srkati pivo ali kakšno drugo pijačo, se pogovarjati o tem in onem, na to povečerjati, biti sproščena, početi vse to, zaradi česar sem mislil, da sva se tudi poročila.

Iz iste zbirke kratkih zgodb je tudi pripoved Slovo, ki se spopade z družinskimi vprašanji, z odnosi med materjo in sinom, očetom in sinom ter zakonskimi zablodami. Oče, ki čezmerno pije, razočarana mati in sin z nosečim dekletom, stisnjeni v mali, rumeni hiški v preriji, kot pravi Dubius. Prostor je tesen, ozračje napeto. Slovo od sina, ki odhaja k Marincem, težko.

Nekega nedeljskega jutra v juniju sta Paul in Judith končala s pospravljanjem stanovanja, pustila ključ v nabiralniku in se odpeljala na drugo stran mesta do hiše, ki jo je Paul zapustil nekega sivega in vetrovnega dne lanskega marca. Majhna rumena hiša z zelenimi vrati, velikim razglednim oknom in garažo. Njegov oče jo je kupil pred 4 leti, ko so se iz Lafayette preselili v Lake Charles. Bila je nova hiša, zgrajena zato, da se proda v stanovanski četrti, kjer je bilo najprej le 50 hiš in širna nepožeta polja, kjer so živeli belorepi kunci in škarjanci. Malo dreves je bilo tam. Moja prerija je kraj imenovala Polova mati. Zdaj so bila polja trate in kamorkoli je segel pogled, so bile hiše. A je prijateljem še vedno govorila, pridite nas pogledati na prerijo. To je rekla tudi v pričo Polovega očeta s šaljivo intonacijo. A nihče ni mogel preslišati odmevajočih tonov iz brezen sramu in zagranjenosti. Pridite v mojo malo rumeno hiško na preriji, je rekla. Zdaj, z oblekami na obešalnikih, ležečimi na zadnjih avtomobilskih sedežih in z novo uniformo marincev, z novimi zlatimi našitki, označujočimi čine, ki so viseli v plastični vrečki na kavlju nad oknom, je uzrl hišo, pravokotno in rumeno na bledomodri podlagi vročega popoldneva. In navdal ga je občutek groze, kot da bi bil otrok, ki je napravil nekaj trapastega in uporniškega in se mora sedaj vrniti domov in plačati za svoje dejanje. Imel pa je tudi srečo, čeprav bi temu težko rekli sreča, saj je bilo načrtovano, da je po prihodu od maše ostalo dovolj za počistiti, tako da ima ne bi bilo potrebno priti pravočasno za kosilo z očetom. Materin Chevrolet je stal sam na parkirnem mestu. Očetovega službenega avta ni bilo in ob pogledu na uro si ga je Paul že zamišljal med hrasti, kratko pristriženimi tratami in mlahavimi rdečimi zastavami. Segel je po vrečki s potrebščinami za prenočitev in prijel Judithino roko, roko tega 19-letnega dekleta, za katero je vedel, da ga je obvarovala pred nečim tako neoprijemljivim, kot sta ljubezen in strah. Držal jo je za roko, vse dokler mu ni bilo treba zaviti levo na cesto, ki jo je še vedno imel za svojo, in nato desno na dovoz, kjer je kot nekakšen odmev svoje otroške nesposobnosti, prepozno pritisnil na sklopko in Ford se je ustavil s trzljajem. Ko je raztovoril vse, kar je potreboval za prenočitev, je odšel v kuhinjo. V hladilniku sta bila 2 paketa piva Busch Bavarian, vsak po 6 pločevink. Bile so tudi sladke melone, kakršnih si z Judith nista mogla privoščiti. In za trenutek si je dovolil verjeti, da bosta njegov zadnji dan in zadnja noč v domači hiši zaporedje preprostih, oprijemljivih izkazov ljubezni. Njegov oče, ki je redko pil pivo, ga je kupil zanj. Pil bi ga nocoj s pečenko in jutri z melonami. Toda, ko je nesel pivo v dnevno sobo, kjer sta sedeli njegova mati in Judith trpili espresso v skodelicah, negibno in elegantno nameščenih pri njunih pastelnih ustnicah, je mami rekla: "A, si našel svoje pivo." Nato se je obrnila k Judith. Njegov očka je včeraj prinesel 2 paketa piva in rekla sem mu, da otroka nikoli ne bosta spila toliko piva, ampak on je le odvrnil, da ima Paul rad pivo. Jaz sem zate priskrbela melone za jutrišnji zajtrk.

Dobil za veliki morda nekoliko spominjajo na osebe v zgodbah Raymonda Carverja, a Dobius jim vliva bolj emocionalno, celo spiritualno podobo. Ko piše, ne skriva čustev, lirizem in neposrednost jezika ustvarjata atmosfero nežnosti in pokore, čeprav po drugi strani Dobius slika tudi jezo, ki občasno prerašča v srdit bes, nasilje in neobvladljivo seksualnost. Njegovi stavki so skrbno sestavljeni, razraščajoči se v dolžino in kompleksnost, ki spominja na solo izseke klasičnih džezovskih pesmi pevk, kot so Ella Fitzgerald, June Christie ali pa Betty Carter, katerih plošče je pisatelj vestno zbiral. Avtorjev prijatelj Raven je opazil, kako se je pisatelj po nesreči preobrazil v človeka, še bolj izpolnjenega s potrpljenjem in sočutjem. In prav vprašanje brezpogojne ljubezni in neizmernega sočutja se skozi Dobiusove dolge in detaljirane stavke lepo predmeti v zgodbi Prešuštvo, ki je del zbirke Izbrane zgodbe.

Ko končajo z obedom, Idi reče Sharon naj pospravi mizo, si potem umije zobe in obleče pižamo. Hanku prinese kavo, nato se odloči, da lahko tudi sama popije skodelico kave, ki je sicer ne bo držala po konci dolg večer, ki se obeta. Kavo si nalije v skodelico in se vrne k mizi. Potem, ko Sharon odide v zgornje nadstropje, Idi reče, k Joeyju bom šla. Hank prikima, srkne svojo kavo in pogleda na zapestno uro. Molčala sta že večino časa med obedom, vendar tišina potem, ko poveda odhaja k Joeyju, postane neprijetna. Moraš danes delati? Ga vpraša. Oceniti moram nekaj testov in prebrati eno zgodbo, a bom najprej bral Sharon. Idit s pridušenim hrepenenjem pogleda njegove brke, ki imajo obliko balance na kolesu, njegov širok vrat in debela zapestja. Ravno si prižiga cigareto, ko po stopnicah pride Sharon v pižami. Oči je nehal kaditi, reče Sharon. Zakaj ne še ti? Idit se ji nasmehne in skomigne z rameni. Za nekaj časa grem ven, reče, obiskati prijateljico. Obraz Sharon se zresni v hipnem razočaranju, ki meji na občutek besa ob izdajstvu. Katero prijateljico? Terry, pove Idit. Zakaj pa ne more ona priti k nam? Zato, ker ima oči delo, mi dve pa se želiva pogovarjati. Ti bom jaz kaj prebral, reče Hank. Sharonin obraz se razjasni. Kaj boš prebral? Kiplinga. Riki tiki tavi? Ja, Riki tiki tavi. 8 let je stara in Idit se sprašuje, koliko je še dotedaj, ko bo Sharon začutila in razumela tisto drugo navzočnost ali pa odsotnost, ki ju Idit tako pogosto občuti v trenutkih, ko je družina skupaj. Ostane od mize, v pomivalni stroj zloži posodo in lončke in ga vključi. Majhna je in vitka in zaveda se svoje drobnosti med tem, ko si oblači težak plašč. Odide v dnevno sobo in poljubi Hanka in Sharon, vendar ne odide skozi glavni vhod. Gre v kuhinjo, iz hladilnika vzame morske rakce, zavite v bel papir in se skozi stranski vhod poda v temo. Rahlo prične snežiti. 7:30 je ura. Joeyju je dejala, naj ne je, dokler ne pride do njega, se mu želi pripraviti škampe. Rada kuha za Joeyja in to počne, kar se da pogosto. Ovita v dišave kuhinje ponovno lahko občuti to, kar je nekoč čutila kot žena, da z lastnimi rokami pripravlja darilo. A bili so časi v Joeyjevi kuhinji, ko je bil ta občutek dajanja vpet v maščevalne podobe Hanka, ki so jo puščale stati tam v negotovosti in izgubi nesmiselne sopare in vonjav. To se več ne dogaja. Odkar je Joey začel umirati, jo obdaja občutek gotovosti prav pri vsem, kar počne z njim. Že dolgo ni tako čutila do nikogar, tudi do Sharon ne. Sneg ni težak, toda skozi mesto vozi počasi, previdno. To je majhno mesto ob reki Merrimack in nocoj je na cesti zelo malo avtomobilov. Ko zapusti mesto, pelje po dvopasovni podeželski cesti, ki jo vodi do Joeyja. Zadrgne si varnostni pas, prižge radio, si prižge cigareto in ve, da nobeno teh dejanj ne bo upočasnilo bitja njenega srca. Cesta se vije skozi trate in temna drevesa in sama je na poti. Nato ponovno pridejo hiše, ločene med seboj z griči in polji, in pri tretji hiši z razsvetljenim preddverjem zavije na dovoz. Prižge luč v avtomobilu, v zvratnem ogledalu pogleda svoj obraz, nato odide po očiščeni stezi z obrazom obrnjenim v tla, da se izogne snegu. In za trenutek se zagleda prav takšno, kot jo bo videl Joey, ko bo vstopila. S pordelimi lici ter s kapljicami v dolgih črnih laseh. Takšno videnje sebe ji daje občutek, da je ljubljena. Stara je 30 let. Ko Joey odpre vrata, začuti nerodno jalovost škampov v svojih rokah. Ve, da nocoj ne bo mogel jesti.
Od tiste noči lanskega poletja, ko sta se skupaj napila in naslednjega dne, ko mu je bilo slabo, in naslednjega dne in še naslednjega, je izgubil 14 kil. Tako da na koncu ni mogel več kriviti Džina in je šel k zdravniku in potem v bolnišnico, kjer so mu teden dni kasneje odstranili eno ledvico zraka v otvorbo, ki se je že razširila navzgor. Jeseni v času obsevanja, 5 tednov po 5 dni na teden, ko je imel na prsih z vijoličnim flomastrom narisan kvadrat, tako da je tehnik vedel, kam ciljati, mu je bilo vedno slabo. Ako je bilo obdobje obsevanja končano, so zopet prišle noči, ko je lahko pil in jedel kot nekoč. So pa bile noči, ko tega ni zmogel. Nocoj je taka noč. Črnina pulja še bolj poudarja bledico njegovega obraza. Njegove blede modre oči, ki zrejo iz soja beline, se zdijo jasnejše, kot ve, da v resnici so. Njegovo čelo je vlažno. Star je 40 let in sivele se je dobil že pri svojih 30 in nekaj letih. Objame jo. A med tem, ko jo stiska k sebi, čuti, kako izmika telo iz njenega objema, tako da ve, da je navzoča tudi bolečina, vendar jo močno drži. Njegovo umikanje povzroča otrplost trupa, medtem ko s prsnim košem pritiska na njo. Spomni se na vijoličast kvadrat in veseli jo, da ga ni več. Poljubi ga.

Izgubo obvladovanja telesa, hoje in vsega, kar imamo ponavadi za samoumevno, je dobil sprejel pogumno. Sam sebe je večkrat imenoval pohabljenec in odkrito govoril o svojih stiskah, strahovih in bolečinah. Kot zimski oče v istoimenski zgodbi, iz katere bomo poslušali odlomek. Le da Peter Jackman to stori prepozno, ko je njegova družina že razklana in svojo bolečino lahko premleva le še v tihoti in samoti svojega novega, bledega in praznega doma.

Zakon para Jackman je bil prešuštniški in nasilen. Toda zadnjih nekaj dni sta zopet delovala kot par, kot bi to nemara storila, če bi nekdo izmed njiju počasi umiral. Skupaj sta jih tela, si gledala v oči brez vijačnosti, nezaupanja ali sovraštva in načrtovala sta čas, ki ga bo Peter lahko preživel z otroki. Njegovo zadnjo noč v tej hiši sta se z Normo nežno in brez besed ljubila. Naslednji večer, ko se je vrnil domov iz Bostona, sta snega v hišo poklicala Davida in Kathy ter ju peljala v kuhinjo. David je imel 8 let. Bil je vitek, s svetlorjavimi lasmi, ki so mu segali skoraj do ramen, z obrazom, ki je še vedno izgledal ljubek. Zdelo se je, da je vedno lačen, in Peter ga je rad opazoval pri jedi. Kathy je bila stara 6 let, imela je dolge rdeče lase in obraz, v katerega se je Peter zaljubil. Obraz, ki ga je nekoč prebodlo steklo v obliki dolgega bodala. Zgodnja pomlad lansko leto. Z mreže proti insektom, nameščene na vratih, še ni odstranil dvojnih zimskih oken. Na dvorišče si je ravno prinašal kosilo. Ni vedel, da mu Kathy sledi, in držeč krožnik ter skodelico, je z ramenom odrinil vrata pred seboj, stopil ven, slišal tresk in njen krik. Se obrnil in videl, kako grabi in si nato skuša izpuliti iz lica dolgo črepinjo. Uspelo ji jo je izriniti ven, še preden je prišel do nje. Vzdignil jo je v naročje in ji na rano pritisnil robec, tja na sredino med očesom in vratom, in jo držal med tem, ko je telefoniral svojemu zdravniku, ki je rekel, da jo bo počakal v bolnišnici in sam zašil rano, saj gre za lepotni poseg. In tega lepega obrazka se ne sme dotikati noben stažist. Norme ni bilo doma. Kathy je ležala na avtomobilskem sedežu poleg njegovega in na lice ji je pritiskal robček in v bolnišnici jo je držal za roke med tem, ko je ležala na postelji. Zdravnik je rekel, da bodo potrebni samo kakšni 4 šivi in da bi bilo bolje, če bi to opravili brez anestezije, saj se zaradi nje koža včasih napne. Res je želel spraviti skupaj kar se da popolno, da bi bila brazgotina čim manjša. To je, kar se da previdno, povedal Kathy. In dejal, da se bo brazgotina s časom, ko bo Kathy rasla, pomaknila navzdol in bo na koncu pristala pod čeljustjo. Potem sta si s Petrom, ko je doktor šival, stiskala roke, škripala je z zubmi in strmela v bolečino. In prav tako je izgledala v trenutku, ko sta jima z Normo povedala. Vendar je bil David tisti, ki je začel jokati in ju rotiti, naj se ne ločita. Nato je zbežal v svojo sobo in ni več hotel iz nje. Petru ni pomagal naložiti stvari v avto. In iz hiše je izstopil šele v trenutku, ko je Peter ravno odpeljal. Mala senca, ki teče v mraku, obtožuje avtomobil. Nekaj meče, zgreši, joče. Ti nič vredneš. Tisto noč je pijan v svojem stanovanju, za katerega je plačal najemnino, ključe pa dobil včeraj zjutraj, torej na dan, ko sta se zvečer z Normo otožno ljubila. Skozi bourbonsko zamegljenost dobil zelo jasen pogled na obraz svojih otrok, v trenutku, ko jima je Norma dejala: "Preveč se prepirava. Skušala sva živeti skupaj, pa ne gre. Boste videli, tako nam bo bolje, z očkom boste lahko na večeri ob sredah in z njim boste počeli različne stvari ob sobotah in nedeljah." V svoji kuhinji je gledal njuna obraza.

Dubius je bil vedno na strani zapostavljenih, šibkih, pozabljenih. A vendarle so njegovi junaki tudi trmasto ponosni in včasih polni napak ter bolečih brazgotin življenja. Pisatelj njihovih napak nikoli ne poskuša upravičiti ali zagovarjati. Preprosto pove, da jih slika v vsej njihovi človeškosti, torej z vsemi vrlinami in zmotami vred. Dubius je psihološki realist v pravem pomenu besede. Zanimivo je, s kakšno izjemno naklonjenostjo, sočutjem in natančnostjo je znal slikati intimno notranje življenje ženske. Prav vsi Dubiusovi junaki se soočajo z nasiljem v takšni ali drugačni obliki, z občutki osamljenosti, s počasnim, nedvoumnim umiranjem ljubezni in bolečim vstopanjem v odraslost. Tudi Debeluški v istoimenski pripovedi ni lahko. Odlomek je iz zbirke Izbrane zgodbe.

Ime ji je bilo Luis. Enkrat jo je na neki vrtni žar zabavi, ko je imela 16 let, poljubil fant. Pijan je bil in v usta ji je zaril svoj jezik in jo z rokami otipaval po bokih. Njen oče jo je večkrat poljubil, bil je suh in prijazen, in kadar jo je pogledal, je v njegovih očeh lahko videla svetlobo ljubezni in sočutja. Pričelo se je, ko je imela Luis 9 let. Paziti moraš, kaj ješ, je prigovarjala mama. Vidim, da imaš mojo presnovo. Luis je imela tudi materine bledo svetle lase. Njena mati je bila vitka in čedna, nosila se je pokončno in zelo malo jedla. Skupaj sta ponavadi jedli skopa kosila, medtem ko je njen brat jedel sendviče in čips, in potem je mati sedeč kadila, Luis pa je pogledovala na košaro s kruhom, na shrambo, hladilnik. A ni bilo to dobro, je vedno rekla mati. Čez 5 let boš na srednji šoli in če boš debela, te fantje ne bodo imeli radi, ne bodo te vabili na zmenke. Fantje so bili oddaljeni 5 let. In šla je v svojo sobo in čakala skoraj uro, tako da je vedela, da mati ne misli več na njo. Nato se je prikradla v kuhinjo in med tem, ko je poslušala glas matere na telefonu, ki se je vzpenjal po stopnicah, odprla košaro s kruhom, shrambo, kozarec s kikirikijevim maslom. Pod bluzo si je vtaknila sendvič in odšla ven. Ali pa v kopalnico. In ga tam pojedla. Njen oče je bil odvetnik. In je zelo dobro zaslužil in se domov vračal bled in srečen. Martiniji so mu vrnili barvo v lica in med večerjo se je pogovarjal z ženo in svojima dvema otrokoma. Daj ji ta krompir, je ponavadi rekel Luizini materi. Punca raste. Materin glas je postal napet. Če ji damo krompir, ne more dobiti sladice. Oboje bi morala imeti, je nato rekel oče, se nagnil proti Luiz in se dotaknil njenega lica ali pa dlani ali roke. V srednji šoli je imela dve prijateljici in ob večerih in med vikendi so se vozile okrog v avtomobilu ali pa odšle v kino. V kinu so jo vedno navduševale debele igralke. Spraševala se je, zakaj so debele. Vedela je, zakaj je ona debela. Ona je debela zato, ker je Luis. Zato, ker jo je Bog napravil takšno. Ker ni bila takšna kot njeni prijateljici Jo-Jan in Marjorie, ki sta po šoli pili milkshake in sta jo bili same kosti in napeta koža. A vendarle, kaj pa tiste igralke s svojimi talenti, svojimi širokimi in izrazitimi obrazi? So jedle tako nepremišljeno kot Škop Humphreys in njegova žena, ki sta kdaj prišla na večerjo in se, kot je rekla Luizina mati, basala z užitki? Ali so poskusile shujšati, hodile okoli lačne in jezne in misleč na hrano? Razmišljala je, kako s prijateljicami jedo pusto meso in solate. Nato pa odidejo domov in si iz francoskega kruha napravijo čudno velike sendviče. V glavnem pa je domnevala, da niso imele takšnih porazov. Bile so debele, ker so se tako odločile. In še v nekaj je bila prepričana. To je mi videla na obrazih. Nikoli niso jedle skrivaj. Kar pa ona je. Njeno tihotapljenje v kuhinjo pri 9 letih se je v srednješolskih letih spremenilo v ritual prevare in užitka. Bila je prikriti jedec sladkari. Celo njeni prijateljici nista vedeli za njeno skrivnost.

Andrij Dubius je najpogosteje pisal o ljudeh, ki si celijo rane preteklosti, krpajo izgube in si skušajo zastavljati nove cilje za boljšo prihodnost. Vse njihove odločitve so podprte z vero v najširšem pomenu besede, ki seveda vključuje tudi vero kot odziv na Božjo milost. Dubius pa misli tudi na vero v življenje in ljubezen, ki se kaže v besedah in dejanjih, v raznoterih medčloveških zvezah, v otroški naivnosti in lahkotnosti bivanja, v sočutju do sočloveka, pa tudi v seksu in drugih telesnih užitkih. Nič mu ni bilo presveto za ubeseditev. Sta pa Bog in cerkev tista, ki sta vse skozi prevzemala vodilno vlogo v njegovem ustvarjanju. Takole je povedal v intervjuju leta 1999. Ne razumem, kako lahko nekdo brez religioznega ali pa filozofskega ozadja sploh obstaja v tem svetu, ne da bi čutil brezup. Ali, kot pravi eden izmed likov v njegovi zgodbi, vera pomeni verjeti, da Bog verjame vate. Dobil si je svojim ustvarjanjem in življenjem nasploh dokazal prav to, na odkrit in neposreden način, in nam tako jasno pokazal najgloblje bistvo ljubezni in verovanja.

Lea Fliss je pripravila literarni večer, v katerem je predstavila ameriškega pisatelja Andreja Dubiusa, izbrala in poslovenila je tudi odlomke iz njegovih del, ki so se zvrstili v oddaji, interpretiral jih je dramski igralec Aleš Valič, brala sta Lidija Hartman in Ivan Lotrič, glasbena oprema Marko Stopar, ton in montaža Miro Marinšek, režija Gregor Tozon. Oddajo je leta 2007 uredila Tina Kozin, redaktorica ponovitve pa je Petra Tanko. V poigri do 22. pa sonata za flavto in klavir Paula Hindemitha igrata Keith Bryan in Karen Keyes.

0: V interpretaciji Keitha Bryana in Karen Kiss je izzvenela sonata za flavto in klavir Paula Hindemitha.
1: Tretji program Radia Slovenija.

0: Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lotrič. Slovenija ostaja v primežu vročinskega vala. Občutnejšo osvežitev je pričakovati v začetku prihodnjega tedna. Še naprej ostaja huda suša, ki bo pridelek pšenice ponekod zmanjšala za polovico, koruze pa celo za 90%. Zaradi sušnih razmer pristojni še naprej pozivajo k odgovorni rabi pitne vode. Jolanda Lebar.
2: V večini države vladajo izjemne sušne razmere, tudi tam, kjer je v zadnjih dneh padlo nekaj dežja, pravi agrometeorologinja Andreja Sušnik.
3: Temu botruje seveda močno izhlapevanje iz tal in rastlin.
2: Kritično nizko je tako stanje površinskih vod kot podzemnih vod. Zaradi vročinskega vala so se te tudi močno segrele, hidrolog Janez Polajnar.
4: No, izstopa pa reka Soča, ki velja za eno najhladnejših rek v poletnem času in ta ima sedaj srednjo dnevno temperaturo više od 15 stopinj. Tako visoke temperature na reki Soči do sedaj še nismo izmerili.
2: Tiste, ki v teh dneh osvežitev iščejo v rekah in jezerih, pa Nina Pirnat z Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarja.
5: Se marsikje tudi koncentrirajo mikroorganizmi, kemične snovi, druga onesnaževala. Ponekod se razraščajo cijalne bakterije, ki lahko tvorijo toksine, ki so lahko nevarni tako za vodne organizme, kot tudi v redkih primerih za ljudi.
2: Suša bo zmanjšala pridelek pšenice, koruze, travinja, težave imajo večji predelovalci sadja, pripoveduje predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
6: Ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja.
2: Sicer pa tudi v prihodnjih dneh ostajajo pomembna priporočila za zaščito pred vročino, predvsem za najbolj ranljive in tiste, ki delajo na prostem.
1: Potem, ko je Ministrstvo za kulturo odstopilo od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, sta že imenovani vršilec dolžnosti direktorja Simon Kardum in predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba komentirala, da je bila odločitev o tem očitno sprejeta že pred volitvami. Soustanoviteljici zavoda, Celjska in Novogoriška občina, sta izrazili razočaranje v odločitvi ministrstva in napovedali oblikovanje skupnega stališča do zadeve. Novogoriški župan Samo Turel.
7: Glede na to, kaj nam je ministrica nama dvema županom iz Celja že takrat na sestanku povedala, najbrž ni skrivnost, da smo tako odločitev pravzaprav pričakovali. Jaz sem se danes tudi že slišal županom Kovačem iz Celja. Sedli se bomo skupaj malo predebatirali in ugotovili, kje pač zdaj smo in kakšne so poti naprej in ko bomo torej skupaj nastal položaj preučili, se bomo potem odločili, kaj vsak svojemu mestnemu svetu predlaga, kako in kaj naprej.
1: Zaradi odločitve ministrstva so v Levici napovedali zahtevo za sklic nujne seje parlamentarnega odbora za kulturo. Do morebitnega obiska predsednika Zorana Stevanoviča v Moskvi se je po mnogih kritikah jasno distanciral tudi predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, poslanec SDS Franc Breznik, ki je poudaril, da gre za Stevanovičevo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja uradne zunanje politike Slovenije. Vnovič pa se je odprlo vprašanje o usklajenosti slovenske zunanje politike. Profesor mednarodnih odnosov z Ljubljanske fakultete za družbene vede Boštjan Udovič.
8: Predsednik državnega zbora ima vso pravico, kot drugi človek v državi, kontaktirati tudi akterje na zunanjem političnem področju. Bi bilo pa smiselno, da to uskladi prej s pristojnim ministrstvom in z vlado Republike Slovenije, z drugimi akterji, tudi s predsednikom republike. V tem primeru, kakor vem, ni šlo za usklajeno akcijo.
1: Ob tem je poudaril nujnost komunikacije med državami, a dodal, da mora biti ta usklajena na vseh ravnih. Ukrajina je ameriškim pogajalcem predala predloge načrta za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne z Rusijo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je dodal, da lahko Združene države pomagajo okrepiti ukrajinsko obrambo, predvsem protizračno. ZDA je pozval tudi k večjemu pritisku na Rusijo, da bi se pripravila na konec vojne namesto, da jo podaljšuje. Število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1000 je ranjenih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so še vedno ujeti pod ruševinami. Na več območjih zahoda države hitijo tudi z urejanjem dostopa do elektrike, vode in nujnih potrebščin. Po prvih ocenah je potres z magnitudo 7,4 poškodoval približno 5000 domov in številne zdravstvene objekte. Hvala za pozornost.

0: in mirno noč.
1: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Lijan Matič.
2: Vreme.
3: Nad srednjo in zahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem, deloma sega tudi do naših krajev. Hladna fronta se vije od severa Finske prek vzhodne do srednje Evrope in bo zvečer dosegla vzhodne Alpe. K nam v spodnjih slojih ozračja doteka še precej topel in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak. Po noči se bo ozračje umirilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek, petek in soboto bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Ura je bila 22 in 6 minut.

0: Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu Ars. Festival Sevix. Ansambel Bach Collegium Barcelona.
1: Mislim, da je program sam zelo ekskluziven, ne? Ramo, Le Pies de Clavecin in koncert. Izjemna zbirka, vseh pet koncertov izvajajo v enem večeru.
0: V cerkvi Marijinega vnebovzetja v Celju in v neposrednem prenosu na programu Ars v četrtek ob 7:30 zvečer.

Glasba našega časa. Tokrat bomo poslušali glasbo dveh irskih skladateljev, ki sta tudi izvrstna instrumentalista ter sta ob uspešni solistični karieri začela ustvarjati tudi svojo lastno glasbo. Slišali bomo skladbi What is the word, kaj je beseda, Benjamina Dwyerja, ter Air and Ground, zrak in zemlja, Gartha Knoxa. Garth Knox je eden vodilnih in hkrati najbolj prepoznavnih violinistov, še posebno na področju sodobne glasbe. Bil je član dveh vrhunskih zasedb na področju sodobne glasbe, ansambla Antar Contemporain in godalnega kvarteta Arditi. Nato se je odločil za solistično kariero in se začel intenzivno posvečati igranju na violo d'amore, s tem je dejavno pripomogel k nastajanju novih del za to staro glasbilo. Pravi, da ga pri skladanju žene dvoje, iskanje čim zanimivejših zvočnih barv in izražanje veselja nad življenjem, bivanjem ter ustvarjanjem glasbe. Dodamo lahko, da njegove skladbe izražajo pretakanje med starim in novim, s tem pa ne mislimo, da ga zanima obujanje in združevanje slogov, ampak da gre za iskanje starega občutka za zvenenje glasbil v sodobnih zvočnih svetovih. Tako v njegovih interpretacijah sodobne glasbe kot v delih, ki jih je ustvaril sam, se kaže nekakšna posebna patina. To bi lahko rekli tudi za delo, ki ga bomo slišali, skladbo Air and Ground za violo d'amore in ansambl. Naslov je znan iz angleške glasbe pozne renesanse in baroka. Air, zrak, je lirična oblika instrumentalne ali vokalne glasbe, ground, zemlja, pa je angleški izraz za glasbeno obliko s ponavljajočim se ostinatnim basom. Vendar pa v skladbi Gartha Knoxa ne slišimo starih oblik, ampak je glasbenik skušal izkoristiti dobesedni pomen dveh glasbenih pojmov, zraka in zemlje. Tako je prvi del skladbe lahkotnejši v višjih registrih, v drugem delu se pojavlja vse več težjega, grobega gradiva, viola d'amore pa ta svetova povezuje. Garth Knox je svojo skladbo Air and Ground za violo d'amore in ansambl izvedel z ansamblom Concorde.

To je bila skladba Air and Ground Gatha Knoxa v interpretaciji skladatelja na violi d'amore in članov zasedbe Concord. V oddaji glasba našega časa predstavljamo glasbo dveh irskih skladateljev, ki sta ob uspešni karieri v vlogi interpretov začela ustvarjati lastno glasbo. Tako kot Garth Knox je tudi kitarist Benjamin Dwyer vedno namenjal pozornost sodobni glasbi, tako na odru kot pri organiziranju dogodkov in promociji sodobne irske glasbe. Ustanovil je festival Mostly Modern in ansambl Vox 21. Je torej celovit glasbenik, ki rad igra, improvizira in se glasbi posveča na visoki akademski ravni. Doktoriral je iz kompozicije in napisal več knjig, med drugim o irski glasbi ter kitari v glasbi Benjamina Britna in biografijo skladatelja Johna Buckleya. Slišali bomo eno Dwyerjevih novejših skladb, uglasbitev in zvočno refleksijo izbranih pesmi Samuela Becketa z naslovom What is the word? Kaj je beseda? Dwyer je Becketove pesmi razpel v zvočni lok od začetnega zadržanega tipanja po zvočnosti besed in govora do osrednjega vrha, na katerem Becketovo tematiziranje možnosti izrekanja dobi dramatične poteze. Benjamin Dwyer je ta zvočni razpon obarval svojima pogostima sodelavcema, kontrabasistom Barrym Guyem in violinistko Majo Homburger. Besedila je interpretiral Connor Lovett. Poslušajmo torej triptih z interludij What is the word za kitaro, kontrabas, violino in glas skladatelja Benjamina Dwyerja.

this here folly seeing all this here for to what is the word

0: Oddajo Glasba našega časa, pripravil jo je Primož Trdan, je zaokrožila skladba What is the Word Benjamina Dwyerja. Nastopili so Connor Lovett glas, Maja Homburger baročna violina, Benjamin Dwyer kitara in Barry Guy kontrabas.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ANS.

Vlak je pripeljal na postajo v Sofiji po voznem redu. Že stopnic sem zagledal starega znanca, prevajalca Ganča Savova, ki me je čakal. Ob njem se je široko nasmihal širokopleč možakar z baretko, Jordan Popov, urednik satiričnega tednika Stršel, Sršen. Do ram smo si krepko pretresli roke in Jordan mi je ob tem veselo iztrgal najtežji kos prtljage. Kmalu zatem smo v redakciji, v kolofonu časopisa piše Sršenje gnezdo, pili čaj z medom in kramljali. Jordan se je spominjal Pavlihe in Juleta Vrbiča, pa spraševal o Binetu Roglju in Božu Kosu. Potem smo odlamentirali, kako so pomrli vsi satirični časopisi po Evropi. Edino Stršel redno izhaja in živi naprej. V stavbi, v kateri je redakcija, imajo tudi satirično gledališče z veliko in malo dvorano. V obeh je zelo težko dobiti vstopnico. Za eno velikih uspešnic, Smehoterapija, sta poskrbela Jordan Popov in Krste Krstev. Poleg glavnega urednika Mihajla Vešima, tudi stebra Sršena. Vse so zelo zanimale razmere v Sloveniji ob vstopu v Evropsko unijo in še posebej, kaj bomo storili s svojo kulturo. In na to, kako da imate Slovenci po razpadu Jugoslavije $900 in Makedonci $100 plače. Pri debati o knjižnem trgu sem jim potem odpredaval svojo priljubljeno temo o knjižničnem nadomestilu, ki je bila zanje seveda novost. Zato ni čudno, da me je zadnjega dne pred prijetnim slovesom čakal novinar kulturnega časopisa z vprašanji samo na to temo. Za mojo nagrado je bil v bistvu zaslužen Gančo Savov. Tako rekoč vse življenje, na pogled mu človek res ne bi prisodil, da nosi že 7 križev, se ukvarja s Slovenci in slovensko literaturo. Slovenijo nedvomno pozna bistveno bolje od povprečnega Slovenca. Slovensko literaturo pa še posebej daleč bolje od povprečnega slovenskega literata. Na univerzi, sicer že upokojenec, v rojstnem Velikem Trnovem, predava kulturo južnih Slovanov. Ima tudi fakultativno katedro o Sloveniji s precej zagretimi študenti. Najno znanstvo traja že nekaj desetletij. K najnemu srečanju sta pripomogla Marjana in Walter Samide v času, ko je Savov prihajal na Mladino kot novinar Narodne mladeži iz Sofije. Zanimanje za Slovenijo in Jugoslavijo je drago plačal. Leta 1974 je bil obsojen zaradi ideološke diverzije ter vohunjenja za Jugoslavijo ter odsedel 11 let. Izpustili so ga leta 1985 po prihodu Gorbačova na oblast v Rusiji in doslej že 4-krat rehabilitirali. Sodno, politično, državljansko in moralno. O njem so posneli dokumentarni film, v katerem nastopajo tudi njegovi skrbniki. Mnogi med njimi še danes delajo v ustreznih institucijah. O zaporu pripoveduje brez maščevalnosti, kako je najprej delal v mizarski delavnici v sijajni družbi intelektualcev, doktorjev znanosti, igralcev, piscev, inženirjev raznih strok. Se nato preselil v knjižnico, pa pisal domače naloge otrokom svojih ječarjev. Hranili so nas ves čas izvrstno, se spominja. Nekega večera me je poklical kuhar in mi povedal, da ima pečeno piško zame. Šel sem jo iskat, ko me je prestregal paznik in mi velel, da moram takoj k poveljniku zapora. Pohlevno sem odšel tja in zaskrbljeno poročal, državljan Savov se javljam. Poveljnik se je obrnil k meni z besedami, tovariš Savov, takoj sem vedel, da bo nekaj posebnega. Izpuščen si, je rekel. Pojdi v administracijo po plačo in papirje. V šoku sem izdavil. Ali lahko prej pojem piščanca? Ja, je rekel poveljnik. Ampak v pol ure moraš biti zunaj. Pred vrati zapora sem se oziral naokrog in zagledal taksi. Poklical sem ga. Vozil ga je cigan.

Povedal sem, da prihajam iz zapora. O, kolega, me je pozdravil cigan in me na železniško postajo odpeljal za ston. Ko je bil Gančo v zaporu, je njegova hči maturirala. Bila je odlična učenka. Ampak ob upisu na univerzo je bilo treba izpolniti različne formularje in med drugim odgovoriti na vprašanje zaposlitev očeta. Gančo je svojo črnino obarval s humorjem. Hči je zapisala: "Oče dela v knjižnici ministrstva za notranje zadeve." Bila je sprejeta, saj se take navedbe nihče ni upal podrobneje preverjati. Ganču so bile všeč moje zgodbe in prevajal jih je v bolgarščino ter jih sproti objavljal. Jeseni 2003 mi je poslal izrezek iz časopisa Stršel zgodbo Gordijski vozel. Kar sam jo je poslal na natečaj in žirija, ki jo je vodil rektor Sofijske univerze, mi je prisodila nagrado. V številki, v kateri so objavili odločitev, so objavili še mojo zgodbo Zadnja želja. V zahvalo sem ga obložil s kopico novih knjig sodobnih slovenskih pisateljev. Lep del je prispevala Beletrina. Prenočil sem v zgornjem nadstropju hotela Slovanska beseda. V sobi so bili razbeljeni radiatorji, ki se jih ni dalo regulirati. Sredi mrzle zime sem spal pri nastežaj odprtih oknih in vratih. Zjutraj smo se odpeljali v mesto Svištov, kjer me je čakala podelitev nagrade. Svištov je mesto ob Donavi z nekaj več kot 30 tisoč prebivalci. Sodi v okrožje Veliko Trnovo. V rimskih časih je bila to vojaška utrdba nova. O burni zgodovini pred tem pa pričajo tudi skitske izkopanine.

Aleko Konstantinov, po katerem se imenuje nagrada, je eden klasikov bolgarske literature in najpomembnejši satirik. Rodil se je leta 1863 v Svištovu in diplomiral pravo v Odesi. V času rusko-turške vojne, ki je za Bolgare obenem pomenila osvobodilno vojno, je bil v Alekovi rojstni hiši v Svištovu štab ruskega gubernatorja, Aleko pa njegov uslužbenec. Poleg satiričnega potopisa Do Chicaga in nazaj je njegovo najpomembnejše delo Baja Ganjo iz leta 1895. Satirični roman, ki skozi doživljaje drobnega trgovca daje podobo bolgarske stvarnosti in še posebej bolgarskih ljudi ob koncu 19. stoletja. Še danes aktualno besedilo je bilo prevedeno v več kot 30 jezikov. Konstantinov se je tudi politično udejstvoval in bil eden izmed ideologov parlamentarizma in demokracije. Tragično je umrl maja 1897 pod streli atentatorjev blizu Plovdiva. Z ministrom, ki je bil tam na obisku, sta v kočiji čisto po naključju zamenjala sedeža. Najeti atentatorji od drugod so streljali, zadeli kovinsko svetilko in od nje se je krogla odbila naravnost v Alekovo srce in ga preluknjala. Srce hranijo v Alekovi rojstni hiši v Svištovu, ki je spremenjena v muzej. Takoj po prihodu v Svištov smo imeli v občinski sejni sobi tiskovno konferenco s številnimi novinarji. Med mnogimi vprašanji se mi je zdelo najbolj zabavno tisto, ki mi ga je postavila gospa iz lokalnega časopisa. Če bi se Aleko zdajle pojavil pred vami, kaj bi mu rekli? Čestital bi mu za dobre knjige, sem odgovoril, in se mu zahvalil za tragično sporočilo, ki ga z lastnim primerom daje vsem piscem sveta. Satirik v nobenem primeru ne sme zamenjati svojega položaja z ministrom, saj to lahko plača z življenjem. Potem me je sprejel župan, kmet po bolgarsko mesta Svištov, Stanislav Blagov. Občina je leta 2001 prejela diplomo Sveta Evrope za rezultate pri urejanju okolja, razvoju regionalnega planiranja ter lokalne samouprave. Prav všeč mi je bilo, kako je govoril o pomenu kulture različnih držav pri vstopu v Evropo. Župana Blagova sem vprašal, kako mu je uspela sijajna promocijska poteza. Na novem največjem bolgarskem bankovcu za 100 levov, to je 50 evrov, je namreč podoba Aleka, meščana Svištova. Pojasnil mi je, da je bilo pomembnih ljudi mnogo, a je bivši guverner bolgarske banke uspel s predlogom, da uporabijo Alekov lik. Potem se je nasmehnil in pojasnil, da je bil odločujoči guverner doma iz Svištova in diplomant tukajšnje ekonomske fakultete. Sledilo je polaganje cvetja k Alekovem spomeniku v parku sredi mesta. Med 31 delegacijami je na častnem 5. mestu sredi velike množice ljudi položil šopek nageljnov tudi prisotni laureat. V polni veliki dvorani mestnega čitališča, to je bolgarsko ime za naš kulturni dom, sem potem pogovoru članice Bolgarske akademije znanosti in umetnosti o Aleku iz rok župana prejel medaljo Aleko. Iz rok Krsta Krsteva, ki je v imenu žirije prebral obrazložitev, pa še mojstrsko spričevalo. Predtem sem prosil Ganča Savova, da me je naučil reči v bolgarščini: v Svištovu sem prvič. Želel sem, da bi bilo to razumeti kot grožnjo, in po mojem poznavanju bolgarščine mi je Ganča uspel pomagati, da sem povedal prav. Potem je znani dramski igralec prebral moje besedilo. Sledila je predstava smehoterapije, ki so jo izvedli Žanet Jovčeva, Kristo Grbov, Krasimir Ratkov in Popov. Bilo je kar dobro, da nisem vsega razumel, saj je bilo že tisto, kar sem, na robu zmogljivosti mojih trebušnih mišic in rahlo prehlajenega grla. Z nekaj zdravicami smo na slavnostni večeri potem z mestnimi in pokrajinskimi veljaki zalivali moj napuh in se pogovarjali o tem, kako si bodo slovanske kulture prej ali slej priborile mesto, ki jim v Evropi in svetu gre. Ko sem se otepal dobre hrane, se Gančo spomnil dogodivščin Žarkom Petanom. Bolgari, ko odkimajo, rečejo da. Ko prikimajo, rečejo ne. No, in na neki večeri je Petan, ko je komaj izpraznil krožnik, na vprašanje, če bi še, ljubeznivo odkimal. Takoj so mu ga spet napolnili. Ko se je z zadnjimi močmi približal zmagi nad hrano, so ga spet vprašali, če bi še malo. Zdaj je Petan še toliko bolj odločno odkimal. Ob znova polnem krožniku se je nato pojasnila skrivnost bolgarskega dela z glavo.

literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz pripovedi včeraj preminulega Slavka Pregla Potovanje na jug. Interpretiral ga je dramski igralec Rafael Vončina.

Zdaj pa je na programu Ars na sporedu oddaja Slovenski koncert, za katero smo tokrat posegli v opuse Stanka Preka, Dušana Bautka in Antona Fersterja. Najprej Prekov godalni kvartet, stavki Allegro moderato, Larghetto in Allegro vivace assai. Nastopili bodo člani zasedbe Klima.

Člani zasedbe Klima so takole poustvarili godalni kvartet Stanka Preka. V nadaljevanju pa Odbleski Dušana Bautka. Nastopili bodo člani pihalnega trija Slovenske filharmonije, flavtist Matej Grahek, klarinetist Jože Kotar in fagotist Zoran Mitev.

To so bili Odbleski Dušana Bautka v poustvaritvi flavtista Mateja Grahka, klarinetista Jožeta Kotarja in fagotista Zorana Miteva. Oddajo Slovenski koncert pa zaokrožata Slavko Zimšek in Marjan Lipovšek s sonatino za violino in klavir Antona Fersterja, oznake Andantino con motto, Adagio in Allegretto.

Oddajo Slovenski koncert sta zaokrožila Slavko Zimšek in Marjan Lipovšek s sonatino za violino in klavir Antona Fersterja.

Od torka se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi Tadeja Tomšiča za vibrafon. Izvajalka je Petra Vidmar.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Franci Moder, avtor oddaje evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Franci Moder, avtor oddaje Jure Juvan in

To je bila simfonična pesnitev Mona Lisa Gioconda opus 31 Ludomirja Rožickega v izvedbi Simfoničnega orkestra Nacionalnega polskega radija pod vodstvom Vojčeha Čepjele. Sledi Mozartova arija O kako boječe, o kako goreče iz opere Bek iz Seraja.

Poslušali smo arijo O kako boječe, o kako goreče iz opere Beg iz Seraja Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Mihaela Šada in orkestra kanadske opere. Zdaj pa prisluhnimo dvema francoskima eroma in eni skladbi za čembalo Sebastiana Le Camille.

Slišali smo dva francoska era in eno skladbo za čembalo Sebastiana Lacamilla v izvedbi ansambla Ground Floor in pevskih ter instrumentalnih solistov. Sledi šest fantazijskih skladb opus 54, posvečenih Klari Schumann, Johana Petra Emiliusa Hartmana.

Nina Gade je takole izvedla 6 fantazijskih skladb opus 54 Johana Petra Emiliusa Hartmana. Naslednja na sporedu je fantazija za violino v C-duru opus 131 Roberta Schumana. Kot solist se bo predstavil Thomas Zettmeier.

Prisluhnili smo fantaziji za violino v C-duru opus 131 Roberta Schumana v izvedbi Tomasa Zetmajerja in Kraljevega orkestra Concerthebov pod vodstvom Nikolasa Arnoncourtja. Sledijo tri danske romance za zbor Jergena Jersilda.

To so bile tri danske romance za zbor Jergana Jersilda v izvedbi komornega zbora iz Jutlanda pod vodstvom Mogensa Dala. Sledi klavirski trio številka 1 v F-duru opus 18 Camille Saint-Saensa. Izvedli ga bodo Stefan Lindgren, Ulf Forsberg in Mats Rundin.

Poslušali smo klavirski trio številka 1 v F-duru opus 18 Camille Saint-Saensa v izvedbi Stefana Lindgrena, Ulfa Forsberga in Matsa Rundina. Zdaj bomo slišali vrtavo iz cikla simfoničnih pesnitev Moja domovina Bečriha Smetane. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bila Vltava iz cikla simfoničnih pesnitev Moja domovina Bedřicha Smetane v izvedbi nacionalnega orkestra iz Walesa BBC pod vodstvom Richarda Hickoksa. Zdaj sledi skladba Jesen opus 35 številka 2 Cecil Chaminade. Izvedla jo bo Valerie Triomphe.

Francoska pianistka Valérie Trion je tako izvedla skladbo Jesen opus 35 številka 2 francoske skladateljice Cécile Chaminade. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu. Še nekaj sekund in ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Erka Svena Tira, Ludviga van Beethovna, Johana Sebastiana Bacha in Antona Brucknerja. Predstavili se bodo simfonični orkester BBC, dirigent Pavo Järvi in pianist Yun-Chan Lim. Posnetki so nastali 22. julija lani v koncertni dvorani Royal Albert Hall v Londonu v Angliji. Najprej bomo slišali skladbo Aditus Erka Svena Tira.